Da du varmt velkommen til en ny time hvor vi skal hente fram perler fra den kristne sangskatten I henholdsvis Norge og Sverige. Og det var Judith, det står ikke mer enn det, hun heter Judith, så sang sangen til oss innledningsvis «Han skal stå ved himmelporten». Vi skal fortsette med sangen «Styr du min vandring, frelser så kjær», skrevet av den finske presten Wilhelm I Malvivara, og han var skrevet tidlig på 1900-tallet. En sang som var skrevet at denne finske presten opplevde å miste kona si og to av sine små jenter I tyfusfeber I rundt inn år 1900. Det gjorde veldig inntrykk på han, og det gikk en hel stund før han på en måte kom tilbake til selvfølgelig igjen, men ved hjelp av gode råd og hjelp fra sin kirketjener, så fikk denne finske presten etter hvert tilbake livsgnisten og fortsette livet sitt, om vi kan si det på den måten. Og da det en stund etterpå, han skriver denne sangen, en sår sang, andre går bort, men du hos meg står.

Nå skal du få høre en sang som heter Lammets bryllup, eller Lammets bryllup, som handler om bryllupsfesta i himmelen. Dette er nesten som en skillingsvise, og det er en sang som er skrevet i gode gamle dager, da tapet var luksus. Det var bare de aller rikeste som hadde tapet når denne sangen ble skrevet. Og derfor så forestiller sangforfatteren seg at når Lammets bryllup i himmelen skal feires, så er det kledd veggene med Salomos tapeter ifra vegg til tak.

Det var Lammets bryllup sunget av Mats Paulsson, svensk visesanger og alt mulig kunstner som døde I 2021, 86 år gammel, men som på 70-tallet sang inn en plate med 20 åndelige viser som vi I veldig liten grad kjenner til I Norge, men som vi på Radio Sunnmøre synes kjekt å løfte fram. Og her var altså en av dem, Lammets bryllup. Vi brukar jo I detta programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre å sette søkelys eller fokus på en dikter eller sanger eller en sanggruppe eller noe sånt som har gitt oss sanger som vi da finner innspillingen av på norsk eller på svensk og en sjelden gang da på dansk. Og det skal vi gjøre I dag også. I dag skal vi til Søresundmøre, vi skal til Øfta og til Hovdebygda. Bygda Hovdebygda ligger midt I mellom Øfta og Volda, og der ligger Hovden flyplass for den som har reist der eller hørt om det. Og rett opp for Hovden flyplass som ligger barndomsheimen til kona mi, sånn at det sagt au, den solgt nå, ikke lenger I familiens eie, men der har hun trådd sine barnesko, så derfor har jeg etter hvert lært meg litt om denne bygda, Indre Hovden og Ytre Hovden snakket de om, og Hovdevatnet. Og I denne bygda så har det vokst opp flere personer som har gjort seg markert I verdens, I alle fall I Norges historie, og kanskje I verdens historie. Og den mest kjente av dem jo Ivar Aasen som vokste opp da på Åsen I Hovdebygda, der hvor Åsentunet ligger I dag. Det ikke Ivar Aasen vi skal snakke om I dag, men han kanskje den mest kjente av alle som har vokst opp I Hovdebygda, altså I Øfta. Han som ga oss Nynorsken og gjorde den enorme jobben som han gjorde. Men det en annen kar som har vokst opp I Hovdebygda, og begge disse to står på sokkel I Øfta sentrum. Der står først Ivar Aasen, og så står Anders Hovden. Og han det vi da skal si en del om I dag, og så skal vi høre noen av de salmene som han ga oss. Anders Hovden, han ble født I 1860, og han levde fram til 1943, og vokste opp som mange gjorde den gangen I forholdsvis enkle kår, vi må ha lov å si det, på et lite gavbruk, og foreldre, de prøvde å livnære seg så best de kunne med det lille som et småbruk den gangen kunne gi, og det var ikke nok, sånn at faren han var... Ja, hadde den kombinasjonen som mange hadde den tiden da, både småbruker og fisker, og vinterstid så var han da på føn og fiska og var vekke fra familien I lange perioder. Anders Hovden, han ble hverken småbruker eller fisker, han utdannet seg til prest og var prest av yrke hele sitt liv. I tillegg så var han en veldig markant debattant I Norge, og han var også en mann som engasjerte seg sterkt I ungdomsrøfla, ungdomsbevegelsen, Norges bondeungdomslag. Og han var en mann med mange, mange jern I ilden, den godeste Anders Hovden. Det skal vi høre litt mer om etter hvert. Han hadde alltid sterke bånd til barndomsbygda si, og arvet etter far og mor satt djupt I han. Og han var jo en av dem som var med og, ja hva skal vi si da, løftet fram språket som Ivar Aasen da hadde fått laget eller fått systematisert. Det skal vi jo si litt mer om. Vi skal altså høre noen av sangene til Anders Hovden, og vi skal begynne med en av dem som kanskje aller mest kjent, og som mange kjenner og mange syng. Og Solveig Leithaug skal få lov å gi oss den. Fagert landet du og skal, Herre vår Gud og vår Fader.

Anders Hovden han reiste fra Hovdebygda i Øfta til Kristiania for å utdanne seg til prest, og han var fra fattige kår. Så fattige kår at når far hans døde, så ble det verken holdt noe gravtale over han, eller ble ikke sett opp gravstøtte, det hadde ikke familien råd til. Og det var noe som satt djupt i Anders Hovden. Når han som voksen hadde begynt å tjene sine egne penger, så ordnet han både med minnestein og med gravtale til farfinn. Og mange av våre lyttere har kanskje hørt diktet Hanna hans far min. Det var gravtalen Anders Hovden skrev til sin far mange år etter at faren døde. Denne fattige studenten som kom fra Sunnmøre til Kristiania, han ble tatt hånd om av sin sambygding, som da var en godt voksen og en eldre mann, den landskjente Ivar Aasen. Og Ivar Aasen ble som en far for Anders Hovden på mange måter. Han hjalp han både økonomisk og ga han mange gode råd. Og det førte jo til at Anders Hovden ble sterkt engasjert i det som var Ivar Aasens store livsprosjekt, nemlig nynorsken, eller landsmålet, at folk skulle kunne skrive et språk som var i nærheten av det de snakket, for den gangen var jo skriftspråk i Norge, det var jo rent dansk. Folkestyre, målsak, kulturspørsmål, ungdomsarbeid og kristendom, det var saker for opptok Anders Hovden gjennom et langt liv. Og så ga han oss mange fine salmer. Nå skal Kjartan Grimstad få lov å ta det med inn i ei av dem. Jesus deg møter alvorlig og kjærlig, er spørsmålet.

Ja, du lytter til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, hvor vi henter fram perlo fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Og nu vi I ferd med å si litt ekstra om sunnmøringen Ørstamann fra Hovdebygda, Anders Hovden. Presten som ble født I 1860 og døde I Oslo I november I 1943. Han opplevde flere dødsfall, så gikk hardt inn på han. Han mistet farfinn, som jeg nevnte tidligere, og han fikk ikke gravstøtte for lenge etterpå, for han var en fattig mann. Han mistet kona si, og han mistet ene datteren si. Og hans næreste venn var jo en annen dikter, Per Sivle, han som har skrevet den første sång jeg høyre fikk. Han tok livet sitt, den godeste Per Sivle, etter å ha bodd I lange perioder under Anders Hovden sitt tak. Det gikk veldig inn på Anders Hovden. At Per Sivle ble så dårlig behandlet I Norge at han valgte å avslutte livet sitt. Og mye av dette preges av I dikta og sangene og salmene til Anders Hovden. Så var han ikke alltid så godt likt I Bedusland fordi at han engasjerte seg både I målsak og han engasjerte seg I ungdomslaget og han gjorde ting som bedehusfolket den gangen ikke var så veldig grei glad for. Likevel så har han oversatt mange av de sangene som mest brukt I Bedusland. Blant annet så var det Anders Hovden som omsatte til norsk Lina Sandells I nydelige salme, som på norsk har titlen «Gi oss nå ei nådestund, vår Jesus». P. Anders Hovden, han oversatte jo mange andre sanger, men dette skal få være den siste av hans produksjoner, om vi skal si det sånn, så vi tar med I dagens Han min sang og min glede. Det Gunstein Draugedalen med flere, så syng «Gi oss nå ei nådestund, vår Jesus». Tekst Lina Sandell, omsett til norsk, Anders Hovden.

Det var dagens gjest her I Han min sang og min glede, sunnmøringen Anders Hovden. Har du lyst til å lese mer om han, så det gitt ut en veldig interessant biografi om han, så det råd å få lånt på et bibliotek, og som du sikkert også kan låne som e-bok over internett. Nå skal vi bevege oss sørover til ei av dem, ja, jeg må lov å si, det en av de vakreste øyene på Norskekysten, øya Stord. Jeg har hatt har stor del av familien min der, og det en nydelig plass. Nord på Stord ligger bygda Fitjar, egen kommune, og på Fitjar der var det på 70- og 80-tallet I alle fall en gruppe som het Fitjar-kvartetten. De eksisterer ikke lenger, men flere av dem synger den dag I dag, selv om de nå har nådd en høy alder. Og de en av de sangene de var aller mest kjent for, I alle fall for den som bodde I Sunnhordaland, det var den nydelige sangen du skal få høre nå, «Jo visst kan jeg lengta til himlen iblant». Det Rasmus Rydland som solist på den sangen. Han døde brått på midt på 80-tallet, knapt 50 år gammel, og Marit Stokken Berland, så vokste opp sammen med han, og Irene Krokeide Alnes sto I vekkelse på Fitjar en åkre år etterpå, og Marit har fortelt at før lenge etterpå så opplevde de at folk kom og tok imot Jesus, fordi at Rasmus hadde snakket med dem om Jesus, og så hadde dødsfallet hans gjort sterkt inntrykk på dem, og så hadde de gått lenge og lurt på, og så kom de med I den store vekkelsen som Marit og Irene sto I Fitjar rundt 1990. Men nå skal du få høre Fitjar-kvartetten synge «Jo visst kan jeg lengta til himlen iblant».

I Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre så plukket vi fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Men I dag så skal vi faktisk gjøre et unntak. Vi skal vuggende ro min båt over Kattegat, så det heter I barnesangen. Vi skal ta oss en tur til Danmark, og så skal du få høre et lite tre små vef sunget av en gruppe som heter Himmelblå. Danmark sin store krigsdikter I Norge har vi jo Nordahl Grieg. Nordahl Grieg var ikke en kristen dikter, men han har skrevet seg inn I historien vårt som krigsdikteren. Danmark hadde sin, det var dikterpresten Kai Munk, som har skrevet veldig mye fint, og som ble drept av Gestapo I 1944 og bare dumpet I en veigrøft. Han har skrevet den teksten du nå skal få høre. Du vet det nok mitt hjerte, du vet at Gud stor, men stor også hans fiende, så titt du det for. Og så kommer det et vef som det veldig mye visdom I. Ja vel, så får du kjempe og tro tross fall og strid, at stor vel Guds fiende, men større da Gud. Og det godt å vite, Gud den største.

Vi skal nå mot slutten av dagens Han min sang og min glede tilbake igjen til Sverige. Molle Lindberg, vet ikke om du har hørt det navnet, men han nesten like kjent I Sverige som Åge Samuelsen var det I Norge, og har av mange blitt kalt for Sveriges svar på Åge Samuelsen. I 2019 så fylte Molle Lindberg 90 år. Han blant annet gammelonkel til ei som heter Emilia Lindberg, som vi av og til spiller på Radio Sunnmøre, og som mange av våre lyttere sikkert har hørt om. Molle Lindberg, han var og meget karismatisk mann, spesiell mann på mange måter, men som Emilia sa om sin gamle onkel når vi pratet med henne under sang- og musikktreffet til IMF Sunnmøre I Fosnavågen I august I 2019, han gjorde aldri skam på navnet Jesus Molle Lindberg. Nå skal han få synge sangen på stormigt hav, og det kan du oppleve av og til du som menneske, eller vi som menneske, at det stormer på livets hav, da det en som vil være med, og det finnes en havn å seile mot, det det denne sangen handler om.

Ja, hei. Jeg heter Marit Sævrud Nybø, og jeg bor på Sjøholt. Og her har jeg det godt midt mellom frukttre og fisk og massevis med hobbyarbeid i hagen. Og det kjekkeste er at oss har bønna våre og bønnebønna våre nær at med oss. Og så er tre bønn, tre svigerbønn og sju bønnebønn. Og det gir oss stor glede og mye kjærlighet. Og så var det da den sangen som ble kjærest for meg. Og det har vært mange sanger fram gjennom. For sangboka, den er fylt med hele livet. Men den jeg stogga ved, når jeg nå skulle komme med dette vitnemålet mitt, det var hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være. Og jeg er så heldig at jeg alltid har fått vandre med Jesus. Jeg vokste opp i en god kristne heim på Hareid, og ble kjent med misjonsarbeid hele veien. Og så har jeg fått levd i det kristne miljøet alle mine dager. Og det er bare av nåde. Og det som det står i denne sangen, hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være og leve i din frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt. Og så er det så levd liv, det som kommer videre i disse versene. Men det får oss høre når sangen blir spilt nå etterpå. Og dette med nåden, det er det største av alt. At Gud sender Jesus for at oss og jeg skal få stå rein og rettferdige framfor Gud. Og i sommer så var mannen min og jeg på en leir på Frænabu. Og der ble jeg kjent med et sitat som jeg har gått og sagt oppåt og oppåt inn i hjertet mitt og inn i sinnet mitt hele tiden. Og det var en gammel dame på Vestnes som har sagt dette her. Og det lyder som så: for Jesus skyld jeg skal få gå til himmelens Gud og nåde få. For Jesus skyld jeg frelse har. For Jesus skyld er Gud min far. Og denne dama, hun heter Inga Nerås.

De to var ingen nybegynnere, men opptrådde tøft for å få de pengene de ville ha. Dette hendte for mange år siden. På vei ut fra ranet la de to merke til en mann som satt ved sentralbordet. De var redde for at han skulle ringe til politiet, derfor grep ranerne denne karen og slo ham kraftig med en slåsshandske. De trodde han var død og lempet ham inn i en krok ved et svømmebasseng i kjelleren av ungdomsherberget. Litt senere samme kveld spaserte en kvinnelig svømmer forbi der telefonmannen var gjemt. Hun så blod, skrek opp og fant en kropp som så helt livløs ut. Mannen het Donald Tippett. Han ble straks sendt på sykehus, der han svevde mellom liv og død i flere dager. Endelig ble det klart at han kom til å overleve. Men det ene øyet var blitt så skadet at det ikke kunne reddes. I mellomtiden ble de to ranerne arrestert og brakt for retten. Fordi de hadde gjort kriminelle ting før, ble det klart at de kom til å få lang straff. Men da skjedde noe merkelig. Donald Tippett, telefonmannen som ble livsfarlig skadet under ranet, ba om å få ta ansvar for de to kriminelle. Om de kunne få slippe straff og følge hans opplegg, så ville han garantere for at de ikke mer skulle gjøre noe galt. Han trodde på dem, og han trodde på at de kunne bli forandret. En av de to guttene nektet å legge om kursen, og han ble snart arrestert for en ny kriminell handling. Men den andre gutten var mer mottakelig. Han begynte på en utdannelse, etter en stund klarte han å komme inn på legestudiet, og han spesialiserte seg i kirurgi. Øyekirurgi. En som hadde fanget opp denne sanne historien skrev senere om denne legen. Jeg lurer på om han klarer å utføre disse pinlig nøyaktige operasjonene uten å stanse opp litt og tenke på den kvelden i ungdomsherberget der han slo ned den unge mannen Donald Tippett som ble blind på det ene øyet og som senere ble biskop Tippett i San Francisco-distriktet. Det var jo tilliten fra han som forandret livet hans. Ja, det er noe livsforvandlende over en slik kjærlighet. Kristne mennesker er opptatt av at det skjer positive ting med mennesker. Mange håper og ber om vekkelse. Kanskje ikke det viktigste er å bringe dem inn i menigheter og forsamlinger. Kan hende er det aller viktigst å bringe Kristi kjærlighet på en praktisk måte ut i verden. En kjærlighet som koster, en kjærlighet som risikerer noe, en kjærlighet som innebærer langsiktig forpliktelse. Hvor ofte har ikke nettopp noe i den retning fått avgjørende betydning for mennesker? Den barmhjertige samaritanen i Bibelen ble ikke regnet blant fiffen i den tids samfunn, men han viste omsorg og praktisk nestekjærlighet som kostet både tid og penger. Jesus stilte ham fram som et vakkert forbilde for oss alle. Hvem vet om ikke øyeknusere kan elskes fram til å bli øyeleger i dag også.

heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hvor fantastisk naturen og hvor fantastisk menneske jeg tror jeg viktig for meg, for det jo hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å tre en tråd gjennom et nåløye, det kan være vanskelig nok, om vi ikke også skal få en kamel gjennom. Da Jesus utfordret en rik ung mann til å selge alt han eide og gi det til de fattige før han kom og fulgte ham, så gikk denne unge mannen bedrøvet bort. For han var svært rik, står det. Kostnadene ved å følge Jesus ble for høye. Da Jesus så den rike unge mannen gå bort, sa han, «Det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Noen har ment at Jesus her sikter til en port i Jerusalems bymur som ble kalt nåløye. Denne skulle være så liten at selv et voksent menneske hadde vanskelig for å gå gjennom, og da ville det nærmest være umulig for en kamel. Andre bestrider at det fantes en slik port. Uansett står vi igjen med en advarsel fra Jesus om at rikdom fort kan bli en forbannelse i stedet for en velsignelse i etterfølgelsen av ham. I norsk dagligtale bruker vi uttrykket «å komme gjennom nåløyet» om det å stille høye krav til ferdigheter, kunnskaper eller lignende for å bli godkjent. På innherred.no kunne vi i mars 2022 lese at tro kunne flytte fjell på fotballbanen. Ved hjelp av boremaskiner og dynamitt er det noen som fjerner fjell, men å flytte dem er en annen sak. Allikevel snakker vi stadig om å flytte fjell. Ifølge Jesus kan det skje ved tro. Denne troen trengte heller ikke å være større enn et sennepsfrø. Tankene er at den som har tro kan gjøre det umulige. En gang hadde disiplene forgjeves forsøkt å helbrede en ung gutt. Guttens far tok ham da med til Jesus, og med ett ord befalte Jesus en ond ånd å fare ut av gutten, og gutten ble øyeblikkelig fri fra sine plager. Disiplene spurte frustrert hvorfor ikke de kunne drive ånden ut. Og da svarte Jesus, «Fordi dere har så lite tro, sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.» Den som mangler tro vil gi opp når han møter motgang. Den derimot som har tro ser på motgang som utfordringer som skal overvinnes, og ikke uløselige problemer. I kapitlet etter forteller Jesus en lignelse om en enke som gjentatte ganger kommer til en dommer med en bønn om at han skal hjelpe henne til sin rett overfor sin motpart. I begynnelsen avviser han henne, men til slutt så gir han etter. «Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg», sier denne dommeren. Jesus roser enken for hennes utholdenhet og tro. Samtidig som han undrer seg over om han vil finne en slik tro når han kommer tilbake. Og Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men om menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden.» Vi må lese det avsnittet som en påminnelse om Guds trofasthet og vilje til å lytte til våre bønner. Ved det kan vår tro og utholdenhet øke. Kanskje er det din tur til å flytte noen fjell. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstadelva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlaas.

Det var Jostein Emblem og Kjell Gjelsten som satte fokus I dag. Hvileplass hos Jesus skal være fokus denne timen. Det har vi hentet ut ifra et bibelord, Markus evangeliet kapittel 6 og vers 31, hvor Jesus sier til sine disipler, bli med til et øde sted og hvil dere litt. En annen en som har skrevet en sang om dette, det salmedikteren Mathias Orheim fra Nordfjord. Kanskje hans aller mest kjente sang ved Jesu føter ei stille stund, og vi skal lytte til en innspilling med Skrukk.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Alan Jackson kanskje en av verdens aller mest populære og kjente country- og westernmusikere I nyere tid I alle fall. Han har gitt ut masse plater og solgt masse plater, men han aller mest glad I å synge om sin Herre og Frelser, Jesus Kristus. Han har derfor også sunget inn masse gospelmusikk. Den sangen vi nå skal høre heter Sweet Hour of Prayer, altså den gode timen I bønn. Og rett etterpå den så Solbjørg Thorsen klar med Herre gjør det stille I mitt indre.

I det nye testamentet så leser vi også at Jesus ved enkelte anledninger inviterte vennene sine på mat. Den mest kjente fortellingen om det etter hans oppstandelse hvor de ute og fisker, og så står Jesus på stranda og han har tent et bål og han har stekt fisk til dem. Så fikk de lov å ha måltidsfellesskap sammen med sin Herre og Frelser. Og det å ha måltidsfellesskap sammen, det en veldig viktig ting. Det knytter oss sammen, det vet vi alle sammen. Det kjekt å sitte sammen rundt et bord med et godt måltid mat. Den amerikanske gospelkvartetten The Kingsmen skal få synge sangen Come and Dine, altså kom og spis, en invitasjon fra Jesus til nettopp det å ha måltidsfellesskap med han.

Kvilepuls jo et uttrykk som de fleste av oss kjenner til når vi kan sette oss ned og virkelig slappe av. Nå skal du få bilansert og kjent med et annet uttrykk som heter Nådepuls. Det titelen på den sangen vi nå skal høre. Sunget av Philadelphia kirke I Oslo som har veldig mange fine sanger å presentere I ny og moderne musikalsk drakt, om vi kan si det sånn. Og et sånt program som dette, som tidligere nevnt, det spenner jo vidt ifra vi begynte med musikklags

Nå skal du få høre to svenske sanger på rekke og rad, og begge de sangene kan knyttes til sangprogrammet Minstusongen, som var veldig populært etter at det ble tatt opp på slutten av 90-tallet. En svensk version av Bill Gaiters Homecoming-program ifra USA. Den første heter Helig Mark, og en invitasjon til å komme inn på hellig grunn, for det å være ved Jesu føtter å være på den beste plass på jord, og da du på hellig grunn. Den andre sangen kjenner du kanskje hvis du har gått litt i norske bedehus, kjenner du han i alle fall. En liten stund med Jesus, sunget av Ulf Kristiansson. Ulf Kristiansson, eller Uffe som han også ble kalt, han var og faktisk fremdeles frontfigur i det svenske kristnerockbandet Jerusalem, men han behefka mange forskjellige stiler og variasjoner, og han det så syng denne varefine sangen, en liten stund med Jesus.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Neste mann ut artisten Zack Dodd med sangen Jesus Will Give You Rest. En sang som handler om at uansett hvordan du har det, uansett hvor vanskelig livet uansett hva som måtte plage det og tynge det, du som hører på dette radioprogrammet, Jesus aldri lenger unna enn ei bønn, og han kan gi det fred, og han kan gi det kvile. Zack Dodd, Jesus Will Give You Rest.

fokus her på Radio Sunnmøre er snart ved veis ende. Vi har hatt en time med sang og musikk over temaet «Hvileplass ved Jesu føtter». Jeg vil at du skal få med deg et, kanskje et av verdens mest kjente bibelord, det Jesus sier I Matteus 11, 28. «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, hos meg skal dere finne hvile.» Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, hos meg skal dere finne hvile. Og med det løftet fra Jesus som gjelder absolutt alle mennesker, så skal vi runde av med sangen «Kom næra meg», sunget av Marit og Irene. Med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør her I Fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Hei, mitt navn Hilde Gjengedal. Jeg bor I Brattvåg, og jeg litt engasjert I IMF Sunnmøre som fritidsforkynner og sangevangelist der. Når jeg skal velge en sang som min sang, så det nesten umulig. Men det en sang som har fulgt meg fra jeg var ganske ung, og som har betydd spesielt mye for meg I både oppturer og nedturer I livet. Og det en sang som jeg også har tatt med på CD-en min, faktisk. Og sangen den heter I fred. Og det Haldis Reigstad som har skrevet teksten på den sangen, og det Bjarne Stølen som har laget melodien. I den sangen så beskriver Haldis Guds fred på en måte som treffer meg på alle plan. Sangen formidler at Guds fred bærer gjennom tårer, storm og stille land. Den bærer I den hardeste strid, den bærer gjennom livet og døden. Den bærer helt inn I himlen. Og grunnen til alt, det Jesu dyre blod.

Vi går over 100 år tilbake I tiden til året 1884. En ung mann fra Amerika døde av sykdom mens han var på besøk I Europa. Foreldrene fulgte kisten derfra til USA, og de var naturligvis knust. Etter begravelsen begynte de å snakke om å reise et slags minnesmerke over sønnen. Ikke bare en gravstein eller en praktfull minnelund, men et levende minnesmerke, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker. De fant at noe innen utdannelse ville passe best. Det skulle bli et minnesmerke som skulle vare år etter år og hjelpe de unge til større kunnskap. De fikk en avtale med Dr. Charles Eliot, som da var president for det kjente Harvard Universitet. Han tok imot det beskjedne ekteparet på kontoret sitt og spurte hva han kunne gjøre for dem. De fortalte om sønnens bortgang og ba om unnskyldning for at de tok av presidentens kostbare tid. De forklarte at de ville opprette et minnesmerke etter sønnen, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker til å få utdannelse. Dr. Eliot så på parret med utålmodighet og aristokratisk forakt. «Kanskje dere har I tanke et stipend?» «Nei», sa kvinnen og viste at hun var kjapp I tanken. «Vi tenker på noe mer konkret, kanskje en ny bygning eller noe slikt.» «Ja, da må jeg forklare dere», sa Eliot I en ovenfra ned tone. «Det som dere antyder koster mye penger. Bygninger svært dyre.» Det ble en pause, men så reiste kvinnen seg langsomt og spurte, «Dr. Eliot, hva koster hele dette universitetet?» Eliot trakk på skuldrene og mumlet noe om flere millioner dollar, som var mye på den tiden I 1884. «Å, vi kan strekke oss lenger enn det», sa hun, som nå syntes å ha bestemt seg. «Kom, kjære», sa hun til mannen sin. «Jeg har fått en idé.» Og dermed dro de. Året etter fikk president Eliot ved Harvard Universitet høre at det alminnelige ekteparet, som hadde tjent seg rike på jernbanedrift, hadde bidratt med 30 millioner dollar til et minnesmerke over sønnen. Og dette minnesmerket nå et av de mest berømte universitetene I USA, Stanford Universitet, oppkalt etter sønnen Leland Stanford Junior. Det rike, men beskjedne ekteparet tenkte større enn en president Eliot, som sikkert kom til å angre sin forakt og nedlatende tone. Forakt, ja. Vi bruker ikke dette ordet så mye, men det gir uttrykk for sterke saker. Å forakte noen ikke bare dumt, det stygt og skaper vondt blod. Ja, en kan lure på om det en sterk følelse bak kriger og betydelige konflikter. Mange kan tåle motgang og motstand, men få kan tåle forakt. Når jeg forakter noen, ser jeg ned på dem, jeg regner dem som mindre verdt. Jeg har ikke respekt for den jeg forakter, jeg har tatt fra ham eller henne ære og aktelse. I Bibelen forakt, og det å forakte et velkjent begrep. En salmeforfatter skriver I en bønn til Gud, «Ta skam og forakt bort fra meg, for jeg har tatt vare på dine vitnesbyrd.» Det som om han sier, «Når jeg har vist respekt for ditt ord, hvordan det da noen som forakter meg?» Gud har omsorg for de foraktede. Han elsker å opphøye de små. Det står også klart I Bibelen, det som står lavt I verden, det som blir foraktet, det som ingenting det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som noe. Så pass på at du ikke forakter noe, og blir du selv foraktet av folk rundt deg, så ikke bry deg, for Gud forakter deg ikke.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke I min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han I alle situasjoner.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Matteus 13 forteller Jesus en lignelse der han bruker to uttrykk som har blitt en del av det norske språket. Lignelsen handler om såkorn en mann sår, og såkornene får litt ulike vekstvilkår avhengig av hvor de lander. Noe faller på steingrunn, og noe faller i god jord. Begge uttrykkene bruker vi i det norske språket. Det første viser til at det vi sier blir avvist av mottakeren, eller vi taler for døve ører. Når vi sier «faller i god jord», blir budskapet godt mottatt. Jesus har også et par andre detaljer med i lignelsen. Han tar med de såkornene som faller ved veien og de som faller blant tornebusker. Vanligvis forklarer ikke Jesus lignelsene sine, men det gjør han med denne. Såkornet er Guds ord. Det som falt ved veien ble spist av fuglene og fikk derfor ikke sjanse til å spire. Ordet ble hørt, men de som hørte det forsto det ikke og viste heller ingen interesse for å forstå det. Derfor kom den onde og tok det. Det som falt på steingrunn spirte straks fordi jordsmonnet var så tynt, men straks sola kom ble det svidd. Jesus sammenligner det med de som med glede tar imot ordet når de hører det, men ikke er forberedt på motgang og derfor gir opp med en gang det butter litt imot. Såkornet som falt blant torner sammenligner Jesus med de som hører ordet, men er mer opptatt av denne verdens verdier enn de evige verdier som hører Gud til. Derfor blir det sanne livet kvalt av bekymringer og galt fokus i livet. Til slutt taler Jesus om såkornet som faller i god jord, og det er der vi må være, slik at ordet kan bære frukt i våre liv. Når vi gir det tid og rom, skapes vekst og forandring. Å skille klinten fra hveten betyr å skille mellom ondt og godt, falskt og ekte. Hvete vet vi hva er, men de færreste vet nok hva klinte er. Det er en vakker, men giftig blomst i nellikfamilien. Ifølge forskning.no er planten nesten utryddet. Tidligere var den en pest og plage for bøndene, fordi klinten trivdes blant hveten. Uttrykket stammer fra en lignelse av Jesus som er gjengitt i Matteus 13. Vi må imidlertid langt tilbake for å finne oversettelser hvor ordet klinte er brukt. Da sto det «såde klinte blant veden». I moderne norske oversettelser brukes ugress. I andre språk er det brukt andre uønskede plantearter for å oversette det greske ordet sitsania. Planten Jesus omtalte er en falsk hvete som vokser i Israel. Den ligner hvete, men er verdiløs. I lignelsen Jesus forteller var det en bonde som sådde hvete, men om natten kom en fiende og såddet sitsania blant hveten. Da hans tjenere oppdaget det, spurte de bonden om de skulle fjerne den. Men bonden mente det da ville være fare for at de også ville fjerne mye av hveten. De skulle derfor la den vokse opp til den blomstret, og da ville det være enklere å skille ut. Deretter skulle den samles sammen og brennes. Slik vil det gå med det som er falskt og farlig i den åndelige verden. Det kan leve side om side med det gode og ekte, men til slutt vil Guds dom ramme falskhet og hykleri. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olaf Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker er varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har i natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra i høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer i området. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester i uke 29. Det er over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene. Jeg

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Namnet mitt Edgar Paulsen. Jeg har fått gleden av å være med og presentere min sang. Og for min del så jo sangen og musikken en vesentlig del av nedsagt meg selv og det som jeg får lov til å være med og bringe ut i Norge. Vi har som evangelist av kona mi og meg og Martha og, i mange, mange år, og sangen har stått veldig sentralt i tjenesten min. Og når jeg skal velge meg en sang som jeg selv setter veldig pris på, som har betydd mye for meg, så må det bli den kjente sangen «Klippet du som brast for meg». Den har fulgt meg i mange, mange, mange år. Jeg har fått lov til å sunge den for mange, mange rundt omkring. Og tenker liksom på utgangspunktet for den sangen, så det er jo salmedikteren Augustus Toplady som har skrevet den der i 1776 da, så den begynner å dra på året. Men alt som innblåst og inspirert av den hellige ånd, det overlever, og slik også med den sangen her, for det tror jeg nemlig at den her er. Den har jo et dypt bibelsk innhold, synes jeg da. Det finnes ikke noe mer sentralt i vår kristne tro enn det her, som det synges om nå. Det er jo Jesu soning for vår synd. I denne klippen kan jeg også finne tilflukt, og her kan du også finne tilflukt. I Jesus finnes troen sin kvile, må jeg jo kunne si da. Klippet du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Augustus ble inspirert til å skrive den sangen der under en tur han hadde, i forkant av en gudstjeneste han skulle ha i den lille kirka nede i dalen. Han ble overrasket av uvær, og fant seg da i klippet som han krøp inn i for å finne ly for stormen. Og der møtte Jesus han med denne teksten som han fikk skrevet ned, og som har vært til hjelp og trøst for veldig mange, tror jeg. Toplady, han døde jo av tuberkulose i 1778. Han ble bare 38 år gammel, og han har da sett spor etter seg gjennom denne flotte teksten, synes jeg. Så derfor så vil jeg gi den her som min sang, «Klippet du som brast for meg».

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

En pappa og gutten hans kjørte I bil ute på landet en vakker sommerdag. Plutselig smatt en bie inn gjennom det åpne vinduet. Gutten var allergisk mot bistikk, så han ble livredd og fektet rundt seg. Faren stanset bilen, grep bien I hånden sin og klemte til. Så slapp han den. Insektet var ikke dødt, men summet forbi ansiktet til gutten. Far sa rolig, «Ikke vær redd», og så viste han fram den åpne hånden. «Ser du denne?» spurte han. «Brodden sitter igjen I hånden min. Det gjør vondt, men jeg har tatt brodden for deg.» Når Bibelen skriver om at Jesus døde og oppsto igjen for oss, så stiller den spørsmålet «Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier?» Svaret lyder «Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Han tok smerten. Den som tror på ham får seieren.»

fara. Och det kan ni summa upp av tre forskjellige grunner, hvorfor den er betydd så mye akkurat denne tida. I mars 2017 ble det funnet flekker på begge lungene mine, og legerne var ganske sikre på at det var lungekreft med spredning. Jeg regnet ikke med å overleve sommeren, men Guds sterke nærvær i situasjonen gjorde at jeg ikke kjente noe frykt, men bare djup sorg over det jeg måtte forlate. Men til slutt viste det seg at det som så ut som kreft på bildet, faktisk var en sjelden sykdom som heter sarkoidose, som de fleste blir kvitt etter en viss tid, og det er også tilfellet for min del. Jeg fikk føle at jeg fikk livet tilbake på nytt, og kjenner fortsatt på stor glede og takknemlighet over det, og som sangen begynner med også, jeg er så takknemlig. Det andre det er at det viktigste med alt er jo sangens budskap, som er takk og lovprising av Jesus for et fullført frelsesverk. Sangen er en sterk oppfordring til å gi Jesus all ære for seieren som han vant på Golgata, som er det absolutt eneste som gjør at et syndig menneske som tar imot Jesus som frelser Herre, kan få møte en hellig Gud og en åpen himmel når livet her på jord er slutt. Og denne tryggheten var helt fundamental for meg i de månedene jeg trodde at livet var slutt for min del. Det tredje grunnen til at denne sangen er spesiell for meg, det er at den ble et vendepunkt for meg med hensyn til å kunne begynne igjen å synge offentlig et møte. For mange år med mye jobbing og høyt stressnivå medførte sterke muskelspenninger i hals og nakke som gjorde at jeg mer enn 15 år ikke sang, men bare spilte bass. Og jeg regnet egentlig aldri med å komme tilbake igjen som sanger. Men så ble jeg spurt om å synge en sang på bibelkurs på Birkeland i 2018, og under stor tvil sa jeg ja. Og gjorde det, og valgte nettopp denne sangen. For den dagen begynte stemme litt etter litt å komme tilbake til min store glede og takknemlighet. Og Vassvik Media de gjorde et opptak, der vi noe famlende og usikker framførte denne sangen, og det vil dere nå få høre etterpå.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakte og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Da tolleren Levi, også kalt Matteus, hadde blitt en kristen, inviterte han Jesus hjem til seg for å møte sine arbeidskollegaer og andre venner. Selskapet I Kapernaum samlet dem som gikk under samlebetegnelsen syndere og tollere. Det var ikke akkurat den moralske eliten Jesus fikk møte denne dagen. Syndere og tollere var dem ingen med godt navn og rykte ønsket å bli sett sammen med. Vi bør nok ikke gjøre oss større tanker om oss selv enn at vi selv neppe hadde invitert gjengen med syndere og tollere I våre bursdagsselskaper og vennefester. Skal vel jeg bruke av min tid og mine krefter på dem som ingen andre heller vil bli sett sammen med? Ja, denne tanken, den ligger fort på lur I vår underbevissthet og styrer bevisst eller ubevisst våre valg av venner. Jesus han tenkt heldigvis ikke slik. Der fariserer han den gang, og mange I dag ser et problem. Der så Jesus en mulighet. Tollere og syndere kunne bli hans venner og Guds barn. Fariserene tenkte at de selv var de rene og rettferdige, og at tollerne de var syndere som Gud ikke ville ha noe med å gjøre. Så snur Jesus det hele på hodet når han sier, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har det ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Tollere og syndere blir av Jesus sammenlignet med syke som trenger lege. Hans samvær med syndere og tollere sammenlignes med en lege som har omsorg for de syke menneskene. Jesus gjør at disse syndere får et ordnet og rett forhold til Gud. Mange kristne menigheter består av det som ytre sett I alle fall virker som rimelig vellykka mennesker. Når vi synes livet går sånn rimelig greit, da kan følelsen av komfort og det behagelige liv lett slå inn også I menighetssammenheng. Kirka og bedehuset ender opp som et hotell hvor vi kan slappe av med likesinnene. Utfordringen består I om vi har plass, tid og rom for mennesker som I større grad strever med livet. Derfor må en hver menighet gjøre opp med seg selv om det vil være et hotell for de perfekte eller et hospits for de syke. Menigheten kan på en og samme tid klare å være begge deler, men vi vet jo hva Jesus primært ber oss om å være mest av alt. Eller hører vi ikke etter?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det er i dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger i regjeringskvartalet på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 15:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 18:30 samme kveld endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet i dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker er varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133 000 gjester i uke 29. Det er over 6 000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24 000 besøkende, der badelandet hadde over 7 000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Den mørkeste dagen I Norges historie og etter 9. april vi kommet frem til I dag, 22. juli. Denne alldeles grusomme dagen hvor Norges verste terroraksjon fant sted, og I alt 77 mennesker ble drept, blant annet 69 ungdommer, som ikke hadde gjort noe annet galt enn å reise på sommerleir på Utøya. Alle vi som husker den dagen glemmer han jo aldri, og sender I dag en særlig helsing til dem av dere som var spesielt berørt av dette, enten ved at du var der selv, eller du hadde noen av dine nærmeste som ble rammet av det som skjedde. Og en av dem som var der og overlevde, Helle Gannestad, hun var 18 år den gangen, hun sa jo følgende I etterkant, og det dagens ord for dagen her på Radio Sunnmøre. Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen. Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen. En fryktelig dag som må minne oss på mange viktige sannheter, nemlig det at alle mennesker skal ha det samme rettsvern og den samme verdi, og så videre, og så videre. Vi skal si litt om andre ting her, så fedt denne dagen. Malene, Malin og Mali, dere har navnedag I dag. Malene, Malin og Mali, og... Alle de navnene kortformet av det greske Magdalena, som betyr en kvinne fra Magdala. Maria Magdalena, Jesu nære venn og medarbeider, var jo den kvinna som kom fra byen Magdala I Galilea. Derifra kommer navnet ditt. Ja, hva skal vi si om denne dagen da? Vi ser I alle fall det at I 1911... Da var denne dagen på en lørdag, da kunne du gå på torget I Kristiania og du kunne kjøpe fersk laks, jordbær, norske poteter, feit sild og ny hummer, blant andre ting. Og det vel ikke så ulikt det som I vår tid heller det. Ellers så denne dagen en sånn dag som ikke alle dager har hatt like store ting, men Lilleborg Fabrikka fikk konsesjon denne dagen I 1930 I det som ble kalt Lilleborg-saken. Og hensikten var at Lilleborg skulle få like konkurransevilkår som en del andre fabrikker som produserte diverse ting. Jeg har ikke mer innsikt I det enn det som står her, og det må jeg da bare beklage. WHO ble opprettet I 1946, Verdens helseorganisasjon, og den har jo gjort veldig mye arbeid, og I 1983, og kjære menneske, da ble det altså målt minus 89,2 grader I Antarktis. Minus 89,2 grader I Antarktis. Jeg sitter her I shorts I dag og tenker på stakkar den mann eller kvinne som måtte lese av temperaturmåleren den dagen. Det måtte være en forferdelig kald fornøyelse. 89,2 grader Celsius minus, altså. Denne dagen, sommerdag da her oppe, men det var vel vinter I Antarktis. Irak gikk denne dagen til krig mot Iran I 1988. Det skulle bli en stor krig som krevde utrolig mange menneskeliv, og varte en hel del år. Og så tar vi altså med igjen da det som skjedde I 2011, når vi opplevde det store terrorangrepet I Norge. Og enda en gang en helsing til dem av dere som på en særlig måte var berørt av det.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg kan innrømme at jeg syk, har feber, har fått omgangssjuka, eller i verste fall har fått kreft. Men det finnes en sjukdom som jeg tror bare den som har mer enn meg kan bli smittet av, nemlig materialismen. I dag vil vi aldri finne materialisme på noen sjukdomsliste. Apoteket selv heller ingen pille som kan kurere denne smitten. Materialisme det en livskraft vi alle smittet av, mer eller mindre. Den virker nærmest som et rusmiddel. Jeg bare må kjøpe denne tingen der. Så gjør jeg det, og kjøpet skaper den gode lykkefølelsen. Etter stund så føler jeg ikke så mye glede lenger av den nye sofaen eller den litt nyere bilen. Lykkefølelsen avtar. Og så må jeg kjøpe noe større og dyrere ting for å oppnå samme følelse igjen. Materialisme først og fremst en kraft som drar hjertet ditt og mitt bort fra Gud. Jo flere materielle goder som flytter inn i livet mitt, jo mer lunkent blir hjertet overfor andre mennesker og Gud. Til slutt kan kun nye og dyrere gjenstander skape denne varme og gode følelsen. Materialismen har satt seg fast i hjertet mitt. Materialist, jeg? Oh, nei. Ingen av oss vil innrømme at vi det, vet du. En materialist, det må jo være den som har mer enn meg. Naboen min, arbeidskollegaen min, de må helt sikkert være på lista over smittet personer. For ikke å snakke om broren min da, som har den lønna og det millionpalasset. Ja, slik så definerer jeg meg selv utenfor gruppe av smittet personer. Men trolig sliter jeg med selvinsikten når jeg setter meg utenfor gruppa materialister. Materialisme altså først og fremst en livskraft som drar hjerte, øyne og hele meg mot penger og ting. Målet i livet blir å eie mest mulig. Materialisme når jeg ikke lenger eier tingene, men tingene eier meg. Materialisme troa på at lykken i livet handler om å ha mest mulig. Bibelen, den sier mye om lysten til å eie penger, ting og tang. I Lukas kapittel 12 så forteller Jesus en lignelse om den rike bonden som aldri fikk nok. Bonden tenkte hele tiden på å skaffe seg noe som nyere, større og bedre enn det han allerede hadde. Han var en materialist, selvopptatt, egoist. Ordet han best kjente var «eg», «meg» og «mitt». Ord som «nok» og «fornøyd» og «de andre», det var fremmedord i hans munn og hjerte. Bondens mål i livet ble å samle skatter til seg selv. Jesus sier at bonden var smittet av pengebegjær, et annet ord for materialisme. Hvordan skal jeg som kristen forholde meg til penger? Dette skriver Paulus om til sin medarbeider Timoteus. I 1. Timoteus brev kapittel 6 så skriver han «Ja, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. For tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, så skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærlighet til penger, det roten til alt ondt. Drevet av den mange ført vill bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Guds frykt med nøysomhet, skriver Paulus om. Når hørte du sist noen snakke om det? Har begrepet flyttet inn på museum? Forhåpentligvis så kan gudsfrykt med nøysomhet være et ideal å strekke seg mot. Fornøyde mennesker fornøyelige å være sammen med. De tilstedeværende i livet, stadig opptatt av å være nær andre mennesker. De virker så lite opptatt av den siste moten, de nye, spennende feriereisene, eller alt som må fikses på huset eller hytta. De smiler og virker fornøyde. Godheten lyser mot oss. så virker det også som om de lever godt og nært med Gud. Jeg håper jeg I større grad kan bli et slikt fornøyd menneske, rik I Gud og I relasjoner til andre, og ikke først og fremst rik på penger og materielle goder.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det i dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger i regjeringskvartalet og på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 15:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 18:30 samme kveld endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet i dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker er varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester i uke 29. Det er over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og Iran

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pilgrim med daglig beskyttelsesbehov. Det umåtelig godt å tro på Jesus. Da har man et fundament, en grunn, en basis å stå på, uansett hva som skjer. Og det skjer mye i dagens verden. Tragedier og konflikter pågår hele tiden. Vår jord såret og splittet. Mange redde, fulle av angst. Millioner sultne. Mange underernært på kjærlighet, fellesskap og vennskap. Når Jesus fundamentet, muren og grunnvollen, man på fast, solid grunn. Apostelen Paulus sier i Romerbrevet kapittel 8, vers 15-17, «Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Barn, arving, salig. Det så godt å være liten. Det så godt å ikke alltid måtte være den voksne og store og perfekte som kan alt og vet alt og mestrer alt, men være et barn, hjelpetrengende, hjelpeløs, med daglig beskyttelsesbehov. En flyktning, asylsøker, pilgrim, en som trenger å bli tatt vare på, løftet opp, båret, forstått, tilgitt, trøstet, tørket tårene av. Sånn Jesus. Kjære lytter, det sant. Sånn Jesus. I dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår heimeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre for påfylle av både det ene og hit gjennom sommeren.
1: I gang jeg var så ensom, jeg var så trist og lei.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge verken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og Mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende-forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og for alle som har sett Terminator og hvordan maskinene tar over, her er det en sak hvor plott i filmen delvis blir innfridd. Hugging Face oppdaget i forrige uke at deres KI-system var hacket, og at et KI-verktøy fra OpenAI sto bak. OpenAI oppgir at det skjedde under en test av 2 systemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

0: I Johannes åpenbaring, etter at Johannes har fått beskjed om at han skal skrive ned det han nå får se og sende til de 7 ulike menighetene, så får han se en dør som åpner seg I himmelen. Det første han får se en trone, og det står at han som satt der så ut som jaspis og karneol og omgitt av en regnbåge som en smaragd. Hvem det Johannes her får se?
1: Ja, jeg tror det liten tvil om at den han får se, det den Kristus som seiret over død og grav, og så reiste opp til himmelen, og så fikk beskjed av sin far at han skulle sette seg med faderens høyre hånd. Og når vi leser Johannes åpenbaring, så blir det jo brukt mye bilder for å uttrykke det som en realitet. Og her blir jo brukt dette med edelsteiner, så noe verdifullt og så noe flott, for å beskrive hvordan han så ut. Det er verdt å merke at det Johannes skriver, det kommer til et punkt der han skriver om det som var på jorda gjennom de 7 menighetene. Men når han kommer til kapittel 4, så det dør som åpner inn I himmelen. Og da får han komme opp og se hvordan himmelen ifra, jeg våger si, ifra bortrykkelse og frem til den store trengselbyen. Altså, hvordan var himmelen da? Hva var I himmelen? Hva skjedde I himmelen? Og det noe av dette vi får innsyn I nå.
0: Noe jeg også la merke til her, du nevner smaragden, men vi får også lese om regnbuen som blir tatt med igjen, og den hører vi om jo tidlig I bibelhistorien etter syndefloden.
1: Ja, men kan jeg få si det slik at når Gud setter regnbuen som et tegn etter vannflommen, så var det et uttrykk for at en slik en dom aldri mer skulle ramme mennesket på jorda og denne jorda. At det skal komme en dom senere, det helt sant. Men når vi ser denne igjen I den himmelske verden, så står det som et evigt uttrykk for at Guds barn aldri vil bli rammet av Guds dom. Så det står som et stort tegn over han som ser det på truna.
0: At Guds barn aldri skal bli rammet av Guds dom. Så når det noe av det første Johannes da får se, når han får se hva som skal skje I fremtidsplanene til Gud, hva vil han da synliggjøre med det?
1: Nei, han synliggjør det som har vært synligt gjennom hele historien når det gjelder dette at Gud heller dom, og Gud har jo holdt forskjellige dommer ifra vannflommen og frem gjennom, og skal også holde en endelige dom frem I tid, både ved mennesket og over den jord vi lever på. Men så har det alltid vært Guds prinsipp at før han eksekverer den dommen, så tilbyr han en frelse ifra dom, og det kan også se ut som om at han redder sine ut ifra å erfare den dom som rammer andre som ikke tror på han. Jeg våger si det ut ifra det vi leser I Bibelen.
0: Også får han se 24 eldste som sitter I en ring rundt dine trona, kledd I hvite kjortler. I den studiebibelen som jeg har lest I nå, så står det at de alle de frelstes himmelske representanter.
2: Ja, det nok en måte å si det på. De fleste, eller jeg tror faktisk nesten alle bibeltolkere enige om at de 24 eldste representerer enten representanter for den kristne menighet, men mange tenker, og jeg tror kanskje det nærmere at det et symbol på den kristne menighet. 24 jo et tall, det altså 12 jo fullkommenhetens tall, og her du dobbel fullkommenhet. Jeg har lest litt om det her, og det litt ulike teorier om det. Noen tenker at det 24, da det både et symbol I det at det den gamle tidstroende, de 24 stammene I Israel, og den nye tidstroende, altså at det et tanke om at det hele den flokken som en gang skal være I himmelen. Sånn tenker noen. 12 fra Israel, 12 fra menighet av dobbelt fullkommenhet. Andre tenker at dette ja, det den kristne menighet, og her sitter de jo som konger på trona. Med referanse til det at, blant annet I Peters brev, så leser vi at Guds folk både konger og prester. Så langt I kan få, jeg får se de 24 eldste, det et symbol på den kristne menighet I himmelen.
1: Jeg tror vi kan våge I den sammenhengen å si at det kan også veldig godt være et uttrykk både for de som ble frelst I den gamle pakt og de som frelst I den nye pakt. Mm. Som representant av 12 stammer av Israel og de 12 utenfor de 12 apostler som vi møter I Nye Testamentet. Men akkurat dette jo bare nyanser, og vi kan se litt ulikt på det uten å bli veldig uenige om det.
0: Det står også at han forstår fire skapninger, som blir nevnt, en løve, okse, menneske og en flygande ørn, og skapninger eller vesen som med dyrhaud og liknande. Det har for eksempel C.S. Lewis tatt med i sine historier om Narnia. Du kan også se det i andre typer filmer, slike vesen som blir brukt for å beskrive noe annet enn et menneske. Og hva betyr disse i det synet som Johannes forstår?
2: Nei, her har du jo i hvert fall veldig klare linker tilbake igjen, både til Esekiels bok i det gamle testamentet, og delvis jo kanskje til begynnelsen av Jesajas bok, der møter du keruba og serafa, himmelske vesen, en eller annen form for engler, som beskrevet på omtrent samme måten. Det litt differanse mellom beskrivelsen her i åpenbaringsboka, det som Esekiel skriver, men det er i alle fall en link der, så gjør det veldig interessant å lese Johannes åpenbaring, ikke som en frittstående bok, men at hun veldig knyttet til det gamle testamentet, det tror jeg viktig å si sånn generelt. Ikke minst Esekiel og Daniels bok du nesten nødt til å ha med i tanken hvis du leser og skal studere Johannes åpenbaring. Noen tenker at disse fire livsvesenene er engler som er i himlen, andre tenker at dette er på samme måte som de 24 eldste representanter eller representerer den kristne menigheten eller den frelste skare så representerer disse skapningene framfor Guds trone, sånn er det en del som har tenkt. Jeg må si at de er ikke så sikre på hva som er rett og feil av det, men de er jo beskrevet med ørneansikt, kuan eller okseansikt, løveansikt og menneskeansikt, og på en måte det er i hvert fall ting som tyder på at dette er linket til det skaperverket som Gud har gjort. Og en del bibeltolkere har tenkt, og det synes jeg en litt sånn fascinerende tanke, ikke minst i dag, hvor han har veldig fokus på grønn politikk og ta vare på skaperverket, at det er representanter for Guds skaperverk er på den, altså i himmelen da, om vi kan si det sånn.
0: Men er det en grunn for at det er akkurat løve, okse, flygande ørn og menneske som blir nevnt?
2: Det er dem som tenker det, altså det er klart hvis du prøver å forestille deg dette helt konkret, så er det jo nesten et forferdelig skremmende sak å møte et sånt vesen. Men noen i alle fall tenker, jeg er ikke sikker på om det er rett, men jeg synes det er interessant å lese at løve, det er på en måte dyrenes konge, ørne, fuglene sin konge, menneske er det ypperste av Guds skapning, at det på en måte da representerer skaperverket.
1: Samtidig så er det litt interessant i alle fall å dra linken tilbake til de fire evangeliene. Mm. Så beskriver Jesus som person på forskjellige måter. Og bare for å dra en link for ikke å gå for lange tid, for eksempel Matteus evangeliet beskriver Jesus som menneskesønnen, og som kongen, og som løven av Judas stamme. Altså han som en gang ble født som et lite barn, men så senere skal komme igjen, og da knytter det Johannes åpenbaring og det fremtidige, komme igjen som løven av Judas stamme, for å seire, for å holde dom og for å frelse sitt folk. Men jeg skal ikke presse det for langt, men for den som liker å lese og finne linjer i Bibelen, så kan jeg finne både han som løven i Matteus evangeliet, finne han som oksen i Markus evangeliet, finne han som menneske i Lukas evangeliet, et barn er oss født, en sønn er oss gitt, rett inn i juleevangeliet, og i Johannes evangeliet som en flygende ørn. Så det er verdt å ta med.
2: Og det er litt sånn for meg, det er litt personlig, for i kirke og hjemme på Eide på Nordmøre, hvor jeg er døpt og konfirmert, der er disse fire skapningene står fremst på altertavla, og så står den, eller det maleriet av dem, så står det bildet under dem, akkurat sånn som Johan sier nå. Så jeg vokste opp med dette bildet av Lukas, Markus, Johannes, med disse ansikter i kirke og der jeg gikk som barn da.
0: Det var Aril Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår hjemmeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olaf Tufte har gått bort, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og Mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og for alle som har sett Terminator og hvordan maskinene tar over, her er en sak hvor plott i filmen delvis blir innfridd. Hugging Face oppdaget i forrige uke at deres KI-system var hacket, og at et KI-verktøy fra OpenAI sto bak. OpenAI oppgir at det skjedde under en test av 2 systemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God dag til deg, og god sommer. Det er sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss, og ønsker deg en god sommer.

I dag vil jeg fortelle om noe som hendte I Midtvesten I USA for en del år siden. Historien forteller om kjærlighet på sitt aller høyeste. En pastor hadde viet en vakker ung kvinne til en fin ung mann. De drømte om å leve videre på den gården de hadde fått overta fra foreldrene hans. Men dessverre, like etter at de hadde fått sitt tredje barn, fikk hun en sykdom som var uhelbredelig. Den unge bonden måtte selge det ene etter det andre for å få råd til medisiner og behandling. På 10-års bryllupsdagen deres inviterte de presten til å komme på besøk og være med på en enkel feiring. De spiste et måltid sammen. Presten husker at de delte noen av gårdens produkter og litt enkel innkjøpt mat. Men det ble en fest likevel, for både barn og voksne var preget av kjærligheten I dette hjemmet. Presten fortalte. Jeg kunne ikke la være å felle noen tårer. Da jeg så den unge mannen som svinset rundt bordet og serverte kona og de tre barna. Jeg ble dypt grepet av å se hvor ømt og kjærlig mannen hjalp den syke kona si. De satt rundt bordet og pratet en stund, og så reiste presten seg for å gå. Da sa den unge bonden, «Bare et øyeblikk, pastor. Før du går, må du få se bryllupspresangen.» Han gikk bort til kommoden og trakk ut den nederste skuffen. En flat liten pakke lå der. Det viste seg å være et perlehalskjede. Presten antok at det ikke var ekte perler. Hvordan kunne denne bonden ha råd til å kjøpe ekte perler når kona var alvorlig syk? «Lukk øynene», sa den unge mannen mens han sto bak henne for å feste perlekjede rundt halsen hennes. Hun tok perlene mellom fingrene og begynte å gråte. «De ekte! De kan ikke være til meg!» Da fortalte mannen hennes denne utrolig.

forrige historien. Du sa før vi giftet oss at du syntes perler var de vakreste smykker I verden, nest etter selve gifteringen. Lenge før vi ble gift, ba jeg til Gud om at han måtte hjelpe meg til en dag å kunne legge et vakkert perlekjede rundt halsen din. Jeg begynte å legge penger I den, mynt etter mynt. Jeg har vært glad I å røyke, det sluttet jeg med. Det var bra I alle fall, jeg var også glad I kald cola, men gjennom 13 år, de 10 årene vi har vært gift, og 3 år før det, har jeg ikke brukt penger på slike ting. Så fikk jeg råd til å kjøpe perlene, og nå de dine. Joe, sa hun, hva fikk deg til å gjøre dette? Hvorfor gjorde du det? Han falt ned på knærne sine, og gjemte ansiktet I fanget hennes og gråt som et barn. Og mens presten stille forlot hjemmet, hørte han den kjærlige ektemannen si gjennom tårer, «Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg så høyt.» Presten fortalte senere, «Jeg har ofte lurt på hvor lenge den lange mannen lå på knærne og gråt I fanget til den lille, syke kona, som bare hadde 1 år igjen å leve.» Men, sa presten, «Det som vi hører akkurat disse ordene fra Jesus på korset. Dette gjorde jeg, fordi jeg elsker deg så høyt. Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg så høyt.» Jesu kjærlighet det største vi kan finne I denne verden, og av og til ser vi et speilbilde av denne kjærligheten hos vanlige mennesker.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Forskningsfondet var blitt en møllestein rundt halsen, leste jeg en dag på nett. Det må være en fryktelig opplevelse å ha en møllestein rundt halsen. Noen ganger bruker en kvernstein om halsen. Begge uttrykkene stammer ifra Bibelen. Når noen har fått en kvernstein eller møllestein rundt halsen, har de fått et for stort ansvar eller oppgave lagt på seg. Det er verre enn å leve i et fengsel. Og enda verre blir det hvis en blir kastet på sjøen med en kvernstein om halsen. Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ved den som de kommer fra. Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen, enn at han skulle lokke en av disse små til fall, sier Jesus. Jesus advarer altså de som frister eller forfører andre til fall og frafall fra troen. I en annen fortelling i Bibelen så hører vi også om steiner. Da er det Jesus som spør, «Hvem vil kaste den første stein?» Det er sikkert mange som kan tenke seg å kaste den første steinen i enkelte tilfeller. Uttrykket betyr imidlertid at vi ikke bør gjøre det. Resonnementet bak er at vi ikke skal dømme andre fordi vi selv heller ikke er uskyldige, enten i samme forhold eller andre ting. Vi må tilbake til Jesus for å finne opprinnelsen til advarselen mot å kaste den første steinen. I Johannes kapittel 8 leser vi en kjent historie der de skriftlærde og fariseerne førte en kvinne som var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd framfor Jesus. De minnet Jesus om at Moseloven påbød steining av slike kvinner, og spørsmålet var hva han mente. Vi skal legge merke til at de ikke gjorde dette fordi de hadde tenkt å steine kvinnen, men for å få noe å anklage Jesus for. De var nok temmelig sikre på at Jesus ikke ville si det samme som Moseloven. Og hvis han ikke gjorde det, kunne de anklage ham for å ikke følge den samme loven. Da satte Jesus seg ned og begynte å skrive i sanden. Det skulle vært interessant å vite hva han skrev, men det sier fortellingen ingenting om. Tydeligvis var det heller ikke noe svar på anklagende spørsmål, for de fortsatte med å etterlyse et svar. Kanskje Jesus brukte disse sekundene til å be sin himmelske far om visdom. I alle fall er det mye å lære av det svaret han ga da han reiste seg opp. Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne. Ved dette svaret fastholder Jesus alvoret i kvinnens synd, samtidig som han minner anklagerne om at de også er syndere og derfor selv burde straffes. Også den gang var det lettere å se andres synd enn sin egen. Og da anklagerne hørte Jesus svar, står det at de alle gikk bort, de eldste først. Etter at anklagerne er forduftet og Jesus er alene med kvinnen, spør han, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Jeg glemmer aldri da jeg satt i et hjem i et strengt muslimsk land og hadde gitt en i familien et nytestamente på hans språk. Da han begynte å lese denne fortellingen, utbrøt han i frustrasjon at dette er det samme som i religionen vår. Han var ganske lei islam. Jeg ba ham lese hele fortellingen, og da han kom til slutten smilte han og sa, «Dette var noe annet. Jesus er full av nåde og sannhet. Nåde uten sannhet blir fort sentimental overfladiskhet, men sannhet uten nåde blir hard egenrettferdighet. Jesus glatter ikke over hverken hennes eller vår synd, men tilgir på tross av den vi er og hva vi har gjort. Samtidig maner han denne kvinnen og oss alle til omvendelse og nytt liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Hei, jeg heter Johan Halsen. Min tro viktig for meg, fordi den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår heimeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker er varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Å ta imot Jesus i voksen alder har ikke vært bare enkelt, men har blant annet gitt både brutte relasjoner samt noen utfordrende situasjoner. For selv om det å ta imot Jesus er det beste valget i noensinne har tatt, så er det alltid en viss risiko når man tar et radikalt veivalg i livet, at noen ønsker å stille spørsmål ved valget som er tatt, og som igjen kan bidra til et visst stigma man kan oppleve og kjenne på. For selv om det for meg er mindre motstand av ikke-troende etter å ha vært en kristen i 20 år, så skjer det likevel at noen mennesker ser sin rett i å irettesette meg for det jeg tror på, og som de selv ikke ser seg enig i. Vi kan lese hva disiplene, ja, hva Jesus selv skriver om det å bli motarbeidet og trakassert. I 1. Peter 3, vers 13 og utover, så oppmuntrer apostelen Peter med å si: «Om dere også skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter.» For selv om jeg aldri har gått rundt og fryktet andre mennesker på grunn av min kristne overbevisning, så har jeg opplevd at hvis jeg er stille om det jeg tror på, så er min erfaring den at det godtas i større grad enn når jeg er en frimodig kristen. Jeg har erfart at ved å være lyttende og ikke argumenterende i møte med de som ikke tror og som er uenige med meg med tanke på kristentroa, så trenger ikke jeg å gå inn i en diskusjon, noe som for så vidt er greit, men er det det riktige å gjøre? Det har til og med skjedd at en ivrig motstander av meg, på grunn av min kristne tro, har bedt om forbønn etter en lang samtale, der jeg blant annet har fått fortelle at Jesus er min frelser og redningsmann. Noen ganger så lurer jeg på om hva som er årsaken for at det er noen som blir provosert over livet i lev. Jeg spør meg selv om det kan være at de faktisk ser at de har noe som også de vil ta del i. Eller er det fordi at de har levd et liv som ikke-kristen som gjør at de ikke blir anerkjent som kristen? Enn så lenge så har jeg ikke et godt svar på dette. Men Jesus, Guds ord, som er sannhet, og som aldri vender tomt tilbake, oppfordrer oss til: «Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen», kan vi lese i Matteus kapittel 5, vers 12. Jeg takker Jesus stadig for at jeg får leve et liv i fellesskap med han, om at mitt liv samt ord og gjerninger kan bidra til at de får være et ansikt utad for han som har satt meg fri. Og det minste jeg kan gjøre for han som ga sitt liv for meg, er å stå i det som kommer min vei, med rett rygg og hodet hevet. Og aldri vil jeg, som en Jesu etterfølger, miste motet. Paulus sier i Romerbrevet kapittel 8, vers 38-39: «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nei, men dette noe for lite.
1: Ja, nå...
2: Ja,
1: nå ber oss det på vafle. Skal tro hvor jeg har tatt veien i dag. Ja, i dag nå så vi på Valderøya på Øysenteret, brukt og nyttig. Per Otto Hellevik, du står her i, jeg vil jo kalle dette her, dette ikke noe brukt og nyttig stas, dette her fin stas.
0: Det det fin stas, men ja. Der står fruen min.
1: Der står fruen.
0: Og jeg hadde slapp ikke ut uten
1: å holde på du, det var strafferonde, du måtte glede om.
0: Ja. Jeg måtte glede om.
1: Ja, men det skjer den beste. Ja, det, men du, Per Otto Hellevik, du, jeg kaller deg administrerende direktør.
0: Ja, det synes jeg høres fint.
1: Det synes jeg høres bra ut på en sånn dag. Eh? Og jeg har jo intervjuet han, din gode kompanjong Jan Ivar Stokset her, ja. Og han Helge Dimmen var det på. Så vi har jo omtalt dette før, men vi måtte jo komme på åpningsdagen.
0: Det måtte dere.
1: Og få tak i deg og se her hva kjører. Her er jo, skal vi kalle det parkeringsproblem?
0: Ja.
1: Eller kaos?
0: Ja. Det er best å ha stått opp med Øysenteret.
1: Ja, ja.
0: Jeg hører jo til her.
1: Og noen måtte gå gjennom tunnelen. Ja. Nei. Neida, men du, vi må... Du skal kanskje ta imot litt folk her, du. Men det er noe en vanvittig, går an å si, oppgradering.
0: Det kan du si. Men så satt en veldig dyktig dame til å hjelpe oss.
1: Ja, det må ofte det til.
0: Viktig å si. Ja, det er viktig.
1: Og hvem er den dama?
0: Anne-Lena, hei to.
1: Anne-Lena?
0: Ja.
1: Anna-Lena må få fullt navn.
0: Ja.
1: Du må få tak, jo, men vi må... Har du tid til en liten... Gå en tur inn det her, også. Her er det... Alt samlet på en plass, er det så. Der er jo Anna-Lena, så du ikke får etternavnet til.
0: Nei, hun er så mange.
1: Ja, hun er så mange.
3: Det heter
1: jeg da. Kan ikke du bare si alle navnene dine her?
3: Jeg heter fullt navn Anna-Lena Valderag Jøsund, men jeg bruker Anna-Lena Jøsund.
1: Ja, og han skryter folet av deg, han Per Otto Hellevik her. At vi har hatt en dame med oss som har vært veldig viktig i denne prosessen her. Hva har vært din rolle i nylokalitetene her?
3: Jeg er utdannet dekoratør, så nå hadde det seg sånn at jeg hadde muligheten til å hjelpe med planlegging av butikken. Og det var veldig kjekt, men jeg må også gi skryt til alle frivillige. For det har vært snittalderen er høy, men det er altså så dyktige.
1: Ja, det er frivillige som driver dette her.
3: Absolutt.
1: Men hente en profesjonell hjelp, det gjør jo seg bra.
3: Altså det er jo yrket mitt da, men for meg har det bare vært som å være i godt butikk. For det er så masse fint at det har vært bare positivt for meg.
1: Sant. Altså, dere har vært sånn som jeg forstod det. Jeg gjorde intervju før, så har dere hatt litt store møbler en annen plass. Dere har ikke hatt en sammeint lokalisjon.
0: Møbler på skol.
1: Ja.
3: Nå stikker jeg av
1: her. Ja, du har jo pjaske med, vet du. Du må sette ut...
0: ja. Nei, altså, møbler på skolen.
1: Ja.
0: En hel etasje der med flere klasserom. Trange dører, tungt å bære.
1: Ja.
0: Ja. Og så holdt opp på ned på gamle Valdertun, så rett og
1: ja, og butikken. Dette er stor lokal.
0: Dette er stor lokal, ja.
1: Tidligere fargerike lokal, ikke det så å forstå?
0: Han, jeg ser noen snakker med noen Ronny av og til, og så forhåndslaget det der nede med. Så jeg fikk tilbud.
1: Ja.
0: Ja, så slo av tegn. Nå legger jeg ned til støtte her nede, så ser jeg ikke hele lokalet.
1: Nei, riktig.
0: Her er åpen.
1: Ja, men det var stort og hvitt og høyt under taket og god plass. Jeg har jo vært innom bruktbutikker, ja. Så er trångere enn dette, for å si det sånn.
0: Ja, her er veldig flott.
1: Ja. Men du, nå er noe kuaste ute her. Altså, ja. Det er russedrakt, det er ung og gammel her, og du skal kanskje ha noe høytideligheter her.
0: Altså, får prøve på det.
1: Ja,
0: det er min sterke side.
1: Vi skal komme tilbake til Meier her etter kort. Ja, nå gjorde den godeste Jan Ivar Stokset meg oppmerksom på... legg merke til en liten detalj, sa han her. Jan Ivar, du må fortelle. Du er en av de frivillige.
4: Nei, altså, jeg bare la merke til. Det er litt morsomt. Det er aula med damer her inne på butikken.
1: Nei, det må være...
4: Og så stender en flokk ut før han. Det er bare mannfør. Det er ikke kommet inn igjen der. Det stender ute.
1: Jeg tror jeg må ut og prate med deg.
4: Ja, så må du få deg inn.
1: Ja, for dette her er 70, 80, 90 damer her.
4: Ja, det er det.
1: Men det er langt mellom karene.
4: Ja, det er langt mellom karene.
1: Ja, men du, jeg skal ta og så huke tak i disse karene og lure på hva jeg... Lure på om jeg ikke har forstått at det er åpnet. Jeg skal spørre deg.
4: Det går an å handle her.
1: Ja, det... Ja, jeg må ut her, jeg, fordi... Ja, her... Altså, her står noen karer. Det er Radio Sunnmør her, men vi lurer... Ja, nå rømmer deg. Ja, nei, jeg skal ikke intervjue. Det er ufarlig, men det var bare Jan Ivar Stokset da. Han er jo av det frivillige her, og han sa, jeg merket en detalj her, sa han. Inne aula det med kvinne, men ute står da, karene.
4: Ja, riktig.
1: Og jeg lurte på om dere ikke hadde fått med dere at dere åpnet, så dere måtte gå inn. Ja, hva kan du si? Hvem vi har med oss her? Kan dere få høre litt?
5: Leif Kåre Valderhaug.
1: Leif Kåre Valderhaug, du, ja. Er du her, er du bare sjåfør og står og venter på å fylle din bilen, eller?
5: Jeg har ansvar for økonomien her.
1: Er du ansvar for økonomien her? Ja. Men du står og teller folk,
5: ja, ja.
1: Er det sånn at du sjekker om de har med seg mindre penger når de kommer ut enn når de fer inn, eller?
5: Jeg håper det at de legger igjen litt, ja.
1: Veldig, veldig bra.
5: Ja.
1: Ja, men du, da er du også en av de frivillige her.
5: Ja da, det er...
1: Er du tidligere økonom og fortsatt økonom, for å si det sånn?
5: Ja.
1: Ja, og da er du regnskapssjef her?
5: Ja. Ja. Nei, ikke regnskapssjef, ja, det er det, men jeg...
1: Vi kaller det det.
5: Jeg betaler regningen, og tenker på...
1: Ja. Ja, men det er det regnskapssjefen,
5: ja. Ja da, ja da.
1: Og så, ja, men du har vært med i prosessen her lenge, eller?
5: Ja, 2-3 år.
1: Ja, og så er det en av de frivillige, da, kan
5: ja,
1: du si.
5: Ja, ja.
1: Fantastisk. Ja, og nå håper dere at det skal øke ytterligere omsetninger her, og kanskje?
5: Ja, vi må det. Når husleger øker, så må dere... omsetningen også øke.
1: Ja, riktig.
5: Ja,
1: men det blir jo en, det er en fantastisk opptur i forhold til det. Tidligere. Og da var ikke lokalitetene samlet som vi var inne på her.
5: Neida, nå er det alt på ett.
1: Ja, men er det kjekt ditt her, da?
5: Ja, da visste det.
1: Men du er mest interessert i økonomien, og det er derfor du ikke går og vaser inn i blant alle tingene her.
5: Nei, hjelper til litt annet også, da.
1: Karan har en kosprat utenfor døra her.
5: Ja, da.
1: Veldig bra. Nei, men du får... Det er sikkert penger disse med, så du må jo få deg inn i systemet her.
5: Nei, jeg får få deg inn.
1: Ja, ja, så ikke jeg bare prater seg.
5: Ja.
1: Veldig bra. Ja, det er karane på utsida og kvinnene på innsida her. Så det er god stemning her. Jeg må se her om noen som har... Ja, nå begynner det med vaffel og styr her, da. Och kake och nej

0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press. I EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. Ord til liv er en av de podcasterne som har vært produsert av P7 Kristen Riksradio. Og hvis du vil få med deg alt av det som vi i P7 produserer, ja, så vil jeg anbefale deg å laste ned P7-appen på telefonen din. Da kan du gjøre på Ord til liv, Vindu mot livet og mange andre program akkurat når det skulle passe for deg. I dagens episode av Ord til liv så fortsetter vi vandringen gjennom Hebreabrevet. Fokuset i dag, det har vært på en person som forfatteren av Hebreabrevet har touchet bort i flere ganger, men egentlig ikke stoppet skikkelig opp for. Men nå er tiden for at søkelyset skal være rettet mot akkurat denne personen. Dagens episode en episode der du skal få høre om hva det betyr at Jesus skulle være øverste prest på Melkisedeks vis. For en jøde som ventet på Messias for 2000 år siden, så ville det ha vært ulike gammeltestamentlige tekster som kunne være med å danne et bilde av hvordan en så for seg at denne Messias-skikkelsen skulle være. Og en av de tekstene i det gamle testamentet som kunne være med å danne et sånt Messias-bilde, det var salme 110. I salme 110 så ble en skikkelse beskrevet som Herren sverger på at skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. Denne Melkisedek, han var en prest og en konge som levde på Abrahams tid. Og ved å nå hekte seg på akkurat denne profetien i salme 110, så knytter forfatteren av Hebreabrevet Melkisedek-historien og Jesus-historien sammen. For ved å ha et blikk på begge disse historiene, så understreker Hebreabrevsforfatteren hvordan på punkt etter punkt Jesus er en øverste prest på Melkisedeks vis, og hvordan dette her faktisk er med å løse opp i en viktig logisk motforestilling som kanskje noen kunne hatt imot at Jesus skulle være en prest. I dag så skal vi lese sammen en litt lengre tekst fra Hebreabrevet. Det fra kapittel 7, og vi leser teksten før vi stopper opp for noen av hovedpoengene knyttet til Jesus og Melkisedek. Vi leser Hebreabrevet 7, vers 1-19. Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Gud den høgste. Han kom og møtte Abraham og velsignet han da Abraham kom at etter sigeren over kongene. Og Abraham gav han tiend av alt. Han for det første Melkisedek, navnet tyder rettferdskonge. Dernest han konge i Salem, det vil si fredens konge. Han uten far og uten mor, og har inga ettertavle. Dagen hans har inga byrging, og livet hans ingen ende. Slik han lik Guds son. Han og blir prest for alltid. Legg merke til hvor stor han denne mannen som Abraham, patriarken, gav tiend av det beste krigsbyttet. De av Levis sønner som blir prester, skal etter lova ta tiende av folket, det vil si av sine egne søsken, selv om de stammer fra Abraham. Men Melkisedek, som ikke er av deres ett, tok tiende av Abraham og velsignet han som hadde fått Guds lovnader. Nå kan ingen nekta for at det den mindre som blir velsignet av den større. Ellers er det dødelige mennesker som tek tiend. Men her er det en som får det vitnemålet at han lever. Ja, i og med Abraham har Levi, han som ellers tek tiend, på sett og vis selv gitt tiend. For enda ufødt var han i sin stamfar da Melkisedek gikk til møtes med han. Dersom en kunne nå det fullkomne gjennom det levittiske prestedømmet, som folket var bundet til ved lova, hvorfor måtte det da komme en prest av et annet slag, en som blir kallet prest av samme slag som Melkisedek og ikke som Aaron? Men når prestedømmet blir endret, er det nødvendig at lova også blir endret. For han som det her taler om, hører det til en annen stamme, og ingen fra den stammen har gjort tjeneste ved altaret. Det velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen. Alt dette blir enda klarere
når det stiger frem en annen prest, en som lik Melkisedek. Han har ikke vært prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamming, men gjennom kraften I et uforgjengelig liv. Han får da dette vitnemålet. Du skal være til evig tid prest, av samme slag som Melkisedek. Med dette har et eldre båd sluttet å gjelde, fordi det var veikt og uten verdi. For lova førte ikke noe frem til fullending. Men nå kommer noe bedre. En von som gjør at vi kan komme Gud nær. Amen.

Det er tre saker ved denne sammenkoblingen mellom Jesus og Melkisedek som jeg vil at du skal være oppmerksom på i dag. Vi kan begynne med det som stod i starten av dagens tekst, knyttet til navnet, titelen og varigheten av Melkisedeks tjeneste. Forfatteren av Hebreabrevet utbroderer ikke dette lange og det breia, men det gir oss noen knagger til å kunne se litt av likheten mellom Melkisedek og Jesus Kristus, men også noen knagger til å kunne se hvordan Jesus faktisk også er større enn Melkisedek. Navnet Melkisedek da betyr rettferdskonge. Og utifra det vetler som vi leser om han i det gamle testamentet, ja, så ser jo han ut til å leve opp til dette navnet. Men det nye testamentet forteller oss i 1. Korinterbrevet at Jesus han har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, hellighet og utløsning. Og når vi møter han i Johannes åpenbaring kapittel 19 som kongenes konge, ja, da ble han beskrevet som han som dømmer med rettferdighet. Så om Melkisedek var rettferdskonge, hvor mye mer ikke da Jesus, den nye Melkisedek, den virkelige rettferdighetskongen? Videre så var Melkisedek konge i Salem, som Hebreabrevet da utlegges som fredens konge. Og når det nye testamentet beskriver kong Jesus, ja da ble jo Jesus beskrevet som fredskongen. Han vår fred, sier Paulus i Efeserbrevet 2. Og så var det dette med slekta. Når personer blir introdusert i Bibelen, så er det vanligere at de har vært introdusert med en slektstavle, eller i alle fall en type presentasjon av hvem de er søn eller datter til. Men Melkisedek, når han dukker opp i første mosebok, ja, så kommer han helt ut av det blå. I teksten så er han da helt uten far, helt uten mor og helt uten etterkommere. Hans dager i bibelteksten, de har egentlig ikke noe start, og heller ikke noe ende. Han kommer inn i historien, og forsvinner like raskt ut av historien. Det er på mange måter noe tidløst i fremstillingen av Melkisedek i det gamle testamentet. Når det da gjelder Guds sønn, ja, så ble jo han født inn i verden. Han får en jordisk mor i Maria, men til sjunde og sist så er jo han den som virkelig ikke har noe start, som virkelig tidløs. Han evig. Han og blir prest for all tid. Så når Jesus øverste prest på Melkisedeks vis, så understreker da dette for det første rettferdigheten, freden og varigheten til vår øverste prest, Jesus Kristus. Det virkelig en stor øverste prest vi har å gjøre med, som skiller seg ganske radikalt ifra det presteskapet som var på Jesu egen tid, og som hadde vært gjennom historien. Dette fører oss videre til det andre punktet i denne teksten. For den neste detaljen vi skal merke oss, den knyttet til hvordan det blir løftet fram at i 1. Mosebok kapittel 14, så det sånn at Abraham gjev Melkisedek tiende av krigsbyttet sitt. Og så det sånn at Melkisedek velsigner Abraham. I dette her så ligger det en anerkjennelse hos Abraham. En anerkjennelse av prestetjenester til Melkisedek og den store oppgaven som Melkisedek hadde fått av Herren. Tenk når den store Abraham anerkjenner den enda større Melkisedek. Ja, det ganske spesielt. Og på bakgrunn av dette her, så tar Hebreabrevet sin forfatter en ganske sånn spennende vri. For nå understreker Hebreabrevet at når Abraham gjev tiende til Melkisedek, ja, da har på sett og vis Levi og gjort det. Og for å forstå poenget med denne vrien her, så må vi huske på slektskapet mellom Abraham og Levi. Abraham han kom til å få sønn Isak, som fikk sønn Jakob, som fikk sine 12 sønner, deriblant Levi. Levi, han hadde derfor Abraham som sin oldefar. Og det kom til å være Levi sin etterkommere, eller i alle fall noen av Levi sin etterkommere, som skulle bli prestestammer i Israel.
helt fra Moses I tid, og fram til Jesu tid, så var det en avgjørende kvalifikasjon, som var ufravikelig for de som skulle være prester og gjøre sitt tjeneste I tempelet. Denne ufravikelige kvalifikasjonen var at de måtte være av Levis stamme. Var du ikke levitt? Ja, da var du heller ikke prest. Dette var den loven som gjaldt for Israels folke. Og det her det en mulig logisk motforestilling mot det som Hebreerbrevet skriver om. For igjen og igjen så understreker Hebreerbrevet at Jesus den presten som oppfyller, avslutter og erstatter det levittiske prestedømmet I det gamle testamentet. Han den endelige presten, den bedre øverste presten. Men det jo bare et problem, eller en utfordring. Og det det som blir gjengitt for oss I kapittel 7, vers 14. Der stod det, «Det velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra denne stammen.» Ja, Jesus han var av Judas stamme. Den stammen som David kom til å komme ifra, og som også var den stammen som Jesus var en del av. Dette var kongsstammen. Og derfor så kunne nok hans krav om å være den endelige messiaskongen gi mening, for da han var jo den slekte som hadde krav på kongsmakten I Jerusalem. Men et krav på å være prest? Nei, det jo egentlig helt uhørt, for Jesus var feil stamme. Det litt som om en nordmann ville ha blitt president I USA. Det en kategorifeil, det går ikke. Sånn kan det være lett å tenke. Men det akkurat derfor denne sammenkoblingen av Jesus og Melkisedek avgjørende. For med Abrahams, og dermed også Levis anerkjennelse av at det var en ytterlevitt som hette Melkisedek som var konge, så ble et annet prestedømme anerkjent. Et prestedømme som ikke beror på en bestemt avstamming, men på at en innsatt til denne tjeneste av Gud. Og da blir da det tredje poenget vi skal merke oss. Når denne teksten utbroderer at Jesus prest på Melkisedeks vis, så understreker da at hans prestedømme kviler på noe annet enn da det levittiske prestedømme gjorde. Jesu prestedømme kviler på Guds direkte, evige og vedvarende kall. Levitterne, de kom og gikk. Sønn erstattet far I tjeneste, før sønnen også etter hvert døde og hans sønn gikk inn I tjeneste. Og slik fortsatte da. Slekt følte slekters gang, generasjon etter generasjon etter generasjon. Men Jesu prestedømme et bedre prestedømme. Det ikke et forgjengelig prestedømme, der presten gir sitt embete videre til neste generasjon. Nei, han innsatt av Gud som prest til evig tid. Han en prest på utsiden av det som hadde vært presteslekta I Israel, sånn som Melkisedek hadde vært på utsiden av den slekta som kom til å bli prestelinja I Israel. Men det dette evige prestedømme ved Jesus som det som kan gi oss håp om at vi kan komme Gud nær. For det denne presten, den evige presten Jesus som kan og som har åpnet vei inn til Gud for all fremtid.

0: Men da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg vil gjennom dagens Ord til liv prøve å understreke for deg noe av hva Bibelen forteller oss at ligger i at Jesus en øverste prest på Melkisedeksvis. Hans prestedømme, det et varig, et evig prestedømme, der vi får eie Guds fred og Guds rettferdighet i og med Jesus Kristus. Følg med videre, så kommer jeg snart tilbake med en ny episode av Ord til liv. Inntil neste gang så vil jeg ønske deg Guds rike velsignelse over dagen, i dag og dagene fremover. Mitt navn er Ingvald Korbø, og jeg arbeider som radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Han kom til menigheten vår så å si rett fra fangeleirene I kommunismens Bulgaria. Angsten satt ennå I øynene hans. I hans hjemland på den tiden var det farlig å være kristen. Den som gikk regelmessig I kirken ble ansett som en trussel mot myndighetene. Han og hun kunne miste jobben og vente trakassering og vanskeligheter. Slik ble det mange Nikodemuser I den tidens Bulgaria. De kom om natten med barn de skulle ha døpt, eller for å få sjelesorg. Det var for risikabelt å oppsøke kirke og prest I dagslys. Derfor hadde vårt nye menighetslem gledet seg til å komme til Norge. Det var jo et kristent land, et land med trosfrihet. Og så snart de hadde fått fotfeste her, begynte han og kona å gå I kirken søndag formiddag. Det gjorde de med stigende undring. Vel fant de en del mennesker I kirken, men av alle som bodde I menigheten var jo bare noen få som kom. En dag fant spørsmålstegnen I øynene deres veien ut av munnen. «Hør, prest», sa han til meg. Hvem de kristne I Norge redde for? Det spørsmålet har alltid siden hengt på veggen I sjelen min. Svaret ikke lett å finne. Det kan nok hende at menneskefrykt årsaken for noen. De kanskje redde for hva folk på jobben vil si, og hva naboen vil tenke hvis de begynner å vanke kirken. Noen holder seg nok unna kirken fordi menneskefrykten for stor, men for andre nok problemet snarere at gudstrykten for liten. Mange bryr seg rett og slett ikke om den Gud som har befalt oss å holde hviledagen hellig. Gud velsigne deg som har en slik respekt for Gud at du ærer ham ved å søke til kirke og bedehus, også uten å ha vært I fengsel I Bulgaria. 5. Mosebok, kapittel 5, vers 12. Du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at oppgjøret med hatet etter 22. juli ikke har lykkes, 15 år etter terrorangrepene. Han advarer om at polariserende budskap forsterkes av algoritmer og nettmiljøer. Støre sier også at hetsen rammer ham, og frykter særlig at unge henges ut. Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannene i Krokstadelva råder Forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Budapest blir vert for pilotturneringen Total Chess World Championship Tour i november. Magnus Carlsen deltar, og blant investorene er både Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo og Thor Husholt. Konseptet er utviklet av Norway Chess og blir generalprøven før første ordinære sesong, som starter i mars neste år. Arrangørene av Norway Cup har strammet inn rutinene etter dommerdrama i fjor. Bekkelagets daglige leder Tone Lien sier at dommerne er kvalitetssikret bedre enn tidligere gjennom samarbeid med fotballforbundet og kretsene. I tillegg må kretsene anbefale dommere å besvare flere spørsmål om hver enkelt før de blir benyttet i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hei, jeg heter Hjørdis Almille Vikenes. Jeg en romsdaling som bor I Ørsta, på Sunnmøre, og partiden leier for Ørsta Indremisjon blant annet. Jeg har en del andre politiske verv og frivillige verv, og jeg synes det kjekt å lytte til sang og musikk. Bjørn Eidsvåg, han har en sang som heter «Jeg ser», og den synes jeg femner om egentlig hele Bibelen I en sang. Vi har noe som står over oss, en herre som har skapt oss, og han går I lag med oss, og det ikke dermed sagt at vi har bare gode dager, men han ser oss, og han med oss, og han gått I døden for oss, og ergo så vet vår herre hva han snakker om. Det en sang som skrevet for lenge siden, 1993, og gitt ut første gang på Norges Kristelige Folkehøgskolelag, Syng livet, allsang for hele Norge. Og på en måte så kan det godt være en allsang for hele Norge. Jeg tror at alle kjenner seg igjen I det her, I forhold til det at man kan ha det vondt, man kan være trøtt, man kan ha lyst til å gi opp av og til på sommerfelt, men så det noen som går der ved siden av oss. Og det flott å tenke på, så den sangen den kan man lytte til.

0: Vi skal fortsette andagsserien om Guds signatur i denne verden. Og i dag så er vi kommet til Guds bekk. Ja, du hørte riktig. Temaet i dag er Guds bekk. Vi leser fra Salme 65,10. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Kjære gode Gud, jeg ber deg om at du åpenbarer ditt ord for oss, sånn at vi ikke begrenser det. Amen. Det er to ord i teksten som vi nettopp leste og som vi gjør vel i å merke oss. Det er ordene overflod og overmåte rik. Disse uttrykkene er helt sentrale begreper ved Guds vesen, og viser seg som en signatur i den verden som vi lever i. For et par år siden så sto jeg i fjellet i Nordland og så på store vannmasser som kastet seg 300 høydemeter ned ei fjellside. Det var et fantastisk og betagende vakkert syn. Dette var altså livgivende fjellvann av ypperste kvalitet. Og tusenvis av liter i sekundet fylte på uten stans. Jeg gledet meg over synet av denne fossen de dagene jeg var der, og det kom sterkt for meg. Guds bekk er full av vann. Fossen fortsatte å pøse vann etter jeg gikk tilbake til hverdagen. Og den pøser vann mens jeg har denne andakten. Det vil liksom ingen ende ta. Guds bekk er full av vann. Det er en overflod uten like. Selv om ikke et eneste menneske drikker av Guds bekk, så er den likevel full av vann. Bekken er et veldig godt bilde på hvordan Gud er. Vi mennesker kan ødelegge enormt for hverandre. Men det er noe som vi må ta ansvar for selv. Vi kan ikke skylde på Gud for krigens redsler i Ukraina, eller for plager som vi påfører oss selv med å ligge i krig med naboen. Gud har gitt mennesket fri vilje, og vi er ansvarlig for hvordan vi bruker den. Gud på sin side er en evig kilde til overflod og alt godt. Og det har jeg lyst til å gi noen eksempler fra Bibelen på akkurat det. Altså, Gud på sin side er en evig kilde til overflod av alt godt. I 1. Mosebok 1,31 leser vi at Gud så på alt han hadde skapt og sa at det var overmåte godt. Skaperverket i sin uendelighet, med en ufattelig variasjon av vrimmel, vitner om at Gud er overflodets Gud. Da israelsfolket skulle utspeide landet Gud hadde lovet dem, fant de det akkurat sånn som Gud hadde beskrevet det for dem på forhånd. Det fløt av melk og honning, står der i 4. Mosebok 13,27. For Guds folk er framtida lys og lang. I Malaki 3,10 utfordrer Gud sitt folk til å bære hele tienden inn i forrådshuset. Det er et ord som vi gjerne snakker om i forbindelse med givertjenesten. Og profeten sier, eller det vil si Gud sier gjennom profeten, prøv meg på den måten. Om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere, i rikelig mål. Den hjemmeværende sønnen i Lukas 15 anklaget sin far for at han aldri hadde gitt ham noe. Og da svarte faren at alt mitt er ditt. Sønnen levde i overflod, men han så bare armod. I 2. Korinterbrev 9,8 står det, og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Legg merke til denne rekkefølgen. Først all nåde i rikelig mål, og deretter overflod til all god gjerning. Og dette beskriver ikke et unntak. Det er Guds standard. I 1861 skrev Lina Sandell: «O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader om hun for meg bær. Jeg vil at dette være min bønn og min takk for dagen i dag og for framtida.»
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: hjemmets betydning for store og små. Jeg vokste opp i en søskenflokk på fire. Vi kunne krangle så fillene føk. Enda det merke i en dør etter en vedkubbe som ble sendt i sinne mot sitt offer, men den traff døren i stedet. Vel kranglet vi, men når noen andre skulle ta en i søskenflokken, da stilte vi opp og forsvarte broren eller søsteren med nebb og klør. I hjemmet ditt hører du til. Du er elsket selv om du kjenner deg til, selv om de kjenner deg til bunns. Du har tabbekvoter i massevis. Du har også noen sammen med deg når livet er vanskelig. Har du familie, er du ikke alene. Kjemp for hjemmet ditt, for at du og dine skal ha det godt der. På IMF sitt årsmøte i Lyngdal sa Lars Korvald i en tale: «Hvert hjem må bli en misjonsstasjon.» Den setningen huket seg fast i meg. Jeg måtte tenke på Jesus som sa til Zacchaeus: «I dag må jeg bli i ditt hus.» Zacchaeus, som ikke kjente Jesus, tok ham inn i huset sitt. Og Jesus hadde ikke vært der lenge før Zacchaeus ble forvandlet. Han var en pengegrisk mann, men ble gavmild og opptatt av å gi til andre. Ja, for å si det på barnas vis, Jesus ble gjest i hjemmet og flyttet inn i hjertet til Zacchaeus. «I dag er frelse blitt dette hus til del», sa Jesus. Hjemmene våre er misjonsstasjoner når Guds ord får lyde der. Den tid vi bruker til å snakke med våre om Jesus, be med dem og be for dem, det er misjonsarbeid. La oss ta dem med på møter. La de få se at vi er glad i å samles med Guds folk. Jesu ord og bønnen er som superlim på hjemmene våre, så vi holder sammen og hjertene våre blir varme. Kanskje du lytter som ikke har et kristent hjem. Da er disse tankene en hilsen til deg fra Jesus. Skal du gi Jesus rom i hjertet ditt, da vil han også velsigne hjemmet ditt. Du trenger det, for din egen del, og barna trenger det. En varm hilsen skal du få med deg ut i dagen i dag. Gud signe far, Gud signe mor. Gud signe hver en heim på jord, der heilag arv fra ett til ett er høgt i akt og aresett, der kjærleik rår i gode ord, der er himmelrik på jord, sier Bernstøylen. For du lever i dette, så blir hverdagen fylt med himmelsk velsignelse.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokeid Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Unge mennesker hopper ofte på nye tanker, nye spill, nye serier, nye tekniske dingser. De eldre kan synes det blir mer enn nok av alt det nye. Men ikke alle. Goethe, dikteren, han ble hyllet som Tysklands nasjonaldikter. Jo eldre han ble, dess mer ivrig ble han for forandring. Som han sa det, «Hva jeg blitt 80 år for å tenke de samme tankene hele livet?» Nei, motsatt. Jeg prøver å tenke noe annerledes, noe nytt hver eneste dag, for ikke å bli kjedelig. Man trenger å forandre seg hele tiden. Fornye seg selv, bli ung igjen, for ikke å bli sittende fast. To ord fra Bibelen omtaler fornyelse. Herrens lov er fullkommen. Den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast. Det gir den uvitende visdom. Og innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Det en god ting å be Gud om å få leve i fornyelsen på alle områder.

0: nyhetene. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Det kan gå mot ny varmerekord I Europa denne uka. En glovarm luftmasse fra Sahara har lagt seg over den iberiske halvøy, og temperaturene kan krype opp mot 47 grader flere steder I Spania. Den nåværende varmerekorden I Europa på 48,8 grader satt I 2021, melder VG. Senterpartiets Geir Pollestad mener at fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at det kan gjøre nordmenn mindre mottakelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap, og et ja der kan sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Den mørkeste dagen I Norges historie etter 9. april vi kommet frem til I dag, 22. juli. Denne alldeles grusomme dagen hvor Norges verste terroraksjon fant sted, og I alt 77 mennesker ble drept, blant annet 69 ungdommer, som ikke hadde gjort noe annet galt enn å reise på sommerleir på Utøya. Alle vi som husker den dagen glemmer han jo aldri, og sender I dag en særlig helsing til dem av dere som var spesielt berørt av dette, enten ved at du var der før, eller du hadde noen av dine nærmeste som ble rammet av det som skjedde. Og en av dem som var der og overlevde, Helle Gannestad, hun var 18 år den gangen, hun sa jo følgende I etterkant, og det dagens ord for dagen her på Radio Sunnmøre. Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen. Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen. En fryktelig dag som må minne oss på mange viktige sannheter, nemlig det at alle mennesker skal ha det samme rettsvern og den samme verdi, og så videre, og så videre. Vi skal si litt om andre ting her, så fedt denne dagen. Malene, Malin og Mali, dere har navnedag I dag. Malene, Malin og Mali, og alle de navnene kortformet av det greske Magdalena, som betyr en kvinne fra Magdala. Maria Magdalena, Jesu nære venn og medarbeider, var jo den kvinnen som kom fra byen Magdala I Galilea. Derifra kommer navnet ditt. Ja, hva skal vi si om denne dagen da? Vi ser I alle fall det at I 1911, da var denne dagen på en lørdag, da kunne du gå på torget I Kristiania, og du kunne kjøpe fersk laks, jordbær, norske poteter, feit sild og ny hummer, blant andre ting. Og det vel ikke så ulikt det som I vår tid heller det. Ellers så denne dagen en sånn dag som ikke alle dager har hatt like store ting, men Lilleborg Fabrikka fikk konsesjon denne dagen I 1930 I det som ble kalt Lilleborg-saken. Og hensikten var at Lilleborg skulle få like konkurransevilkår som en del andre fabrikker som produserte diverse ting. Jeg har ikke mer innsikt I det enn det som står her, og det må jeg da bare beklage. WHO ble opprettet I 1946, Verdens helseorganisasjon, og den har jo gjort veldig mye arbeid, og I 1983, og kjære menneske, da ble det altså målt minus 89,2 grader I Antarktis. Minus 89,2 grader I Antarktis. Jeg sitter I shorts I dag og tenker på stakkar den mann eller kvinne som måtte lese av temperaturmåleren den dagen. Det måtte være en forferdelig kald fornøyelse. 89,2 grader Celsius minus, altså. Denne dagen, sommerdag da her oppe, men det var vel vinter I Antarktis. Irak gikk denne dagen til krig mot Iran I 1988. Det skulle bli en stor krig som krevde utrolig mange menneskeliv, og varte en hel del år. Og så tar vi altså med igjen da det som skjedde I 2011, når vi opplevde det store terrorangrepet I Norge. Og enda en gang en helsing til dem av dere som på en særlig måte var berørt av det.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

En av mine særegenheter at jeg alltid må ha med meg nyhetene. Enten det Dagsnytt Radio eller Kveldsnytt på TV. Og dette blir selvsagt lagt merke til. Kjører vi bil over Haukeli fra Bergen til Notodden, vil jeg helst høre nyheter hver hele time. Dermed synes du sikkert ikke det rart at noen I familien beskylder meg for å være angrepet

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal i dag lese fra Markus evangeliet I Bibelen. Et avsnitt som tar opp den alltid like vanskelige spenningen mellom gammelt og nytt. Vi skal høre om to hendelser hentet fra Jesu offentlige virksomhet, der nettopp denne problematikken hovedtema, forholdet mellom gammelt og nytt. Vi skal finne fram Markus evangeliet I kapitel 2, og I dag lese avsnittet fra vers 18 til 28. Jeg har kalt dagens program «Gode nyheter». Johannes' disipler og fariseerne holdt faste, og noen kom og sa til Jesus, «Hvorfor faster både Johannes' disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke?» Jesus sa til dem, «Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen iblant dem?» Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dagen. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin I gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin I nye skinnsekker. Og det skjedde at Jesus på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariseerne sa til ham, «Se, hvorfor gjør de det som ikke tillatt på sabbaten?» Og Jesus sa til dem, «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var I nød og sultet, han selv og de som var med ham? Hvorledes han gikk inn I Guds hus da Abiatar var ypperste prest og åt skuebrødene som ingen har lov til å ete uten prestene, og ga også dem som var med ham?» Og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så da menneskesønnen Herre, også over sabbaten.»

Vi har alle våre særpreg og våre særegenheter. Det gjelder også en radiopastor I Kristen Riksradio. Og et av mine særpreg, eller kanskje særegenheter, at jeg alltid må ha med meg nyhetene, enten det Dagsnytt Radio eller Kveldsnytt på TV. Og dette blir selvsagt lagt merke til. Kjører vi bil over Haukeli, fra Sotra ved Bergen til Åmotsdal eller Notodden I Telemark, ja, så vil jeg helst høre nyheter hver hele time. Og det blir jo noen ganger I løpet av en 8 timer lang kjøretur. Dermed synes du sikkert ikke det rart at enkelte beskylder meg for å være angrepet av nyhetomani, eller langt fremskreden nyhetomani. Og kanskje det nettopp dette, min langt fremskredende nyhetomani som de kaller det, som grunnen til at jeg både har lagt merke til og blitt utrolig glad I alt det som står I Bibelen om noe nytt som skal skje. Alle de gode nyhetene som møter oss I Bibelen, I Guds ord, synes jeg strålende sannheter å lese. Og før vi nå går direkte inn på det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, som også et avsnitt om gode nyheter, så la meg få lov å ta fram litt av hvordan Bibelen hele veien snakker om at det nye skal bryte fram. Det nye og framtidsrettede som Gud alltid har I tankene og ville gjennomføre. Hovedordet I Bibelen for dette store frelsesbudskapet som Gud har møtt oss med, det ordet evangeliet. Og det ordet, det betyr jo rett og slett gode nyheter. Bare det må være et signal om at Gud gode nyheters, framtidens Gud. Og skulle jeg så nevne et konkret bibelavsnitt som på en måte sammenfatter alt det Gud har hatt for seg I denne verden, ja, så måtte det være avsnittet I Jesaja 43. Jeg tenker på vers 18-21. Hør på disse ordene. Kom ikke I hu de forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre en vei I ørkenen, strømmer I ødemarken. Det folket jeg har dannet meg skal forkynne min pris. Det ikke vanskelig å høre hva Gud har på hjertet, synes du vel? Det de gode nyhetene fra Gud til sitt eget folk. Altså både til Israel den gangen, men også til deg og meg I dag. Og nettopp dette finner vi en rekke eksempler på gjennom hele Bibelen. Nå skal du få et lite knippe av gode nyheter fra Guds ord. Først litt fra det gamle testamentet. Vi har allerede lest et avsnitt fra profeten Jesajas bok, men vi kan jo ta med en

leser vi det for eksempel slik. Gud sier, «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi I dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne I dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør etter dem. Dere skal bo I det landet jeg ga deres fedre, og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Det var sannelig gode nyheter å høre, til et folk som nå var bortført som fanger til Babel. Og så litt fra det nye testamentet. Til rådsherren Nikodemus hadde Jesus gode nyheter å komme med. Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og I 2. Korinterbrev 5,17 skriver Paulus det slik, «Derfor, om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt.» Og 1. Korinterbrev jo et brev som I sin helhet taler om gode nyheter, en ny grunnvoll, et nytt liv, et nytt folk, en ny tjeneste og et nytt håp. Og så I Hebreerbrevet 8, der tales det om en ny pakt som Herren vil opprette mellom seg og sitt folk. Og her skriver forfatteren I vers 13. Hør på dette. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, nær ved å bli borte. Og så til slutt Johannes åpenbaring. Her rulles den ene nyheten opp etter den andre. Vi får høre om et nytt navn, et nytt Jerusalem, en ny sang, nye himler og en ny jord. Ja, Gud selv sier, «Se!» Jeg gjør alle ting nye. Igjen ser vi det altså også I det nye testamentet. Bibelen full av gode nyheter. Den som dermed vil se framover, og selv vil være en som har en framtid, han skal lytte til det Gud sier I sitt ord, og han skal innrette seg etter det. Men dette at noe kalles nytt, betyr jo også at det noe som dermed blir kalt for gammelt. Og at det nye bryter fram, det vil som regel gå på bekostning av det gamle som allerede en virkelighet. Og I dette ligger det en spenning, ofte en stor spenning, nemlig spenningen mellom gammelt og nytt. Og det denne spenningen vi møter nettopp I det bibelavsnittet vi har foran oss I dag, fra Markus 2 og vers 18. Kanskje vi nå skulle prøve å se litt nærmere på det vi her leste. Denne bibelteksten består jo egentlig av to bibeltekster, eller to ulike beretninger, om du vil. Først skjedde det at noen, uten at vi helt vet hvem de var, kom til Jesus, og begynte å snakke med han om faste. Døperen Johannes' disipler, de fastet, og fariseernes disipler, de fastet de også. Men Jesu disipler, de gjorde det ikke. Det Jesus altså praktiserte var noe helt nytt. Men hvorfor ba ikke også Jesus sine disipler om å faste? Det var spørsmålet. I det andre avsnittet får vi høre om sabbaten, at Jesu disipler, En av disse sabbatene begynte å plukke aks mens de gikk gjennom en åker. Det var jo I strid med Moseloven, I alle fall slik fariseerne formulerte det. Og dermed kommer spørsmålet til Jesus nettopp fra fariseerne. Hvorfor gjør dine disipler det som ikke tillatt på sabbaten? Dette var noe nytt og uvant, og noe som etter deres mening også var direkte galt. Det disse to historiene som nå danner bakteppet for det Jesus taler om denne dagen. Og det Jesus nå tar fram, det handler altså om spenningen mellom gammelt og nytt.

Nå skal ikke jeg kommentere det som skjer, vers for vers. Jeg vil heller prøve å ta det fram litt mer tematisk. For meg handler det Jesus her formidler rett og slett om tre gode nyheter. Tre strålende nyheter, om du vil, som har en frigjørende kraft og virkning på dem som vil lytte til og praktisere det Jesus har å si. Du skal få høre hvilke nyheter det handler om med en gang. For det første, Jesus taler om en ny tid. For det andre, Jesus taler om et nytt liv. Og for det tredje, Jesus taler om en ny frihet. Og kanskje vi nå skulle prøve å kommentere disse tre nyhetene, en for en. Første delen av bibelteksten vi leste tar altså utgangspunkt i en diskusjon om fasten. Hvorfor bød ikke Jesus sine disipler om å faste, når både fariseernes og døperen Johannes' disippel fastet? Hvorfor påbød ikke Jesus sine disipler å gjøre det samme? Ja, svaret dette. Både døperen Johannes og fariseerne, slik vi møter dem her, de hører den gamle pakts tid til, og den praksis de førte, både i forhold til Johannesdåpen og fasten og mange andre områder, den knyttet til de ordningene som tilhører den gamle pakt. Men, sier Jesus her, den gamle pakts tid snart forbi, med alle sine forbilder og foreløpige ordninger. Den gamle pakt, det navnet vi bruker på tiden fram til Messias' komme, altså fram til det skjedde at Jesus ble født. Og denne tiden bærer hele veien preg av ventetid og av forberedelser. Alt som praktiseres midlertidige ordninger og seremonier. Men snart skal alt det foreløpige ta slutt. Snart det ikke lenger tid til forberedelser. Det tid for oppfyllelse. En ventetid kjennetegnes alltid av visse ting, men når den tiden kommer at løfter og profetier blitt oppfylt, da spenningen og usikkerheten forbi. Da det tid for glede. Det du venter på jo blitt oppfylt. Det dette Jesus sikter til når han her snakker om brudgommen og brudesvennene. Brudesvennene kan vel ikke sørge, faste, når brudgommen iblant dem. Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Du forstår dette bildet, ikke sant? Messias kommet, og de som har sett det og forstått det, blir fylt av en helt ny glede. Den nye tid kommet. Ikke tid for bønn og bot, med fasten som et uttrykk for det, men tid for glede og takknemlighet, tid for lovsang og jubel. For deg og meg som lever i dag, så betyr dette. Vi skal ikke lenger vente på at redningsmannen, frelseren, skal komme. Han kommet. Jesus Kristus, Guds sønn. Nå handler det ikke om å prøve å blidgjøre Gud ved fromhet eller gode gjerninger. Det handler om å gjøre bruk av den frelse som Jesus selv allerede har gjort ferdig for oss. Du blir ikke frelst ved å faste og be. Du blir frelst ved å takke og ta imot. Denne nye tid kommet, frelsens dag, som tiden kalles i Guds ord. Og så det andre. Jesus taler om et nytt liv. Det kanskje ganske dramatiske bilder de Jesus bruker når han nå fortsetter med å snakke om det nye livet. For den nye tiden bærer også med seg mulighetene for et nytt liv. Jesus sier det slik, «Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. Da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Ingen fyller heller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles, og sekkene ødelegges. Nei, sier Jesus, ny vin i nye skinnsekker.» Dette to bilder
som begge taler om det nye livet, og som også forteller at det nye livet trenger helt nye livsformer. Disse ordene av Jesus både klare og tydelige. Det gamle og det nye må altså ikke blandes sammen. Prøver du for eksempel å kombinere det nye livet med gamle livsformer, da vil det ikke bare være vanskelig å få det til. Resultatet blir rett og slett at du gjør vondt verre. Riften blir enda verre, for å bruke Jesu egen ord. Diskusjonen mellom liv og livsformer en gammel diskusjon. Alle forstår jo at begge deler viktig, og at begge deler hører med. Alt liv må finne sin egen form, og ikke presses inn i ubrukelige livsformer. Og gode og rette former, de kan selvsagt verne om livet, de kan ta vare på livet, men former skaper ikke liv. Det det bare Jesus selv som kan gjøre. Derfor må vi si til hverandre, gå til Jesus og ta imot det nye livet av han, det evige livet. Men ikke prøv å presse dette nye livet inn i gamle livsmønstre. Det passer ikke, hverken med religiøse eller med versliggjorte livsformer. Livet med Jesus, det må finne sitt eget løp og sin egen form. Og dermed vi over på siste delen av det vi leste i dag, nemlig historien om det som skjedde da Jesu disipler begynte å plukke aks på sabbaten. Det vi her får høre den tredje gode nyheten. Nå taler Jesus om en ny frihet. Å plukke aks på sabbaten, det var strengt forbudt, i alle fall slik fariseerne tolket Moseloven. Dermed gikk det ikke lenge før kritikken nådde Jesus. Fariseerne sa til ham, «Hvorfor gjør dine disipler det som ikke tillatt på sabbaten?» Nøkkelen i svaret Jesus kommer med finner vi i disse ordene. «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Menneskesønnen Herre også over sabbaten.» Men dette det som om Jesus ville ha sagt, det ikke Gud som trenger sabbat, det du og jeg som trenger den. Det ikke menneskene som skal ta vare på helligdagen eller hviledagen. Det helligdagen, det hviledagen som skal ta vare på oss. Slik Gud brukte den sjuende dagen til hvile og til å betrakte sitt verk, slik skal også du og jeg i fullkommen frihet få lov å bruke denne dagen, ikke som et påbud eller som en tvang, men som en strålende mulighet til hvile og rekreasjon etter en lang arbeidsuke, og ikke minst som en god mulighet til å betrakte Guds store frelsesverk, både gjennom Guds ord og det kristne fellesskapet. Og når det gjelder diskusjonen om sabbat eller søndag, da har jeg bare dette å si. For det første, ingen av oss fritatt for den skaperordningen som betyr du skal arbeide i seks dager og hvile på den sjuende. Men hvilken ukedag vi velger, vi fullkommen fri til å bestemme selv. Jødefolket, de fikk beskjed om sabbaten den sjuende dag i uken gjennom Moseloven. Men heller ikke her skal det nye livet presses inn i gamle livsmønstre. Og personlig synes jeg Kristi oppstandelsesdag, første dag i uken, en strålende måte å bevare skaperordningen på. For meg søndagen en av den nye pakts virkelig gode nyheter. Dette en god måte å feire både hviledagen og helligdagen på.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

var emigranten med kanskje en av sine aller mest kjente sanger I alle fall I kristenverdenen, nemlig El Shaddai, som hun sang inn for veldig, veldig lenge siden. Og emigranten, hun skal få en veldig stor del av dagens gospeltime, og så skal vi putte inn imellom litt innimellom, men denne dame, hun debuterte sånn cirka midt på 1970-tallet, og har I mer enn 4 tiår da vært en av de store artisterne både innenfor gospelmusikken, men hun en av de første som bestemte seg for at hun ville prøve å kombinere gospelmusikk med mer profan sang og musikk, og har blitt en stor popstjerne, og har kombinert de to tingene gjennom nok så mange år da. Emmy Grant, hun har solgt over 30 millioner album, som det heter, plate om, og hun har blitt streamet over 1 billion ganger, og det ikke rent få ganger, altså det vel 1 billion I Amerika 1 milliard I Norge, mens 1 billion I Norge vel 1000 milliarder I vårt tallsystem, hvis de ikke husker helt feil, det får du ta med I klippet salt, men hun I alle fall streamet over 1 billion ganger da. Hun en altså popstjerne, gospelstjerne, sangforfatter, hun har vært med I både TV-program og I film, og hun jo blitt omtalt som filantrop, og være filantrop betyr jo at du bruker over gjennomsnittet mye av både tida di og midlene dine på å gjøre gode ting for andre mennesker, og hun har gjort det. Vi skal I løpet av denne timen få si en del om hun, og spilt en del av sangene henne, men vi skal jo ha med oss litt annet, I og med at Emmy Grant først sagt bare syng på engelsk I og med at hun vokst opp I USA det hadde jo vært veldig rart hvis ikke så må vi I hvert fall putte inn en nokre få norske sanger og før vi sier mer om Emmy Grant og hører mer om hun så skal vi til en kar som ikke alle klar over kanskje en av Norges historias største musikkfeni han døde så alt for tidlig han ble vel knapt 50 år Kenneth Sivertsen fra Bømlo som komponerte klassisk musikk og skrev sang og musikk og regnet som et veldig stort musikalsk geni I vår musikkhistorie han vokste opp så han følte seg mellom bedehuset og ungdomshuset på Bømlo og blant mange ting han gjorde så spilte han inn en plate som heter Melk og honning og der tolket han mange av disse gamle bedusangene på sin måte. Nå skal han få lov å synge til oss her I gospel-teamen en gammel klassiker på Kenneth Sivertsens måte, hvilken venn vi har I Jesus.

skal vende tilbake vi til Emmy Grant og 1, 2, 3, 4, 5, 6 sanger skal hun få lov å synge til oss nå I rekke og rad her I gospel-teamen I dag da. Hun en godt voksen dame da, må få lov å si det, men for all del I sin aller, aller beste alder, nå roer jeg meg ut av noe som kunne blitt veldig trasig her. Hun født I 1960, så hun da levd I cirka godt over 60 år, og litt mer enn det, og født 25. November forresten, hvis noen skulle ha interesse av det, og hun var yngst av fire søstre, og når hun var 7 år gammel, så flyttet familien henne til Nashville. Hun var født I en by som heter Augusta I Georgia, og så flyttet de altså til Nashville, som jo ligger I Tennessee I USA, og der vokste hun opp, og nok så tidlig så begynte hun å synge og spille, og hun har vært medlem I noe som heter Nashville F. Church of Christ det meste av livet sitt altså og hun spilte inn sin første sang eller offisielt I alle fall da midt på 1970-tallet den godeste Emmy Grant hun skal få synge en sang til oss nå som jo en gammel gospelklassiker fra USA som ikke vi har på norsk tror jeg, men hvis du hører på en del sørstatsmusikk som noen gjør så har du hørt denne før Up above my head I have music in the air, altså oppover hodet mitt over hodet mitt så hører jeg musikk I lufta og det da tanken at du klarer å forestille det og kanskje enda til å høre sangen så synges I himmelen så dette en virkelig god gammel gospel-legendesang av Emmy Grant

Vi har altså fokus på Emmy Granta, som vi da hørte her med den gamle gospelklassikeren Up Above My Head, og hun skal få fortsette å synge til oss. Hun spilte altså inn sin første sang for å være helt nøyaktig I 1976. Det var innenfor da at vi sa at det var midt på 70-tallet. Og allerede året etterpå så spilte hun inn sin første album og ga ut sin første helplate. Det var nok ingen bakdel for den godeste Emmy Granta at hun var oldebarnet til en av USAs største hva heter det, gründere, som både grunnla ikke minst et svært forsikringsselskap og også en del industribedrifter. Han døde når Emmy bare var 6 år gammel, men det å kunne ha en oldefar som hadde gjort så mye og hadde så mange firma som han hadde startet, som fremdeles var I drift, var nok sikkert ingen minus når du da skulle prøve å gi ut plate og komme det opp og frem som musiker. Allerede et par år etterpå, I 1979, så ga hun ut sitt andre album, og der var titlen på det albumet var My Father's Eyes. Og dette var et album som ble veldig populært og solgte veldig mye, og vi skal høre titelsporet derifra nå. Og det en tekst som jeg håper du klarer å få med deg, for at det blir jo av og til sagt til barn, ikke sant, at han har, særlig små barn, du har øynene til mora di, eller nasen til far din, eller du ligner på bestemor og sånn, og særlig små nyfødte barn ligner jo på alle som løfter dem opp, enten det mor eller far, eller bestemor eller bestefar. Men av og til så blir det sagt at du har øynene til far din. Og I denne sangen så det nettopp det Emmy Grant synger om, at uansett hva folk måtte mene om, uansett hva tid folk måtte møte med, så håper jeg de vil si at de har øynene til far. Og da det snakk om vår far I himmelen. En fantastisk tekst, og som altså hun da skrev I 1979, når hun var 19 år gammel, den godeste Emmy Grant.

Amy Grant, hun fortsetter sin karriere. Hun etter at hun da ga ut det albumet som du nå hørte nettopp hørte titelsporet fra I 1979. Hun har I sin tidlige del av karrieren sin, altså på 80-tallet, blant annet hatt et samarbeid med en som da en gang var yngre enn hun, og som I dag et stort navn på gospel himmelens stjerneplanet, går det an å si det sånn, Michael W. Smith, og Amy Grant har også vært såkalt backup-singer, altså sunget I bakgrunnen for Bill Gaither, blant annet, og hun har samarbeid med veldig mange. Når det da kom et stykke ut på 80-tallet, så sjokkerte hun en del av fansen sin, for da offentliggjorde hun at hun hadde en mål om ved siden av å være gospelartist, og hun var da allerede begynt å bli omtalt som dronningen av kristen popmusikk. Og det jo ikke noe dårlig titel å få, så gikk hun ut og sa at hun ønskte I tillegg til det å utvide skaren av fans og folk som hørte på med å gjøre karriere, fullt karriere for å si det sånn, som profan popartist, og at hun ville prøve å ri begge de to hestene, og det har hun gjort hele tiden siden den gangen, og som stort sett tror jeg, så har hun klart det med noen lunde hell. Det klart at det en krevende balansegang kan være, men hun har etter hvert blitt en veldig stort navn I popstjerneverdenen, og har faktisk fått sin egen stjerne på den såkalte Hollywood, en gata I Hollywood, hvor store popmusikere får en stjerne, så hun kommer ikke på hva hun heter. Blant andre så har hun altså fått navnet sitt skrevet ned der, den godeste Amy Grant. Den sangen hun aller mest kjent for en sang som, ja, vi skal ikke ha den med her, det sangen Baby Baby. Og den ble jo veldig stor og veldig populær, og du får være enig eller uenig med meg, men den sangen, den synes jeg for dårlig, rett og slett. Det sånn skikkelig popvrøl I min verden, men det kan mange som likte den. En stor sang, Baby Baby, omtrent like innholdsrik som teksten, men hun har altså gjort en stor karriere, Amy Grant, som popartist, og det skal hun ha stor respekt for. Hun har vunnet det meste som å vinne av priser og utmerkelser der borte I USA. Men nå skal vi høre en annen sang som hun synger, Eye to Eye, og så skal vi prøve å se enda litt mer om denne damen som altså blir omtalt både som dronningen av kristenpop og dronningen av gospel, for en del I alle fall.

Hvis du synes at de var litt hard med Emmy Grant når de sa at den største popklageren henne, Baby Baby, bare var litt sånt popvrøl, så får du bære over med en middelaldrende mann, men hun har i hvert fall gitt ut mye bra musikk, og hun satsa da veldig tungt på popmusikken, men i 2002-2003 så ønsket hun å vende tilbake igjen til sine gospelrøtter, den godeste Emmy Grant. Hun fikk jo veldig mye kritikk da, for hun hadde jo fått seg stor stjerne som ung jente, som en kristen sangerinne, og så begynte hun å opptre på scener som ikke alle kristne i USA nødvendigvis sto på, og hun ble ikke alle så likte det. Hun fikk kritikk for klærne sine, hun fikk kritikk for hårfrisyra sin, noen mente at hun spilte på sex, og så videre, og det meste av den kritikken er ikke fortjent for Emmy Grant, det tror jeg. Hun var et ærlig menneske som virkelig klarte å slå gjennom som popstjerne, og så kan det nok være at en del vil tenke at hun har endret synspunkt på enkelte mindre eller større vesentlige ting gjennom disse årene, men hun ventet altså tilbake til sine gospelrøtter, troen har hun beholdt, og sin kristne bekjennelse har hun alltid holdt høyt, Emmy Grant. I 2003 så prøvde hun å gi ut en kristen plate, Simple Thing, sa han. Den ble ikke noe stor suksess, det var ikke så mange som kjøpte hun, men i 2005 så ga hun ut en CD eller en plate som mange kjøpte. Rock of Ages, Hymns and Fate, altså Klippe du som brast for meg, er jo da titelsporet der, og den skal vi øyeblikk høre at hun synger sammen med Vince Gill, og det var altså hymne som hadde vært viktig for trua henne som kom ut da i 2005. Vi skal la hun få lov å synge titelsporet der da.

Det var Emmy Grant med sin ektemann Vince Gill I duett med han og for et opptak da fra 2005. Den neste sangen vi skal høre Cry a River, og det tror jeg nok så sikkert. Jeg har hørt gjennom tekstet flere ganger og blir ikke 100% sikker, men nok så sikker på at dette en av sangene henne, ifra den del av repertoaret henne som hører til I den profane popverdenen og ikke I den kristne del av tekstlandskapet Cry a river over me Gråt en elv over meg Du kan nå høre før En fin sang I alle fall Og det tåles jo det Å høre en sang som ikke nødvendigvis en kristen sang Vi en gospeltime på Radio Sunnmøre Før om det unntaket vårt da Vince Gill sang altså duett med her Og han gifta seg med I 2000 Hun hadde da blitt skilt fra sin første ektemann, musikeren og sangeren Gary Chapman, som vi av til spiller på Radio Sunnmøre. De gifta seg I 1982 og var gift I 1999 og fikk tre barn sammen. Og med sin nye ektemann, Vince Gill, så har hun ei datter, så har fire voksne barn da. Emmy Grant, hun jo ei dame som godt og vel 60 år, og da har du jo rukket det hvis du vil å få voksne barn, hvis du har vært blitt velsignet med det. Nå skal vi altså få synge Cry a River, som da altså, tror jeg, en profan popsang.

Cry a River, en nokså rolig popsang av Emmy Gwent. Den siste hun skal få synge til oss I dagens gospeltime, det en gammel himmelsang. Forestill deg, jeg kan bare forestille meg hvordan det må være I himmelen. Og så har hun flettet inn en annen sang som heter Syng om den herlige kjærligheten til Jesus. Ingen av disse sangene overført til norsk, men det flotte himmelsanger. Emmy Gwent, hun har sagt ved en del ganger når hun har blitt intervjuet at hun opplever at hun har blitt utsatt for at det har blitt skapt et mediebilde av henne som hun ikke kjenner seg igjen I, blant annet disse hentydningene til at hun har spilt på sex og sånne ting I sin opptreden, synes hun dypt urettferdig, blir sagt om henne, og hun har oppfordret folk som har meninger om henne og ikke har for sterke meninger når de ikke kjenner henne, ikke har møtt henne, det kan jo være en god ting for noen kvar. Sommeren 2020 så hadde hun en stor hjerteoperasjon, Emmy Gwent, og har kommet seg til igjen etter den, og så ble hun utsatt for en stygg sykkelykke for et års tid siden, og da slo hun seg sånn at hun var bevisstløs faktisk I en 10-12 minutt før hun kom tilbake igjen, og måtte ha en lang opptreningstid og rekonvalesent til Emmy Gwent, men I disse dager så hun oppe og går igjen, og klart frisk igjen, og på nettsiden av henne akkurat nå da, når dette programmet blir laget på nyåret I 2023, så ligger det en hilsen fra Emmy Gwent til alle som har bedt for henne, hvor hun takker for forbønn og for omsorg, og glad og takknemlig for at hun igjen frisk og kan begynne å synge og spille igjen. Gjennom 4-10 år og vel så det altså, så har denne dame satt sitt preg på kristen sang og musikk og på popmusikken generelt. Har vunnet omtrent det som å vinne av priser, som sagt, både når det gjelder på kristne utdelinger og på andre utdelinger rundt omkring. Nå skal hun få synge en sang som sant både for hun og andre. Vi kan bare prøve å forestille oss hvordan det må være når vi en dag kommer til himmelen.

Da takker vi Amy Grant for følge I dagens gospel-time. Hun fikk sunge FU-sanger til oss, og vi fikk gitt et lite innblikk I livet til en av de virkelig store da, både I gospelmusikken og I populærmusikken de siste 4-10 årene. Og nå hun frisk igjen etter både sjukdom, hjerteoperasjon og ulykke på sykkel, sånn at hun vil nok komme med mer musikk etter hvert for den som følger med på det. Vi skal avslutte med velsignelsen, og det jo en veldig fin ting å gjøre. I mange tusen år så har det blitt sagt over kristne mennesker det som Aaron første gangen sa til Israels folke. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og mange har sunget inn denne gamle teksten på mange ulike måter, og I 2022 så kom det ut en singel I regi av Evangeliesenteret, og der det jo Ole Petter Olsen som liksom lovsangsleder på landsplan for Evangeliesenteret, og I denne singelen hvor de da både syng den gamle teksten som flere tusen år siden, og så har de lagt et veldig fint tillegg. Han med deg, han for deg, Herrens nåde være over deg og dine barns barn. En veldig fin tekst. Første gang jeg hørte denne versjonen så syntes jeg han var litt sånn stressende, men jeg blitt mer og mer glad I han. Og der har jo Ole Petter Olsen med seg, ja, for hvis det riktig det som står på plata, Garnes-tvillingene Lisa Børud, Vetle Jaransen, David André Østby og Jan Honningdal, for å nevne noen av de fremste lovsangslederne I Norge. Og med det så takker jeg for følge I dagens gospel. Herren velsigne deg og bevare deg.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Ja, mitt navn det Liv Kari Ringstad. Jeg bor på Stranda sammen med mannen min. Men jeg født og oppvokst på Askøy. Og den sangen som jeg har lyst til å dele med dere, det Barn, ikke tjener, av og med Sølvi Hopland. Og hele mitt liv har jeg hatt glede av å være engasjert i kristent arbeid på ulike måter. Og det jeg takknemlig for. Og det har vært givende, men også til tider krevende. Vi så heldige at vi har fått 5 barn. På 10 år fikk vi 5 barn. Nå alle voksne. Men på den tida, når de var vokst opp, så var det til tider ofte både krevende, og en følte seg sliten og gående, og skulle være strekt i alle retninger. Og Sølvi Hopland, hun deltok med sång og vitnesbyrd på kvinnehelg på Årneset for en del år siden. Og det var første gången jeg fikk høre denne fine sången og sang den gode teksten. Og i teksten så står det at det Jesus som sier altså, «Nå skal du få slippe hendene langs siden. Du må ikke tro at du skal bære meg.» Og det var så befriende. Og jeg vet at det mange som trøtte og slitne og oppgitte, også i kristen arbeid. Og det så lett å se bare på seg selv. Men Gud sier at vi skal få være barn. Ingen uerstattelige i tjenester for Gud. Men som det står i sangen, men som barnet mitt er du umistelig. Det er nåde å fortjene, sier hun Haldis Reikstad i en tekst, og det er sant. Det er nåde å fortjene. Men det største av alt, det er å få være Guds barn. Kvile og sånn.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Hei, jeg heter Anita Solberg, og jeg kommer fra Åsane nord for Bergen. Nå har jeg lyst til å ta dere med tilbake igjen til 22. mai i fjor. Da var jeg og mannen min Magnus, vi var i barndomshjemmet hans ute i Øygarden. Dette var en fredag, og jeg hadde gledet meg veldig, for denne helgen skulle vi få besøk av et vennepar i Åsane. Konen i dette venneparet hadde jeg gått veldig masse tur med hele våren, og nå gleder jeg meg til å vise de flotte turområdene ute i Øygarden. Når jeg våkner denne dagen, så regner det og blåste felt, men jeg hadde sett på yr at om kvelden skulle vi få flott vær, så jeg gleder meg til en fin helg. Formiddagen så sto jeg og forberedte middager, for som sagt så hadde jeg tenkt å ta de på mange turer, så da skulle jeg ikke bruke tid å lage middager når de kom. Og så var jeg inne på Facebook, og der var Vassvik Media lagt ut en sang av en god venninne av meg fra Bryne, Wenche Yes Klippen. Jeg hadde hørt Wenche synge masse sanger, og denne sangen, «Jeg vet intet om i morgen, jeg vet bare om i dag». Og så begynte jeg å høre på den. Og jeg må innrømme at jeg måtte bare høre den om igjen og om igjen, og jeg ble så grepet av den sangen. Ja, det ble sånn at jeg måtte bare sette meg ned, for tårene bare rant, og så husker jeg at jeg sa, «Kjære Jesus, hva er det du vil vise meg i dag?» Og jeg tenkte, nå måtte jeg teste, var det noe spesielt med denne sangen, teksten i sangen, eller hva var det? Så jeg begynte å google og fant flere sanger av Wenche som Vassvik Media hadde lagt ut, men de grep meg ikke på samme måten. Men det var disse ordene, «Jeg vet intet om i morgen, kanskje best for meg det er, men jeg kjenner en som vet det, det er han som har meg kjær». Så kom kvelden, og gjestene våre kom, og det fine været kom også. Men når vi var spist middag, og jeg ville ha dem med meg ut i båt og se på solnedgangen, så var de litt skeptiske, for de hadde sett på veien utover at det var veldig masse bølger. Så da ble vi enige om at vi skulle gå oss en tur vest i havet. Og når vi gikk utover, så sa jeg til Marit, «Marit, dette her er jo bare peanuts for oss. Vi har gått på så masse høye fjell, og gå i holmer og skjær, dette går jo så bra». Og så sto jeg oppe på et lite berg, og så skulle jeg hoppe ned på to steiner, for det var litt bløtt ved siden av. Så jeg skulle hoppe ned med den ene foten på den ene steinen, og neste fot på den andre. Men så hadde jeg nok litt for stor fart, så høyre foten ble trykt ned i en myr ved siden av, og så datte jeg med armen under. Og for å si det veldig enkelt, så ble det et stygt brudd både i ankel og i albuen. Så det ble ingen flere turer den helgen. Jeg havnet på sykehus, og der lå jeg i over en uke. Og når jeg kom hjem igjen, så var det rullestol og opptrening i over 8 uker. Og jeg går fremdeles til fysioterapeut 4 ganger i uken. Hva var det jeg lærte? Jo, jeg lærte det at det var en som hadde kontrollen, og en som visste det at han hadde kontrollen for mine dager. Og midt i alt dette som har vært vondt, så har jeg også fått oppleve Guds velsignelse. Han har vært med i det som har vondt. Og Wenche, vi skal høre denne sangen nå, og Wenche synger så fint i siste verset. «Morgen dagen, hva den bringer, nei, det vet ei du og jeg. Men jeg kjenner han som vet det, dag for dag, han leder meg.» Nå skal vi ta og høre denne nydelige sangen av Wenche Gjesteklippen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppstod, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinet i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda er nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann i 20-årene er omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende er varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God dag til deg, og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss, og jeg ønsker deg en god sommer.

Den mørkeste dagen I Norges historie etter 9. april vi kommet frem til I dag, 22. juli. Denne alldeles grusomme dagen hvor Norges verste terroraksjon fant sted, og I alt 77 mennesker ble drept, blant annet 69 ungdommer, som ikke hadde gjort noe annet galt enn å reise på sommerleir på Utøya. Alle vi som husker den dagen glemmer han jo aldri, og sender I dag en særlig helsing til dem av dere som var spesielt berørt av dette, enten ved at du var der før, eller du hadde noen av dine nærmeste som ble rammet av det som skjedde. Og en av dem som var der og overlevde, Helle Gannestad, hun var 18 år den gangen, hun sa jo følgende I etterkant, og det dagens ord for dagen her på Radio Sunnmøre. Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen. Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen. En fryktelig dag som må minne oss på mange viktige sannheter, nemlig det at alle mennesker skal ha det samme rettsvern og den samme verdi, og så videre, og så videre. Vi skal si litt om andre ting her, så fed denne dagen. Malene, Malin og Mali, dere har navnedag I dag. Malene, Malin og Mali, og alle de navnene kortformet av det greske Magdalena, som betyr en kvinne fra Magdala. Maria Magdalena, Jesu nære venn og medarbeider, var jo den kvinna som kom fra byen Magdala I Galilea. Derifra kommer navnet ditt. Ja, hva skal vi si om denne dagen da? Vi ser I alle fall det at I 1911, da var denne dagen på en lørdag, da kunne du gå på torget I Kristiania, og du kunne kjøpe fersk laks, jordbær, norske poteter, feit sild og ny hummer, blant andre ting. Og det vel ikke så ulikt det som I vår tid heller det. Ellers så denne dagen en sånn dag som ikke alle dager har hatt like store ting, men Lilleborg Fabrikka fikk konsesjon denne dagen I 1930 I det som ble kalt Lilleborg-saken. Og hensikten var at Lilleborg skulle få like konkurransevilkår som en del andre fabrikker som produserte diverse ting. Jeg har ikke mer innsikt I det enn det som står her, og det må jeg da bare beklage. WHO ble opprettet I 1946, Verdens helseorganisasjon, og den har jo gjort veldig mye arbeid, og I 1983, og kjære menneske, da ble det altså målt minus 89,2 grader I Antarktis. Minus 89,2 grader I Antarktis. Jeg sitter I shorts I dag og tenker på stakkar den mann eller kvinne som måtte lese av temperaturmåleren den dagen. Det måtte være en forferdelig kald fornøyelse. 89,2 grader Celsius minus, altså. Denne dagen, sommerdag da her oppe, men det var vel vinter I Antarktis. Irak gikk denne dagen til krig mot Iran I 1988. Det skulle bli en stor krig som krevde utrolig mange menneskeliv, og varte en hel del år. Og så tar vi altså med igjen da det som skjedde I 2011, når vi opplevde det store terrorangrepet I Norge. Og enda en gang en hilsing til dem av dere som på en særlig måte var berørt av det.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg kan innrømme at jeg syk, har feber, har fått omgangssjuka, eller i verste fall har fått kreft. Men det finnes en sjukdom som jeg tror bare den som har mer enn meg kan bli smittet av, nemlig materialismen. I dag vil vi aldri finne materialisme på noen sjukdomsliste. Apoteket selger heller ingen pille som kan kurere denne smitten. Materialisme det en livskraft vi alle smittet av, mer eller mindre. Den virker nærmest som et rusmiddel. Jeg bare må kjøpe denne tingen der. Så gjør jeg det, og kjøpet skaper den gode lykkefølelsen. Etter stund så føler jeg ikke så mye glede lenger av den nye sofaen eller den litt nyere bilen. Lykkefølelsen avtar. Og så må jeg kjøpe noe større og dyrere ting for å oppnå samme følelse igjen. Materialisme først og fremst en kraft som drar hjertet ditt og mitt bort fra Gud. Jo flere materielle goder som flytter inn i livet mitt, jo mer lunkent blir hjertet overfor andre mennesker og Gud. Til slutt kan kun nye og dyrere gjenstander skape denne varme og gode følelsen. Materialismen har satt seg fast i hjertet mitt. Materialist, jeg? Oh, nei! Ingen av oss vil innrømme at vi det, vet du. En materialist, det må jo være den som har mer enn meg. Naboen min, arbeidskollegaen min, de må helt sikkert være på lista over smitta personer. For ikke å snakke om broren min da, som har den lønna og det millionpalasset. Ja, slik så definerer jeg meg selv utenfor gruppe av smitta personer. Men trolig sliter jeg med selvinsikten når jeg setter meg utenfor gruppa materialister. Materialisme altså først og fremst en livskraft som drar hjerte, øyne og hele meg mot penger og ting. Målet i livet blir å eie mest mulig. Materialisme når jeg ikke lenger eier tingene, men tingene eier meg. Materialisme troen på at lykken i livet handler om å ha mest mulig. Bibelen, den sier mye om lysten til å eie penger, ting og tang. I Lukas kapittel 12 så forteller Jesus en lignelse om den rike bonden som aldri fikk nok. Bonden tenkte hele tiden på å skaffe seg noe som nyere, større og bedre enn det han allerede hadde. Han var en materialist, selvopptatt, egoist. Ordet han best kjente var «eg», «meg» og «mitt». Ord som «nok» og «fornøyd» og «de andre», det var fremmedord i hans munn og hjerte. Bondens mål i livet ble å samle skatter til seg selv. Jesus sier at bonden var smittet av pengebegjær, et annet ord for materialisme. Hvordan skal jeg som kristen forholde meg til penger? Dette skriver Paulus om til sin medarbeider Timoteus. I 1. Timoteus brev kapittel 6 så skriver han «Ja, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. For tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, så skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærlighet til penger, det roten til alt ondt. Drevet av den mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Guds frykt med nøysomhet, skriver Paulus om. Når hørte du sist noen snakke om det? Har begrepet flyttet inn på museum? Forhåpentligvis så kan gudsfrykt med nøysomhet være et ideal å strekke seg mot. Fornøyde mennesker fornøyelige å være sammen med. De tilstedeværende i livet, stadig opptatt av å være nær andre mennesker. De virker så lite opptatt av den siste moten, de nye, spennende feriereisene, eller alt som må fikses på huset eller hytta. De smiler og virker fornøyde. Godheten lyser mot oss. så virker det også som om de lever godt og nært med Gud. Jeg håper jeg I større grad kan bli et slikt fornøyd menneske, rik I Gud og I relasjon til andre, og ikke først og fremst rik på penger og materielle goder.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppstod, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda er nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann i 20-årene er omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende er varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pilgrim med daglig beskyttelsesbehov. Det umåtelig godt å tro på Jesus. Da har man et fundament, en grunn, en basis å stå på, uansett hva som skjer. Og det skjer mye i dagens verden. Tragedier og konflikter pågår hele tiden. Vår jord såret og splittet. Mange redde, fulle av angst. Millioner sultne. Mange underernært på kjærlighet, fellesskap og vennskap. Når Jesus fundamentet, muren og grunnvollen, man på fast, solid grunn. Apostelen Paulus sier i Romerbrevet kapittel 8, vers 15-17, «Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Barn, arving, salig. Det så godt å være liten. Det så godt å ikke alltid måtte være den voksne og store og perfekte som kan alt og vet alt og mestrer alt, men være et barn. Hjelpetrengende, hjelpeløs, med daglig beskyttelsesbehov. En flyktning, asylsøker, pilgrim. En som trenger å bli tatt vare på, løftet opp, båret, forstått, tilgitt, trøstet, tørket tårene av. Sånn Jesus. Kjære lytter, det sant. Sånn Jesus. I dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår heimeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.
1: I gang jeg var så ensom, jeg var så trist og lei.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppsto, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Vannmagasinet I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen I Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling I 4 nye uker. Han ble pågrepet I Troms I slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår hjemmeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppstod, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda er nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: God dag til deg og god sommer. Det er sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

I dag vil jeg fortelle om noe som hendte I Midtvesten I USA for en del år siden. Historien forteller om kjærlighet på sitt aller høyeste. En pastor hadde viet en vakker ung kvinne til en fin ung mann. De drømte om å leve videre på den gården de hadde fått overta fra foreldrene hans. Men dessverre, like etter at de hadde fått sitt tredje barn, fikk hun en sykdom som var uhelbredelig. Den unge bonden måtte selge det ene etter det andre for å få råd til medisiner og behandling. På 10-års bryllupsdagen deres inviterte de presten til å komme på besøk og være med på en enkel feiring. De spiste et måltid sammen. Presten husker at de delte noen av gårdens produkter og litt enkel innkjøpt mat. Men det ble en fest likevel, for både barn og voksne var preget av kjærligheten I dette hjemmet. Presten fortalte. Jeg kunne ikke la være å felle noen tårer. Da jeg så den unge mannen som svinset rundt bordet og serverte kona og de tre barna. Jeg ble dypt grepet av å se hvor ømt og kjærlig mannen hjalp den syke kona si. De satt rundt bordet og pratet en stund, og så reiste presten seg for å gå. Da sa den unge bonden, «Bare et øyeblikk, pastor»,

De ekte. De kan ikke være til meg. Da fortalte mannen hennes denne utrolige historien. Du sa før vi giftet oss at du syntes perler var de vakreste smykker i verden, nest etter selve gifteringen. Lenge før vi ble gift, ba jeg til Gud om at han måtte hjelpe meg til en dag å kunne legge et vakkert perlekjede rundt halsen din. Jeg begynte å legge penger i den, mynt etter mynt. Jeg har vært glad i å røyke. Det sluttet jeg med. Det var bra i alle fall. Jeg var også glad i kald cola. Men gjennom 13 år, de 10 årene vi har vært gift, og 3 år før det, har jeg ikke brukt penger på slike ting. Så fikk jeg råd til å kjøpe perlene, og nå de dine. Joe, sa hun, hva fikk deg til å gjøre dette? Hvorfor gjorde du det? Han falt ned på knærne sine, og gjemte ansiktet i fanget hennes og gråt som et barn. Og mens presten stille forlot hjemmet, hørte han den kjærlige ektemannen si gjennom tårer, «Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg så høyt.» Presten fortalte senere, «Jeg har ofte lurt på hvor lenge den lange mannen lå på knærne og gråt i fanget til den lille, syke kona, som bare hadde 1 år igjen å leve.» Men, sa presten, «Det som vi hører akkurat disse ordene fra Jesus på korset. Dette gjorde jeg, fordi jeg elsker deg så høyt. Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg så høyt.» Jesu kjærlighet det største vi kan finne i denne verden, og av og til ser vi et speilbilde av denne kjærligheten hos vanlige mennesker.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Forskningsfondet var blitt en møllestein rundt halsen, leste jeg en dag på nett. Det må være en fryktelig opplevelse å ha en møllestein rundt halsen. Noen ganger bruker en kvernstein om halsen. Begge uttrykkene stammer ifra Bibelen. Når noen har fått en kvernstein eller møllestein rundt halsen, har de fått et for stort ansvar eller oppgave lagt på seg. Det er verre enn å leve i et fengsel. Og enda verre blir det hvis en blir kastet på sjøen med en kvernstein om halsen. Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ved den som de kommer fra, det vil være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen, enn at han skulle lokke en av disse små til fall, sier Jesus. Jesus advarer altså de som frister eller forfører andre til fall og frafall fra troen. I en annen fortelling i Bibelen så hører vi også om steiner. Da er det Jesus som spør, hvem vil kaste den første stein? Det er sikkert mange som kan tenke seg å kaste den første stein i enkelte tilfeller. Uttrykket betyr imidlertid at vi ikke bør gjøre det. Resonnementet bak er at vi ikke skal dømme andre fordi vi selv heller ikke er uskyldige, enten i samme forhold eller andre ting. Vi må tilbake til Jesus for å finne opprinnelsen til advarselen mot å kaste den første stein. I Johannes kapittel 8 leser vi en kjent historie der de skriftlærde og fariseerne førte en kvinne som var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd framfor Jesus. De minnet Jesus om at Moseloven påbød steining av slike kvinner, og spørsmålet var hva han mente. Vi skal legge merke til at de ikke gjorde dette fordi de hadde tenkt å steine kvinnen, men for å få noe å anklage Jesus for. De var nok temmelig sikre på at Jesus ikke ville si det samme som Moseloven. Og hvis han ikke gjorde det, kunne de anklage ham for å ikke følge den samme loven. Da satte Jesus seg ned og begynte å skrive i sanden. Det skulle vært interessant å vite hva han skrev, men det sier fortellingen ingenting om. Tydeligvis var det heller ikke noe svar på anklagende spørsmål, for de fortsatte med å etterlyse et svar. Kanskje Jesus brukte disse sekundene til å be sin himmelske far om visdom? I alle fall er det mye å lære av det svaret han ga da han reiste seg opp. Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne. Ved dette svaret fastholder Jesus alvoret i kvinnens synd, samtidig som han minner anklagerne om at de også er syndere og derfor selv burde straffes. Også den gang var det lettere å se andres synd enn sin egen. Og da anklagerne hørte Jesus svar, står det at de alle gikk bort, de eldste først. Etter at anklagerne er forduftet og Jesus er alene med kvinnen, spør han, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Jeg glemmer aldri da jeg satt i et hjem i et strengt muslimsk land og hadde gitt en i familien et nytestamente på hans språk. Da han begynte å lese denne fortellingen, utbrøt han i frustrasjon at dette er det samme som i religionen vår. Han var ganske lei islam. Jeg ba ham lese hele fortellingen, og da han kom til slutten smilte han og sa, «Dette var noe annet. Jesus er full av nåde og sannhet. Nåde uten sannhet blir fort sentimental overfladiskhet, men sannhet uten nåde blir hard egenrettferdighet. Jesus glatter ikke over hverken hennes eller vår synd, men tilgir på tross av den vi er og hva vi har gjort. Samtidig maner han denne kvinnen og oss alle til omvendelse og nytt liv.
1: Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Hei, jeg heter Johan Halsene. Min tro viktig for meg, fordi den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår heimeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: nyhetene. Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppsto, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF Gjensidige Storebrann, Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Vannmagasinet I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: Å ta imot Jesus I voksen alder har ikke vært bare enkelt, men har blant annet gitt både brutte relasjoner samt noen utfordrende situasjoner. For selv om det å ta imot Jesus det beste valget I noensinne har tatt, så det alltid en viss risiko når man tar et radikalt veivalg I livet, at noen ønsker å stille spørsmål med valget som tatt, og som igjen kan bidra til et visst stigma man kan oppleve og kjenne på. For selv om det for meg mindre motstand av ikke-troende etter å ha vært en kristen I 20 år, så skjer det likevel at noen mennesker ser sin rett I å irettesette meg for det jeg tror på, og som de selv ikke ser seg enige I. Vi kan lese hva disiplene, ja, hva Jesus selv skriver om det å bli motarbeidet og trakassert. I 1. Peter 3, vers 13 og utover, så oppmuntrer apostelen Peter med å si, «Om dere også skulle lide for rettferdighets skyld, dere salige. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre I deres hjerter.» For selv om jeg aldri har gått rundt og fryktet andre mennesker på grunn av min kristne overbevisning, så har jeg opplevd at hvis jeg stille om det jeg tror på, så min erfaring den at det godtas I større grad enn når jeg en frimodig kristen. Jeg har erfart at ved å være lyttende og ikke argumenterende I møte med de som ikke tror og som uenige med meg med tanke på kristentroa, så trenger ikke jeg å gå inn I en diskusjon, noe som for så vidt greit, men det riktige å gjøre? Det har til og med skjedd at en ivrig motstander av meg, på grunn av min kristne tro, har bedt om forbønn etter en lang samtale, der jeg blant annet har fått fortelle at Jesus min frelser og redningsmann. Noen ganger så lurer jeg på om hva som årsaken for at noen som blir provosert over livet I lev. Jeg spør meg selv om det kan være at de faktisk ser at de har noe som også de vil ta del I. Eller det fordi at de har levd et liv som ikke-kristen som gjør at de ikke blir anerkjent som kristen? Enn så lenge så har jeg ikke et godt svar på dette. Men Jesus Guds ord som sannhet og som aldri vender tomt tilbake oppfordrer oss til «Gled og fry dere». For stor den lønn dere har I himmelen, kan vi lese I Matteus kapittel 5, vers 12. Jeg takker Jesus stadig for at jeg får leve et liv I fellesskap med han, om at mitt liv samt ord og gjerninger kan bidra til at jeg får være et ansikt utad for han som har satt meg fri, og det minste jeg kan gjøre for han som ga sitt liv for meg, å stå I det som kommer min vei, med rett rygg og hode hevet. Og aldri vil I som en Jesu etterfølger miste motet. Paulus sier I Romerbrevet kapittel 8, vers 38-39, «For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som I det høye eller I det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus, vår Herre.
1: Gode andakter og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår heimeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakte. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmore på din podcast.

Ingen kan gå tilbake og skape en helt ny start, men enhver kan begynne nå og skape en helt ny slutt, sier Kirkens Bymisjon. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi mange som tenker tilbake på ting som vi skulle ønske ikke hadde skjedd. Eller, hva om dette ikke hadde skjedd? Hvordan hadde livet mitt blitt da? Samme hvor mye vi grubler over dette, så kan vi ikke forandre det. Vi kan ikke gjøre det på en annen måte. Det for sent. Men vi kan likevel gjøre som kronprinsesse Mette Marit. Hun satte veldig tydelige ord på det. Jeg angrer på min fortid. Jeg kan ikke gå tilbake og forandre på det, men jeg tar klar avstand fra det nå, og gleder meg til å se fremover sammen med min Håkon. Der satt hun ved sin kjære Håkon sin side, og hadde startet på en ny avslutning. Og hun lærte det norske folk hva tilgivelse er. Kongen tilga henne, og hun fikk kronprinsen og det norske folket på kjøpet. Hun er et sterkt vitne om hvordan erkjennelse og tilgivelse virker på våre liv. Og ikke minst på livet til de rundt oss. I samtale med Per Arne Dahl i Nidarosdomen i 2010, så snakket hun om sitt nære forhold til Tøyenkirken i Oslo. Og jeg siterer: Jeg traff den menigheten på en tid i livet mitt da det skjedde store forandringer. Da var det godt å komme til et sted hvor jeg bare kunne være meg selv. Over altertavla står der: Han gir den trette kraft. Det tar jeg med meg ut av kirka og inn i min hverdag, sa Mette Marit. Hun fikk først tilgivelse og kraft fra vår himmelske far, og mot til å stå frem med erkjennelsen foran TV-kamera som sendte budskapet ut over hele verden. Ikke rart Håkon ville holde på henne, ikke rart vi ble glad i henne. Og en av salmene som hun har fortalt at hun er glad i, er denne: Ingen vinner frem til den evige ro. Og jeg har lyst til å sitere litt ifra den. Intet vil deg gavne av verdens hele prakt, dersom den får sjelen fanget i sin makt. Hør hva han sier som døde for deg. Kjemp i Guds kraft for din krone. Jesus, i ditt hjerte er alle ting verd. Selv er han himmelriks rike. Derfor gjør med Jesus din daglige ferd. Trang er den veien, men like, treng deg til hans hjerte inn med all din makt. Få av nådens hånd din rene bryllupsdrakt. Hør hva han sier, bruk tålmod og sjel, så skal du himmelrik vinne. Og det er dette Bibelen handler om, som vi leser i Filippenserne 3,14. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

Det var Henning og Mari Stokken og jeg som sang Jesus, du det beste som hendte I mitt liv. Kronprinsessen fikk en ny begynnelse da hun erkjente sitt feilgrep. Ja, da krøp hun rett inn I den norske folkesjelen. For vi kjenner Guds ord om bekjennelse og tilgivelse. Vi vokst opp med Guds ord fra vi gikk på skolen og på søndagsskolen. Men det virker like fullt I dag også. Vi glemmer det som bak når vi har bekjent det for Jesus. Og som Paulus sier selv I vers 7, «Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap.» «Enhver kan begynne nå og skape en ny slutt», sier kirkens bymisjon. Og da det en begynnelse å si alt som det til Jesus. Paulus var en forfølger og en som godkjente overgrep på kristne. Han kunne ikke skru tiden tilbake og gjøre noe av dette om igjen eller annerledes. Men Jesus viste han nåde. Jesus viste han sin kjærlighet, og han fikk utrustning og innsikt I Guds store plan for verden. Ja, tenk det. Millioner av mennesker leser daglig hans skrifter, fordi Guds oppstandelseskraft I skriftene I Bibelen. Og Jesu nærhet merkes når en leser. Så Paulus fikk virkelig begynne å skape en ny slutt sammen med Jesus. Paulus kaller seg selv den minste apostel og den største synder. Men det likevel hans ord som inspirert av Guds ånd har skapt reformasjonen. Inspirert til noen av verdens største kunst og musikk og hjelpearbeid. Og hjelpe mange på livets tap og skyggeside til å begynne en ny vandring og skape en ny slutt. Tenk å få avslutte livet med fred og glede og forventning til det som venter på den andre siden hos Jesus. Jeg strekker meg ut etter det som foran og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra I Kristus Jesus. Sier Paulus, «Jeg skal vi strekke oss ut etter det som foran, så må vi glemme det som ligger bak, slippe tak I det. Det som tilgitt hos Gud, også glemt hos Gud. Når du går videre sammen med Jesus, vil han sammen med deg skape en ny fortsettelse, og kanskje kan han lede deg til å rette opp noe som enda kan rettes opp. Mette Marit har gjort noe av dette. Hvert år inviterer de mennesker som sliter på grunn av rus eller vanskelige livssituasjoner til Skaugum. Og hun har sammen med sin Håkon fått smile og troen på fremtiden frem I mange som sliter. Vi skal lytte til en sang til slutt som handler om en som fikk trøste sitt barn som gjemte seg bak døren, redd for at far enda en gang skulle slå. Men han var blitt frelst, og takket være det Jesus gjorde for han, så skulle han aldri mer skade barnet sitt. Gutten hadde fått en ny pappa, og de skulle flytte til en annen plass. Så lytt til sangen «Thanks to Calvary». I'm not the man that I used to be. Jeg ikke den mannen som jeg vanligvis pleier. Og det takket være korset, Golgata, Jesus sitt frelsesverk. Så takk for nå, og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Nyhetene. Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som Norea Mediemisjon produserer. Og da det en glede å gi ordet til hans med dagens andagsholder, Kåre Ekrom.
1: Overskriften på det jeg vil si i dag kan være et annerledes selskap. Det ser ut til at Jesus likte å være i selskap, og han gikk også til andre enn sine nære venner. Og ofte hender det noe helt uventet når Jesus satt i bords. I dag det fariseeren Simon og frue, altså fint folk, som har gleden av å ha Jesus i heimen sin. Jeg tipper at Simon både var stolt og spent over at Jesus ville komme. Endelig Jesus og gjestene på plass. Frua serverer det beste huset har å by på. Dette skal bli koselig. Men hjelp, hva det som skjer? Så pinlig både for Jesus og oss, tenker Simon. En syndefull kvinne har fått høre at Jesus hjemme hos Simon. Så tar hun den dyreste salva hun har, går inn i huset, stiller seg bak Jesus og står der og gret. Så begynner hun å fukte Jesu føtter med tårene sine, tørker dem med håret sitt. Hun kysser føttene hans og smurde dem inn med den dyre salven. Jesus visste hva Simon tenkte. Var denne mannen en profet? Visste han hva slags kvinne det som tek i han, at hun lever et syndefullt liv? Lukas rapporterer utførlig fra hele selskapet. Her tek vi bare med et utdrag fra vers 44 i kapittel 7. Du kan jo lese mer selv. Så vende han seg til kvinna og sa til Simon, «Ser du denne kvinna? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vatten til føttene mine, men hun fukta deg med tårer og tørka deg med håret sitt. Du helsa meg ikke velkommen med et kyss, men hun har ikke holdt opp med å kyssa føttene mine helt fra jeg kom inn. Du salva ikke hovedet mitt med olje, men hun smurde føttene mine med velluktende salve. Derfor sier jeg deg, de mange syndene hennes tilgivne. Derfor har hun vist stor kjærleik. Men den som får tilgive lite, elsker lite. Så sa han til kvinna, syndene dine tilgivne. Da tok de andre gjestene til å tenke med seg, hvem han som jamvel tilgiv synder? Men Jesus sa til kvinna, trua de har frelst deg, gå i fred. I stedet for å kaste denne lause fuglen på dør, begynner Jesus å kritisere Simon. Du ga meg ikke vatten. Du helsa meg ikke velkommen med et kyss. Du salva ikke hovedet mitt med olje. Men Jesus forsvarer kvinna. Men hun vette føttene mine med tårene sine. Hun held ikke opp med å kysse føttene mine. Hun smurde føttene mine med den fineste salva. Simon hadde fasaden i orden. Han hadde aldri grin over syndene sine. Slik og likner han mange i dag som ikke synes de verre enn andre. Det skulle da bare mangle at Gud ikke ville tilgi meg. Også vår tid proppfulle av Simoner, som har sine egne religiøse himmelveier. Men hvorfor var det så om å gjøre for denne dama å møte Jesus? Hun braut jo seg inn i et privat selskap. Svaret ligger nok i det Jesus sier, henvendt til Simon. men om kvinna. Syndene hennar, de som er så mange, er henne tilgitt. Derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite. Så dreier altså hele seansen seg om å få sine synder tilgitt. Dette var framant for Simon. Han hadde ikke en gang innsett at det var nødvendig for han. Men denne dama, hun hadde opplevd å stå skyldig for Gud. Derfor var hun også så svolten på nåde. Og nåden hadde gjort henne rik på kjærleik til Jesus, han som kunne tilgi synd. Hva vil Jesus si oss med denne historia? Sikkert mykje. Flott at du inviterer meg heim, Simon. Du er en god mann. Men bry deg ikke om at selskapet gikk i vasken. Det viktigste er likevel at denne dama fikk syndene sine tilgitt. Og nå kan det bli din tur, Simon. I teksten hører vi ikke et eneste ord fra kvinna. Likevel er det hun som preger til oss. Og hun gjør det ennå i dag. Hva er hun sier? Jo, dette. Jeg treng nåden din, Jesus. Jeg treng den så desperat. Hun fikk ikke aksept for det livet hun levde. Jesus sier beint fram, syndene hennar, og de er mange, er henne tilgitt. Men hva med oss i dag da? Kanskje lurer du som hører nå. Er det mulig for meg å oppleve det denne kvinna fikk oppleve? Å få høre av Jesus, syndene dine er tilgitt? Ja, det kan du. Det er jo selve hovedsaken. Selskapet hjemme hos Simon er slutt. Men Jesus vil i flere slike selskap. Han inviterer hele tiden. Enten det er en Simon eller en syndefull kvinne eller samme kvenn. Du er eller vi er. Jesus vil ha oss i tale. Jesus er fortsatt i gang med å leite etter det som er fortapt. For det er syndere Jesus frelser. Og da har vi alle samme sjansen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vi har sammen lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel. Andaktsholder, det var Kåre Ekroll. Serien produsert av Norea Mermisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet vi driver.

Hjertelig velkommen til en ny Ord til liv-episode med meg, Ingvald Kårbø. Jeg radio- og TV-pastor I P7 Kristen Riksradio, og da jeg av mine oppgaver å produsere denne podcasten og dette radioprogrammet. Hvis du vil høre flere program fra oss I P7, last gjerne ned P7-appen, der du kan få store deler av vårt arkiv rett I lommo di. Så last ned P7-appen for å høre flere episoder av Ord til liv og mange andre programserier. Nå skal vi I Ord til liv I dag starte på en ny serie, der vi skal vandre nå gjennom et nytt brev I Bibelen. Jeg håper at dette kan være en serie som heter glede og til inspirasjon for deg. Så finn fram Bibelen om du har den I nærheten og har anledning til å følge meg, så skal vi nå bevege oss inn I et nytt skrift.

Velkommen til en ny episode og en ny serie av Ord til liv. Når jeg nå spiller inn dette her, så er det et nytt år. Og jeg tenkte da at det kan være en god tid for en ny Ord til liv-serie. Noen ganger i Ord til liv så er jo seriene bygd opp rundt ulike bibelske tema, mens andre ganger så er det bibelske skrifter som jeg har tatt for meg. Og da har vi prøvd ofte å vandre steg for steg gjennom disse skriftene. Stort sett så har det vært litt kortere skrifter eller kortere deler av tekster i Bibelen. Men nå ønsker jeg at vi skal gi oss i kast med et litt større skrift. Vi skal bruke tid på et sentralt nytestamentlig brev. Og siden brevet litt større, så blir nok også denne serien noe lenger. Noen ganger så vil jeg nok ta for meg lenger tekstavsnitt, men i hovedsak så ønsker jeg at vi skal gi oss tid, ja, ta oss tid til å gå litt sakte gjennom dette brevet. Hva brev er det jeg snakker om? Jo, det er Hebreerbrevet. I dette første programmet av serien, så vil jeg at vi skal bruke tid på en del grunnleggende spørsmål knyttet til brevet, før vi i den neste episoden gir oss i kast med å dykke ned i selve bibelteksten. Forhåpentligvis så kan denne episoden være med å gi deg litt mer bakgrunnskunnskap, både til egen bibellesing og til resten av programserien av Ord til liv.

Når vi tar fram et brev og skal lese det, så det ofte interessant å tenke over hvem det som var mottakeren av dette brevet. Hvem brevet skrevet til? Og i det nye testamentet så jo det sånn med de fleste av brevene at det ganske klart. Vi har jo romerbrevet, sendt til romermenigheten, Efeserbrevet til Efesosmenigheten, Korinterbrevene til Korintermenigheten, og så videre. Og disse overskriftene som vi da har, de kan da hjelpe oss til at vi kan se litt på situasjonen i disse byene og bakgrunnen, og gjennom da kanskje få litt større forståelse for hva situasjon mottakeren stod midt oppi når de mottok dette her. Hva så med Hebreerbrevet? Hva vet vi der? Vel, det jo ikke så enkelt i dette brevet som i en del andre brev. En ganske utbredd teori, det at dette her har blitt skrevet til Jesus-truende menneske i Italia, eller kanskje til og med Roma. Og en viktig årsak til det, det da at vi ser at kirkefader Clemens av Roma, han skrev et brev som blir kalt for første Clemens brev, der siterer han faktisk Hebreerbrevet allerede i år 96. Så dette viser oss at Hebreerbrevet var utstrakt brukt i romermenigheten, bare noen tiår etter at det ble skrevet. Så dette jo en interessant teori at kanskje dette brevet et brev til romermenigheten, som jeg nok tror at kan ha noe for seg. Men så jo det dette her med det navnet da. For med overskriften Hebreerbrevet, så kan det lett forstås som at dette brevet her i første rekke henvender seg til Jesus troende jøder, altså mennesker som hebreere, men som da kom til tro på Jesus som Messias. Navnet Hebreerbrevet, da skal vi likevel være oppmerksom på at ikke sto i det opprinnelige brevet. Det var ikke en overskrift som forfatteren selv satte på det, så dette ikke en del av grunnteksten. Men ganske tidlig i kirkehistorien, så begynte en å kalle dette brevet her for akkurat Hebreerbrevet. Derfor har mange, både gjennom historien og i dag, tenkt at hovedadressaten her, er Jesus-truende jøder. Kanskje kan det være Jesus-truende jøder som er fristet til å gå tilbake til sin gamle tro. Ikke lenger tro på Jesus som Messias og at forfatteren da skulle gå i rette med dette her. Altså, for min del så må jeg si at selv om det ikke er noe tvil om at et av de sentrale temaene i dette brevet her er forholdet mellom det gamle testamentet og Guds åpenbaring i Jesus Kristus, så kan ikke jeg helt se at brevet selv utelukker at det kan ha vært hedninger, altså ikke jøder, som var en del av den menigheten som mottok dette brevet. For dette brevet handler ikke bare om hvordan de som jøder til kjøtet skal forholde seg til de gammeltestamentlige forskriftene. Nei, brevet sitt innhold jo akkurat like aktuelt for oss hedninger, vi som ved tro på Jesus Messias har fått blitt en del av Abrahams folk og Guds folk, når det gjelder hvordan vi i dag skal forholde oss til det gamle testamentet. Dette jo et spørsmål som etter Jesu komme avgjørende. Hva tenker jeg? Hvordan forholder jeg meg til det gamle testamentet? Hva bindende? Hva ikke bindende? Uavhengig av min etniske bakgrunn, så må jeg stille disse spørsmålene. Hvordan kan vi på ei og samme tid fastholde sannheten, gyldigheten, og viktigheten av det gamle testamentet, og samtidig forstå og fortolke disse tekstene her i lyset av personen Jesus? Dette er et sentralt spørsmål i Hebreerbrevet, og vi kommer gjennom denne serien til å bruke ganske mye tid på å tenke gjennom hvordan denne teksten veiler oss om vårt forhold til det gamle testamentet når vi nå lever i den nye paktstid. Som andre vet vi ikke så veldig mye om adressaten, vi vet ikke så mye om hvem det er skrevet til, kan være at en del jøder, men jeg ser ikke vekk ifra at også hedningekristne var blant de første mottagerne. Hebreerbrevet er for det andre et brev som er veldig teologisk. Og med det så mener jeg at det er et brev som kretser rundt vår forståelse av Gud og hans handlinger. Og det er jo djupest sett da teologi er. Teologi, det er lære om Gud. Og gjennom dette brevet her, så blir Gud malt for oss gjennom Jesus Kristus. Og så kan det være lett å tenke at teologi, det er teoretisk, men vi kan merke oss hvordan Hebreerbrevet viser oss at teologi er annet annet enn noe teoretisk. Tvert imot, så viser denne forfatteren, som jeg for øvrig ikke helt vet hvem han er, han viser oss
at de teologiske overbevisningene våre, de har også ringvirkninger. For det vi tror og bekjenner om Gud, det har følge. Det har følge for hvordan vi forholder oss til Gud og til våre medmennesker. Denne sammenhengen mellom liv og lære, eller lære og liv, og teologi og praksis, ja, det kan vi se på ulike vis gjennom brevet, og jeg kommer til å være innom det flere ganger. Men det jeg kort vil nevne for deg i dette programmet, det at gjennom Hebreerbrevet så er det ett ord som stadig dukker opp som et slags refreng. Gang etter gang så kommer forfatteren tilbake til dette ordet. Og ordet er derfor. Derfor. Først så er det ofte sånn at han forklarer og utbroderer de teologiske grunnpoengene, før han deretter kommer i sitt derfor, der han forklarer hva ringvirkninger disse sannhetene skal få ha for oss. Og la meg nå ta det med på en kjapp sprint gjennom brevet for å understreke akkurat dette poenget. Vi kan begynne i kapittel 2, vers 1.

Vi lærte om Kristus. Kapittel 12, vers 1, der står det. Derfor, når vi har så store sky av vittne kring oss, la oss legge av alt som tynger. Og til slutt i kapittel 13, vers 6, så står det. Derfor kan vi være med godt mot og si, Herren min hjelper, jeg ikke redd. Med denne sprinten her, så vil jeg vise deg da at Hebreerbrevet, det et brev som av en formanende karakter. Det et brev som understreker hvordan Guds folk kallet til å handle på bakgrunn av evangeliet sine grunnsannheter. Så sånn kommer også vår gjennomgang til å veksle. Veksle mellom det formanende og det teologisk undervisende det vi graver i og studerer, det vi her finner i Guds herlige skattekista. Og hva er denne skattekista? Hva er disse sannhetene som vi skal få grave i? Hva er det som er noen av de store fokusområdene i Hebreerbrevet? Hvis jeg med min begrensede innsikt skulle prøve å trenge inn i hovedet til forfatteren av Hebreerbrevet, og oppsummere i en setning hva han ville si av leseren av dette brevet, så tror jeg at jeg ville oppsummert hans hovedbudskap i disse tre ordene. Jesus er bedre. Jesus er bedre. Hva mener jeg med dette? Jo, i kapittel etter kapittel gjennom Hebreerbrevet, så blir Jesus sammenlignet og belyst gjennom ulike skapninger, personer og ordninger. Men i kapittel etter kapittel, så er det sånn at den Jesus er, og da han kommer, da får alt annet til å falme. Det er som om man tenker med seg et stearinlys og en lyskaster ut i sola. Lyset og lyskasteren, ja, de kan skinne og glinse når de står i sine trygge, mørke omgivelser. Men når vi går ut og stirrer på sola, og så retter vårt blikk mot stearinlyset, ja, da har det falmet. Det store, virkelige lyset, sola, der blender oss. Og sånn er det også med Jesu herlighet. I kapittel etter kapittel, så ble Jesus framstilt som den herlige, den store, den gode, den beste. Jesus er bedre. Og dette brevet, det henvender seg til en menighet, da fristelsen til likegyldighet, lunkenhet, eller direkte kjølighet mot Gud, ser ut til å være nærliggende. Kanskje hadde den øka forfølgelsen og presset overfor denne nye kristne religionen ført at en del av de som hadde bekjent tro på Jesus, nå lurte på om det ikke var bedre å bare tone ned, eller kanskje forlate denne Jesus-trua? Nei, sier Hebreerbrevets forfatter. Jesus er bedre. Jeg vet ikke hvor du er, når du nå er med meg på vei inn i denne boka. Men jeg håper at du framfor alt gjennom Hebreerbrevet kan få et større innblikk i hvem Jesus faktisk er, og at dette er noe du ikke kan forholde deg likegyldig til. Jesus er bedre. Med det vil jeg si tusen takk for at du har valgt å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv er produsert av P7 Kristen Riksradio, og det er meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø, som er ansvarlig for disse sendingene. Besøk gjerne p7.no eller last ned P7-appen om du vil høre flere av våre produksjoner. P7 blir drevet ved hjelp av frivillig gave, og hvis du ønsker å være med og støtte P7 sitt arbeid, så er du hjertelig velkommen til å være med og bidra. Da kan du for eksempel vipse over gava via nummer 547-767 på Vips. Og du har en god dag videre, og velkommen tilbake snart til en ny episode av Ord til liv.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være lik et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og blad på det visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lukke med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom vær og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bugnar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse mennesker være rettesnor for livet. Samfunn med syndere og spottere er heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom i oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss og være i tankene våre dag og natt. Da vart vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev si frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De planta i Herrens hus, de blømer i føregarane jo vår Gud. Ennå i høg alder skyter friske skot, de frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hei sånn, jeg Tor André Giskegjerde. Jeg født og oppvoksen på Giske. Akkurat nå bor jeg på Forsand ved utløpet av Lysefjorden i Rogaland, og jeg holdt til der i mange år. Sangen min, den jeg har hatt som sang helt siden jeg som 19-årig bibelskoleelev kom til bildet som det første kullet. Der startet jeg høsten 83. Skolen var ikke ferdig, det var anleggsarbeidere overalt. Men til åpningsfesten så skulle jeg synge, og så husker jeg en inspirert musikklærer, Harald Myklebust. Han kom med et papir i handen. Han hadde fått faksi fra Måns Levdin Takle med en melodi og et arrangement på Haldis Reigstad sin Utvalg i Kristus. Og fra den dagen har det vært sangen min. For den sier så mye om hvem jeg er, hvem Gud er, hvordan Gud er. Den sier noe om nåtida, om framtida, og ikke minst hva rike er. Og så i ulike situasjoner så peker den på løsninger. Og for den sangen er også blitt min misjonssang, for når jeg er utvalgt og eier alt dette, så kan jeg vel ikke holde det for meg selv.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivskij skrev I 1987 romanen Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen I Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje engelen blåste I basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi de var blitt forgiftet. Som det står I åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som I stjernene. En fikstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt I åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han å vente I dag, men kanskje I mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt I Tjernobyl, sier meg at det klokt å være I beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke venter det.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

I dag snakker vi om å ha gjennomføringskraft. Enkelte har en vilje av stål og gir seg ikke. Andre setter I gang med ting, men klarer ikke å fullføre. Når motgangen blir stor og resultatene uteblir, gir de opp. Barna kommer ofte til de voksne for å få hjelp til å gjøre ferdig et eller annet prosjekt, så føler de det ble en seier for begge når de lyktes. Om det gjelder en seljefløyte eller en lekehytte, det ikke så farlig. Men vi kan ha våre store livsprosjekter. Lykkes med å få en vennekrets, ta vare på ekteskapet vårt, skape trygghet for barna når de vokser opp. For oss som har mer eller mindre sterk kraft til å gjennomføre, kan det være godt å be med Bibelens ord, at Herren vil hjelpe. Jeg roper til Gud, den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Salme 57.

0: Politiets etterforskere har en teori om at branden I Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brandårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbranden I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

skal vi ønske deg velkommen altså til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var den amerikanske musikeren og sangeren Buddy Green som innledet I samsang, kan vi kalle det det, med en del av sangeren som knyttet til konseptet til Bill og Gloria Gaither I USA. Han heter for Buddy Green, og han født I 1953, 30. Oktober for øvrig, og det aller meste av dagens gospeltime skal Buddy Green få lov å være I sentrum. Vi skal spille litt av musikken hans og høre på sangen hans og si en del om han, og da blir det gitar, det blir munnspill, ikke minst det, litt bluegrass, country-aktig, vise-aktig gospelmusikk, om vi kan kalle det for det, og hvis det noe så heter det. En mann med mange talent og mange musikalske uttrykk, den godeste Buddy Green. Men før vi går løs på han, så skal vi høre en lokalsang. Pinsekirke I Ålesund, de klapp våren 2022. En sang som heter Ubetinget, og det jo stas når gode venner og gode naboer gir ut musikk, så vi må jo selvsagt ha den med på Radio Sunnmøre. Det har vi hatt flere ganger allerede, men nå han med her I gospeltimen, og når den sunget, så skal vi vende tilbake igjen til USA, altså.

Det var Pinsekirka her på Moa I Ålesund som tonet ut med sin nyeste utgivelse Ubetinget. Nå skal vi vende tilbake igjen til han som står I sentrum og I fokus I dagens gospel-time, nemlig Buddy Green. Født altså, så jeg sa, 30. oktober 1953 I en plass som heter Macon I USA, I sørstaten I USA, og blir sagt om han at han vokste opp på sørstatsmusikk og sørstatsmat, og det vel ikke så urimelig. Han gift med Vicky, og de har to døtre sammen, og har I mange, mange år bodd I Franklin, heter byen I USA, hvor de altså bor. Buddy Green, han sanger, det hørte du. Han en meget, meget dyktig gitarrist, og han en av verdens beste faktisk på munnspill. Det skal vi få høre en del eksempel på denne timen her. Han begynte som liten med å spille ukulele, altså en sånn knøttliten gitar til Elvis og andre som var populær I hans barndom da på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet. Men etter hvert så ble det altså gitaren og ikke minst munnspillet som skulle bli det han brukte. 10 år gammel så fikk han opptre for første gang liksom på en litt større scene, og han var bare en ung mann, tenåring, når en veldig kjent countryartist I USA, Jerry Reed, ikke sikkert du har hørt om han, men han skal visst nok være veldig kjent. Han så talentet til denne ungdommen og plukket han opp både som gitarrist, sanger og ga han utfordringer på munnspill, og den tenåringsåra, 4 tenåringsår, Buddy Green var med Jerry Reed, de var fellsettende, som det heter, for den musikalske utviklingen hans senere I livet. Nå skal han få synge til oss en sang som vi har han egentlig ikke på noe god overføttelse på norsk, men det kraft I Jesu blod, there is power in the blood.

Buddy Green altså fra USA den vi bruker mest tid på I dagens gospel-time. Han og kona, de har vært gift I nok så mange år, og I 1986, da hadde de flyttet til Nashville, og da ga Buddy ut sin første solo-innspilling, sin første soloplate, og det skulle bli nok så mange flere etter hvert. Og han har fått ry på seg for å være I alle fall den beste på munnspill I Nashville og muligens I hele USA det jo vanskelig å vurdere sånne ting og han har I veldig mange år nesten helt fra begynnelsen tidlig på 90-tallet vært en del av konseptet rundt Bill og Gloria Gaither I tillegg til at han opptrår på egen hånd og reiser av for egen karriere og jo spiller da som studiomusiker er som mange av disse her gjør på si og Gaither Homecoming jo et springbrett til popularitet for mange av disse amerikanske artisterne. Det jo ikke til å komme forbi det, og de påstår da at Buddy Green har rundet tallet 30 når det gjelder utgivelse og innspillinger han har rukket og gitt ut fra 1986 og fram til dagens dato. Han har fått en del priser. Blant annet har han fått 9 såkalte Dove Award-priser der borte I USA for den som vet hva det for noe. En mann som klarer å kombinere musikk og humor med et djupt alvor. Vi skal høre 2 sanger nå, så vis oss litt av hans ferdigheter på harmonika, da, som det heter på engelsk, eller på munnspill. Det første det en sang som handler om Jonas. Profeten Jonas vet vi I det gamle testamentet I Bibelen, han som ble slukt av en kval, eller en stor fisk, står det jo. Det står ikke kval I Bibelen, da. Det står stor fisk. Og var I fiskemagen I 3 dager før han ble spyttet opp på land igjen. Og den bibelhistorien, den har du kanskje ikke hørt formidlet akkurat på denne måten før.

Vi har altså gospeltime på Radio Sunnmøre, som du kanskje har funnet ut av, og Buddy Green, født I 1953 I Sørstaten I USA. Han vår, skal vi kalle det, gjestartist, det han vi bruker mest tid på akkurat nå. Først og fremst musiker med gitar og munnspill som sine hovedinstrument, som vi nå har hørt noen eksempel på, men en meget dyktig sanger, og han også sangforfatter. Han har skrevet flere sanger, og den mest kjente sangen han har vært med å skrive, den det han som står for melodien for, og han var visst nok med litt på teksten. Sammen med sin gode venn Mark Lowry, så gikk de sammen I 1990 for å skrive en julesang, og sangen som de produserte har blitt en av verdenshistoriens mest elsket og kjente julesanger noensinne. Så det jo ikke alle tider på året at han I modus for å spille julesanger, og kanskje du ikke det akkurat nå, det spørs jo litt hva tid på året du tilfeldigvis måtte høre denne gospeltimen, for en ting hvor tid vi produserer han, en helt annen tid hvor tid du måtte høre han, for sånne program blir jo sendt flere ganger på en radiostasjon som Radio Sunnmøre, men denne sangen, det går ikke an å lage et program og sette fokus på Buddy Green uten å ha med den mest kjente sangen han har vært med å lage, og I våga å si det kanskje en av verdenshistorias altså mest kjente julesanger. Vi skal la Synnøve Ånensen vi fra Karmøy få lov å synge denne sangen til, og så får vi litt variasjon både I stemme og musikalsk uttrykk, og sangen den har du hørt før. Mark Lowry som skrev tekstet til denne sangen, han da og fikk samarbeid med Buddy Green, han har fortelt at han satt en dag, og så tenkte han, han satt på et kaffegjørn eller en kaffebar I USA en plass, og så tenkte han, hvis nå Jomfru Maria kom inn og skulle drikke kaffe med meg, hva hadde jeg skulle spurt om, og hva skulle jeg ha pratet med om? Det jo mange tanker han kan få, og han ville ha spurt om hvordan var det å oppdra Gud, kom han frem til. Og det ga oss jo altså sangen, Mary, did you know?

Vi har plass til to sanger til av Buddy Green I dette programmet. Nå skal vi høre en, og så skal vi ta en pause og ha noen andre artister før vi skal avslutte med en sang av han da på tampen av dagens gospel-time. Et av høydepunktene I Buddy Greens I både karriere, men ikke minst hans liv, det var at Billy Graham tok han med på et av sine store korstog I USA I 1992, og da fikk Buddy Green blant annet I Central Park I New York, det jo en av den store parken midt I New York, der samlet Billy Graham 250 000 mennesker til møte, da begynner det å bli folksomt, og... Buddy Green, han fikk lov å spille, og blant annet så fikk han spille William Tell's I overtyre som solo framførings I det møte. Billy Graham, han var raus når det gjaldt både å slippe folk til, men er jo hva som ble sluppet til av sang og musikk, kunne han være nok så tolerant på Billy Graham. Det var en av de store høydepunktene I Buddy Graham sitt liv altså. Nå skal han få synge Keep Your Head in the World, behold hodet I verden, og så skal vi ta en liten pause før vi skal komme tilbake til han på slutten av dagens gospel-time.

Det finnes flere enn Buddy Green som kan spille gitar og spille munnspill, og en av dem en lokal kar her på Sunnmøre som en veldig god venn av oss I Radio Sunnmøre, nemlig Thor Rødseth, og han har gitt ut mange, godt og vel 20 plater I løpet av sin karriere, den godeste Thor.

kjenner han, vi vet at han kan begge dele. Og nå skal han altså få lov å synge titelsporet da på sin aller nyeste utgivelse, Tid med deg.

Vi skal avslutte med Buddy Green, men før det så skal Vetle Jaransen få lov å synge til oss. Han en av Norges mest populære lovsangsskrivere og lovsangssangere. Som 18-åring, bevisst ikke kristen, så rotet han seg inn på Frelsesarmeen for å, ja, ikke bedåre, ja, kanskje det, men for å imponere en søt kristen jente, så han sier, og det førte til en sterk tro på Jesus og produksjon altså av mange av de mest populære lovsangene som skrevet I Norge, og den du skal høre nå på mange måter Vetle Jaransen sin litt selvbiografi. Jeg et levende bevis på at det finnes en Gud, og at denne Guden I stand til å møte mennesker.

Vetle Jarandsen der altså med sitt følvitnesbyrd om at han et levende bevis på Guds nåde, og som jeg nevnte, han møtte Jesus fordi at han ville inn på Frelsesarmeen og imponere en jente når han var en 17-18 år gammel. Det mange veier som fører fram til frelse, eller det bare en vei som fører fram til frelse, men det mange måter å møte Jesus på, for å si det på en helt riktig måte. Vi kommet frem til slutten på dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre, hvor det altså har vært en del bluegrass-musikk, skal vi si det sånn da, gitar og munnspill, for vi har hatt et fokus da på Buddy Green fra USA. Vi skal la han få lov å avslutte med en sang som han har skrevet før, både tekst og melodi til, en var sang, en nydelig sang, Hard Times Come Again No More. Det betyr at harde tider, tøffe tider, vanskelige tider kommer ikke tilbake igjen. Det en sang som handler om himmelen og det kristne håpet. Den dagen hvor du kan være helt sikker på at aldri mer så skal du møte hverken motgang eller vanskeligheter i din tilværelse. Buddy Green har jo gitt ut mange platteprosjekt, og et av dem kom i, ja, på senhausten i 2009. Og den heter A Few Years More, eller nokre ekstra år, eller noen få år ekstra, eller hvordan vi skal oversette det. Det hadde sin bakgrunn i at Buddy Green, han hadde først mistet sin far, han var død. Så hadde han opplevd tragisk dødsfall til et par av sine aller nærmeste venner, og midt oppi dette så hadde altså mora ha satt en forholdsvis tøff reise. Det en tøff reise når du blir dement og Alzheimer sykdommen slår til, sånn at han hadde mistet foreldrene sine på to litt ulike måter. Og da det at han sier i forbindelse med den plata han da gir ut, at musikken har vært en stor gave til meg gjennom denne vanskelige tida, og har hjulpet med å ja, ta hånd om mitt verkende hjerte. Derfor så ga han altså den ut denne plata da, hvor blant annet denne sangen her med. En dag, folkens, er det hverken sykdom eller død eller adfyllelse eller noe som vondt. Det kommer en dag for den som tror på Jesus, hvor de harde og vanskelige tiderne er over for godt. Og med det så skal Buddy Green få lov å avslutte dagens gospel-time på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Velkommen til denne Ord til liv-episoden med meg, radio- og tv-pastor Ingvald Kårbø. I P7 Kristen Riksradio produserer vi mange ulike radioprogram og podcaster, blant annet Ord til liv. Vil du høre alle programmene våre, besøk gjerne p7.no. Nå tiden kommet for det andre programmet i serien om Abraham, og vi skal i dag se på det første av ganske mange nederlag han har i løpet av sitt liv. Bli med videre i denne historien.

Hvis jeg skal fortelle deg om noe som har skjedd, så velger jeg å ta med deg detaljene fra historien som jeg tenker viktig for å få fram poenget mitt. Jeg vil jo aldri kunne si alt om alle ting, så derfor vært har gjort et utvalg. Og da handler ikke det om at de tingene jeg ikke sier noe om egentlig uvesentlige I alle sammenhenger. Nei, poenget at det ikke var av avgjørende karakter for å bygge opp under det som var poenget mitt I denne historien. La meg ta et eksempel. Hvis jeg skal fortelle deg om hva mat jeg kjøpte på butikken, så det jo ikke så viktig for deg hva parkeringsplass jeg stilte meg på utenfor med bilen. Men hvis jeg skulle ha fortalt historien om parkeringsfasilitetene ved den lokale butikken min, da hadde det vært veldig mye mer interessant hvor jeg parkerte og hvordan parkeringsplassen så ut. Mens hva matvarer jeg kjøpte, det hadde du ikke brydd deg mye om. Poenget en vektlegging når det gjelder hva vi løfter fram, det har vært gjort for å underbygge et poeng. Og I det nye testamentet, så kan vi se at Abraham, han en person som det stadig vekk vært henvist til, spesielt I brevlitteraturen. Vi finner han I Hebreabrevet, I Romabrevet, Galaterbrevet og Jakobs brev. Og innad mellom disse brevene så kan man merke oss at det litt ulikt hva de løfter fram og hvorleis de løfter fram ulike sider ved Abrahams historien. Men I sum så det likevel et klart og tydelig hoveddrag. Og det at det nye testamentet gir en ganske positiv framstilling av Abraham. Vi kan lese ganske mye I Nytestamentet om Abrahams tro og hans lydighet, og hensikt med dette jo å vise oss hvordan vi I dag og vært rettferdiggjort ved tro på Gud. Men hans nederlag, de ser vi forholdsvis lite til. Derfor kan en bibelleser kanskje bli litt overrasket om en setter seg ned for å lese Abrahams historien fra ende til annen I det gamle testamentet. For her møter vi både troshelten Abraham som viser tillit til Herren, og vi møter en Abraham som I det neste øyeblikk ser ut til å risikere og torpedere Guds planer. I denne Ord til liv-episoden så skal vi se på når Abraham gir fra seg kona si. La oss lese sammen ifra 1. Mosebok kapittel 12 og vers 10-20. Det var hungersnød I landet. Da drog Abraham ned til Egypt for å bo der som innflytter, for nøda var stor I landet. Da han nærmet seg Egypt, sa han til kona si, Sarai, «Hør på meg!» «Jeg vet at du en vakker kvinne. Når egypterne får se deg, kommer de til å si, «Dette kona hans!» Så slår de meg I hel og let deg leve. Kan du ikke si at du søster mi? Så går det meg godt for de skyld, og jeg får leve takke være deg.» Da Abraham kom til Egypt, så egypterne at kvinnen var overlag vakker, og stormennene til farao fikk se henne og let vel om henne for han. Så vart kvinnen hentet til faraos hus, og farao gjorde godt mot Abraham for hennes skyld. Han fikk småfe, storfe og esel, slaver og slavekvinner, eselhopper og kameler. Men Herren let svære plåger raka farao og huset hans på grunn av Sarai, kona til Abraham. Da kallet farao Abraham til seg og sa, «Hva det du har gjort mot meg? Hvorfor fortalte du meg ikke at hun kona di? Hvorfor sa du at hun søster di, så jeg tok henne til kone? Se, her har du kona di, ta henne og gå.» Farao sette noen menn til å sende henne bort sammen med kona hans, og alt han eide.

Etter at kapittel 12 begynte med en svært oppmuntrende start, der Gud gav sine velsignelsesløfte og Abraham reiste rundt i det landet som Herren skulle gjeve han, så dannet det seg nå raskt mørke skyer i horisonten. Herren skulle gi han et land, men nå var det ikke mat i landet. Abraham vart dermed tvungen til å flykte til Egypt for å berge livet. Et trekk som kommer til å merke oss flere ganger i Abrahams historien, det er hvordan Bibelen viser oss at Guds løfte og hans oppfyllelse ofte ikke springer ut i full blomst i samme tid. Ofte tek det lang tid, svært lang tid, for at Gud gjev et løfte til oppfyllelsen kommer. Og langs veien mellom løfte og oppfyllelse, så kan det være veldig mange omveier. Og den første omveien for Abrahams del, det at han må reise fra landet. Men den virkelig alvorlige omveien, den som nå truer med å undergrave hele Guds velsignelsesplan av menneskeslekta, den er knyttet til hva Abraham bestemmer seg for å gjøre når han kommer til Egypt. Ut fra både Abraham sin egen, men også andre sin forståelse, så er det ganske tydelig at Sarai, hun var en kvinne som var så vakker at hun skilte seg ut fra mengden. Og på grunn av at Abraham forutsåg at hun kom til å skape mye oppstyr i Egypt, så bestemmer han seg for at hun må si at hun er søstre hans, og ikke kone hans. Og sånn vart det. De kom til Egypt, det vart ikke gjort kjent at Sarai er kone hans. Og som en konsekvens av dette, så ser det ut til at Sarai vært en del av faraos hus. I bytte mot dette, så vart det ganske gode dager for Abraham. Han var redd for at farao kunne ta knekken på han, men nå vart han oversvømt av gave fra den mektige farao. Problemet er bare da at Guds løfte for den framtidige verdenshistorien, de var jo knyttet til at ekteskapet mellom Abraham og Sarai skulle bære frukt. Det var jo gjennom å få barn Abrahams slekt kunne vært en stor slekt, og det var gjennom at denne slekta levde at en fra denne slekte kunne vært til velsignelse for alle jordens folkeslag. Nå set Abraham alt dette i fare. Det var med andre ord et handlingsmønster som ikke bare kunne påvirke Abraham og Sarai negativt, men som også så ut til å torpedere Guds framtidsutsikte for å velsigne hele menneskeslekta gjennom dem. På vei til Egypt så sto på mange måter Abraham med et veivalg. Å stole på Guds løfte og ikke frykte for farao, eller å gjøre det han kunne for å berge livet fordi han frykta farao og hans menn. Abraham valgte å frykte mennesket mer enn Gud. Det er et stort nederlag vi møter her. Det første av flere nederlag i historien om Abraham. Da han, i staden for å stole på Herren, faktisk viser seg som en som faller. Denne historien, den viser oss dermed også at den som har tatt store steg i tro til Herren, den er langt fra immun for å falle for å bli styrt av menneskefrykt. Og kanskje denne historien kan stå som et advarende eksempel for oss, om at vi ikke må være feige og frykte mennesket mer enn Gud, sånn som Abraham gjorde i denne situasjonen. Abrahams handlinger, de fikk negative konsekvenser for de rundt han. For Sarai, så vart overgitt til en annen mann, og for farao og hans hus, så fikk oppleve at Gud sendte plage for å stoppe det som var en del av Abrahams utspekulerte plan. Å feige ut, og heller ta minste motstands vei enn å vandre med Herren, da er aldri en farbar vei. Selv om det i stunder kan være behagelig, sånn det jo også var for Abraham som vart ganske rik av sitt valg, så er det å gjøre det rette alltid rett. Selv om det kan medføre kortsiktig lidelse i stedet for nytelse. Men samtidig som denne teksten kan advare oss mot vår egen feighet, så er dette en tekst som mer enn noe annet viser oss en Gud som sørger for at hans plan skrider fremover. Mange ganger i løpet av denne episoden så har jeg vært innom hvordan det er et torpederingsforsøk eller noe som egentlig setter hele Guds plan i fare da som Abraham holder på med. Men realiteten, det er jo at ingen kan torpedere Guds plan.
med menneskelige øyne, så kan Guds løfte I dagens tekst se ut til å henge I en syltynn tråd, slik det jo ser ut til å gjøre utallige ganger gjennom bibelhistorien. Men Guds plan, den skrider alltid fremover. Abrahams slekt skulle bli den slekta som alle jordens folkeslag skulle velsignes I. Messias skulle komme fra hans slekt. Sånn var det. Gud hadde lovet det. Og han sørger nå for å støppe oppløsningen av ekteskapet mellom Sarai og Abraham ved å sende plage som gjorde at farao stoppet opp og fant ut at dette var Abrahams kone. Så langt som jeg kan se, så synliggjør denne historien to viktige sider ved vår menneskelige tilværelse, som kanskje vi ved første øyekast kan tenke at en motsetning, men egentlig så det to utfyllende sannheter. For det første, vi mennesker ikke deterministiske roboter. Nei, vi personer som bruker vårt intellekt og våre følelser til å navigere gjennom verden. Du ingen robot. I dag også, så står du overfor mange valg, der dine valg påvirker omgivelsene rundt deg, til det gode eller til det vonde. Men for det andre, så det ikke sånn at verden kviler I dine og mine hender. Nei, Gud sørger for at hans planer og hensikter vært en realitet. Guds plan aldri I fare, for Gud, han har full kontroll. Og når mennesket gjør så godt den kan for å stikke kjeppa I hjulene på Guds vogn. Abraham kunne ikke velte verdens historien. Farao kunne ikke velte verdens historien. Guds frelseshistorie skrider fremover. Selv om menneskets synd og dårlige valg gjør at den til tide tek andre veier enn da vi først hadde sett for oss. Da sier jeg tusen takk for at du valgte å få med deg denne Ord til liv-episoden. Hvis du har satt pris på denne og setter pris på det arbeidet som P7 gjør, så du hjertelig velkommen til å gi gava til P7s arbeid. Da kan du vipse over en gava på nummer 547-767. Ha en god dag videre!

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hvem bryr seg om hva flertallet mener når en er fri for Gud? Er ikke det som teller? Hvem bryr seg om hva publikum sier når en vet med seg selv at det en gjør er rett? Jeg er fri. Mens de som river seg løs ifra Gud, de er bonde. Slik fungerer det i Guds rike.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

David og mennene hans er i ferd med å frakte paktkister tilbake til Jerusalem. Han vil få orden på gudstjenesten igjen, som har forfalt og delvis har leget nede i Israel, i den tiden Saul har vært konge. Nå skal det restaureres igjen, og komme inn i de formene Gud har foreskrevet. Og det første som må gjøres er altså å få paktkister plassert der den hører hjemme. Guds nærvær er jo knyttet nettopp til denne kista, som vi så eller var inne på sist gang. Og vi hører da om hvordan de valgte en praktisk måte å gjøre det på. De sette kista på en tralle i plassen for å bære den, slik det var foreskrevet av Gud ved Moses. Der sies det at den skulle løftes opp ved hjelp av to stenger, som skulle stikkes gjennom gullringene i hvert hjørne av kista, og den skulle bæres på skuldrene av menn som tilhørte levitterne. Den skulle ikke berøres av menneskehendene, står der. Men i farten hadde David oversett dette, eller kanskje han tenkte det ikke var så nøye med disse detaljene. Så han valgte en mer praktisk ordning. Og så hører vi hvordan oksene som drog vogna begynte å steile i en bakke, og kista holdt på å gli av tralla. Og en av mennene grep den for å holde den på plass, og Gud ble sint og lot mannen dø som hadde tatt på kista. Og David ble sint på Gud, og kan ikke forstå hvorfor han skulle ta så på vei, fordi en av mennene hans kom bort i kista med hendene. Hvem bryr seg vel om hvordan det gjøres bare kista kommer fram, er resonemanget. Men David måtte lære at Gud bryr seg. Gud bryr seg om hvordan det gjøres. Gud bryr seg om hver eneste detalj av det han har sagt. Det var en leksa David måtte lære. Og det ser ut som om han har lært nå. Når vi kommer til vers 9 i 2. Samuels bok kapittel 6. For nå forstår han at å bryte Guds ord og røre ved kista er farlig. Vi leser fra vers 9 der. Den dagen ble David grepet av frykt for Herren, og sa, «Hvordan skulle jeg kunne knuse Herrens paktkiste?» Derfor ville han ikke flytte paktkisten opp til seg selv i Davids byen, men satte den i huset til Obed-Edom fra Gat. Der ble Herrens paktkiste stående i 3 måneder, og Herren velsignet Obed-Edom og hele hans familie. 3 måneder går altså. Ingen paktkiste i Jerusalem. Og denne Obed-Edom har sin livs største tid hjemme i Gat. Han opplever velsignelse og framgang på alle områder. David lurer på hva i all verden som foregår i den heimen. Og han finner ut, det må være paktkister. Jeg vil ha den hjem til Jerusalem. Slik leser vi i vers 12. Kong David fikk høre at Herren hadde velsignet Obed-Edoms familie og alt det han eide, for paktkistens skyld. Da drog David av sted og hentet Guds paktkiste fra huset til Obed-Edom. Han førte den opp til Davidsbyen med stor glede. Vel, jeg trodde at David hadde lært nå at han ikke skulle røre ved kisten. Hvordan kan han nå gå ned til denne mannen og hente kista og bære den opp til Jerusalem? Nå gikk det ikke så enkelt for seg antagelig. I 1. Krønikerbok får vi noen mer detaljerte beskrivelser av hvordan det gikk for seg. Kapittel 15 der forteller oss hva som gikk for seg bak scenen. Dette var så artig å lese da jeg snublet over det at jeg må dele det med dere. Vers 11 og 12 i 1. Krønikerbok 15. Så kalte David til seg prestene Sadok og Ebiatar og levittene Uriel, Asaja, Joel, Shemaja, Eliel og Amin Adab og sa til dem, «Dere som er overhoder for levittenes familier, skal innvie dere sammen med brødrene deres og føre paktkisten til Herren, Israels Gud, opp til det stedet jeg har gjort i stand for den. Når Herren forrige gang brøt inn blant oss, var det fordi dere ikke var med.
Vi søkte ham ikke på rett vis. Presten og levittene innviet seg da for å føre pakkisten til Herren, Israels Gud, opp. Og levittene bar den på skuldrene sine etter bærestengene, slik som Moses hadde befalt dem etter Herrens ord. Du ser David har lært nå. Og mange vil spørre når de leser dette, hva er så viktig med disse ringene rundt kister og disse bærestavene? Hva er så viktig med måten en bærer den på, og hvem som bærer den? Det er slike ting som bærer som driver mange mennesker til vanvidd, vet du. Hvorfor skal en ta det så nøye med alle disse detaljene i Guds ord? Er det ikke hovedsaken som teller, at kister kommer vel fram? Hvem bryr seg om hvordan det gjøres? Hvem bryr seg om ringer og staver? Og svaret er, Gud gjør. Hvis Gud har brydd seg med å ta tid til å skrive det ned, så kan du være sikker på at han bryr seg om at det blir fulgt. Og han kommer ikke til å godta at noen overser eller setter til side noe av det han har sagt. Vi går tilbake til 2. Samuels bok kapittel 6 og leser videre for vers 13 der. Og hør hvordan David har lært nå. Hør hvor nøyaktig han er nå med å gjøre hver eneste detalj, slik ut til foreskrevet. Da de som bar Herrens pakkiste hadde gått 6 skritt fram, offret han en okse og en gjøkalv. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stopp! Har noen med seg fyrstikke? Kom hit med oksen og gjøkalven. Og så tenner de på offeret. Og mennene står der og ser offeret bli brent til ære for Gud. Og David ser til at alt ble gjort nøyaktig slik Gud har sagt. Det får ikke slurve med noe av det Gud har sagt, mine menn. Gjør det akkurat slik som det står nedskrevet. Og det sier en mann som er etter Guds hjerte, som vi har snakket om når det gjelder David. Dette var det Gud likte så godt ved David. Han bryr seg om det Gud bryr seg om. Han er nøye med det Gud er nøye med. Og hvis han overser noe og blir gjort oppmerksom på det, så går han tilbake og gjør det slik Gud har sagt. Det var dette som smelta Gud, smelta Guds hjerte. Det var dette som gjorde David så spesiell for Gud. Og Paulus sier rett ut at det var dette som gjorde at Gud valgte han til sin tjener. David altså, slik vi leser i apostelgjerningene. Jeg har funnet David i seg sønn, en mann etter mitt hjerte, en som utfører alt det jeg vil. Og så kommer de til slutt inn i Jerusalem og ser på David nå. For der vil alltid være noen folk som sier, hvordan kan du leve slik? Hvorfor er du så nøye med alle detaljene i Guds ord? Hvorfor er det så farlig om en lever litt? Ja, annerledes enn detaljene foreskriver. Om vi lever sammen utenfor ekteskap, vi elsker jo hverandre, skal jo snart gifte oss likevel. Hva er så viktig med en bestemt dato eller med et papir? Vi har alle hørt argumentene, og noen av dere har brukt dem selv. Om ikke annet, så overfor dere selv. Ærlig talt, det finnes vel verre synder enn dette. Hva er så viktig med det papiret? Det viktige er at når Gud har sagt noe, når han har gjort seg ut,

For hvis de var uviktige, så ville han ikke brytt seg med å ta dem med i ordet sitt. Men så hører vi altså, og det var det jeg skulle si, disse konservative kristne, disse pietistene som lever etter gamle prinsipp, som alltid skal slå opp i den boka for å finne ut hva som er rett og galt, de må ha det forferdelig tungt. Det må være fryktelig slitsomt og trist, og aldri kunne gjøre noe annet enn det som står i den boka, og aldri kunne ta seg noen friheter av og til. Men hør hva som står her, om den mann som igjen hadde innordnet sitt liv etter Guds ord, som hadde gitt sine folk befaling om slik og slik skal de gjøre det, om det ser aldri så tåbelig ut for dere, for slik står det i Guds ord. Hør hva som står videre for vers 14. David danset av all kraft for Herrens åsyn. Slik førte David og hele Israels folke Herrens paktkiste opp under jubelrop og hornlåt. Hør på det. Noen unge menn går framfor paktkister og spiller trompet. Noen synger. Og midt iblant de, ja, du skulle ikke tro det. Men hvem andre er det enn David selv som springer og høpper og danser? Når du tenker, kanskje nå dramatiserer du igjen. Nå overdriver du. Nei, hør hva som står i vers 16. Kong David hoppet og danset for Herrens åsyn. Han danset av all kraft, står der. Det kaller jeg dansing, av all kraft. Da legger han ikke bånd på seg. Hvorfor oppfører de seg sånn? Hvorfor høpper de og danser og synger og spiller som de skulle være i ekstase? Fordi de er fri, ser du det? Når du er lydig, da er du fri. Når du er ulydig, da blir du ufri. I hvert fall når det gjelder lydighet og ulydighet overfor sannheten. Og jeg kunne nevnt et dusin eksempel på, hvis jeg hadde vågt, på mennesker jeg kjenner som er ufri fordi de lever i ulydighet. De kaller det frihet, men det er ikke frihet. De er ikke fri. De som høpper og danser og synger er fri. Jeg mener, dette er ingenting annet enn et utslag av yr glede. Akkurat som et barn som har fått en gledelig melding om et eller annet, og som ikke vet noen annen måte å gi uttrykk for det på, enn å hoppe, danse og synge. Det er det David gjør. Og grunnen til denne ustyrlige gleden er at han er fri. Og grunnen til at han er fri er at han nå vet han har fulgt Guds beskjed. Han har stukket disse bærestengene gjennom disse ringene, og gjort akkurat slik Gud sa det. Og dermed er han fri, og så glad som jeg aldri har sett han før. Og rundt om oss summer det i et sett. Ikke bry deg om disse små detaljene. Gud er større enn det. Nei, han er ikke det. Ikke la noen få lov til å lyge om Gud. For han er veldig nøye med sine små detaljer. Og den som har oppdaget det, og funnet ut at det lønner seg å være nøye med det Gud er nøye med. Han skal få oppleve hva det vil si å være fri. Men når du er fri, når du er virkelig fri, da vil folk som ikke er fri få problem med din frihet. Se på Davids kone, vers 16. David er nede på gata og synger av hjertets lyst og danser som han aldri har gjort før. Og fra et vindu opp i andre etasje står Mikael, kona hans, og betrakter det hele. Hør hva som står for vers 16. Da Herrens paktkiste ble ført inn i Davidsbyen, så Mikael, Sauls datter, ut av vinduet. Hun fikk øye på kong David som hoppet og danset for Herrens åsyn, og hun foraktet ham. De førte Herrens paktkiste inn og satte den på plass i det teltet som David hadde reist for den. Og David bar fram brennoffer og måltidsoffer for Herren. Da David var ferdig med å bære fram disse offrene, velsignet han folket i Herrens allherrs Gud sitt navn. Så delte han ut en brødleiv, en daddelkake og en

rosinkake til hver mann og kvinne I folket som var samlet fra hele Israel. Der fest I Jerusalem, og David delte ut brød og kake og rosinkake og alle disse tingene som var delikatesser på den tiden. Hive det rundt I folkemassen, og det glede som aldri har vært før. Og når festen avtar, kommer David hjem. Han går opp trappene til andre etasje og roper inn I forgangen. Her jeg, kjære. Fin dag I dag. Hva synes du? Se hvor glade folk var. Såg du det? Men der det noen som ikke deler hans glede. Hør på vers 20. Da David kom hjem igjen for å hilse på husstanden sin, kom Mikael, Sauls datter, ut imot ham og sa, «Vår ærefullt Israels konge oppførte seg I dag, da han viste seg naken for øynene på tjenestejentene til mennene sine, slik som nettsindige folk pleier å gjøre.» Der kommer kaldusjen. Det vil alltid være noen sånne, alltid. Og her kommer det for Davids eier kone. Og det vel en del oppblandet med jalousi her. Det fungerer nok ikke noe særlig I dette ekteskapet for tiden. De skulle aldri vært gifte, disse to. Men det en annen sak, når jeg sier som ikke kan gå mer inn på nå. Men det som historikeren, eller historien jeg hørte om Churchill og Lady Esther, det var vist ikke akkurat noe varmt forhold mellom de. Og en gang sa Lady Esther til Churchill, I stedet hadde vært de kona, skulle jeg ha puttet arsenikk I teen din. Og han svarte, og hvis jeg hadde vært din mann, så ville jeg ha drukket den teen. Men David tok tyren ved hånden, som det hette. Hør hva han svarer I vers 21. David svarte Mikael, «Det var for Herrens åsyn jeg danset, for ham som utvalgte meg framfor din far og hele hans ett, og satte meg til første over Herrens folk, over Israel.» For Herrens åsyn vil jeg danse, selv om jeg gjør meg enda ringere enn jeg nå har gjort, og synker enda dypere I dine øyne. Og lærdommen av dette jo, la ingen få ta gleder og friheten ifra deg igjen. Han nok av deg som vil prøve, og han nok av deg som vil binde oss I slike ting som Guds ord ikke binder oss I. Vil binde oss I ytre ting, som går på stil og form og hvordan vi gir uttrykk for vår glede og hvordan vi priser Gud og alt det der. Ikke la oss binde der vi fri. Men la oss binde der Guds ord binder oss. Enda om de fleste rundt oss mener at det uviktige detaljer. Det ikke uviktig når Gud skriver det I sitt ord. Og når du lært å være nøye med det Guds ord nøye med, og følge hans anvisning I de små, så vel som I de store ting. Da blir du ikke bonde, ser du. Da blir du fri. Aldri har jeg sett David så fri og så glad som da han hadde gjort seg flit med å følge Guds anvisning til punkt og brikke. Da brød det ut en glede hos David som han visst aldri hadde opplevd maken til. Og glede ga seg synlig utslag. Noen kritiserte, klart de gjorde det. Det vil de alltid gjøre. Du vil bli kritisert. Du vil bli misforstått. Men hvem bryr seg om hva flertallet mener når han fri for Gud? Det ikke det som teller? Hvem bryr seg om hva publikum sier når han vet med seg selv at det han gjør rett? At jeg Gud på min side. Jeg latt meg binde av hans ord. Derfor jeg fri. Mens de som river seg laus ifra hans ord, de bonde.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I den 12. time hører vi ofte at noe skjer. Opprinnelig var det den 11. time, men på norsk har den 12. time vært det dominerende uttrykket siden 1980-tallet. På engelsk har den opprinnelige formuleringen holdt seg bedre. Opprinnelsen til uttrykket finner vi i lignelsen om vingårdsarbeideren i Matteus 20. Der bruker Jesus uttrykket den 11. time. Det er en lignelse om arbeidere som alle fikk en denar hver i lønn, enten de hadde arbeidet i 1 eller 12 timer. Den jødiske dagen begynte klokken 6 om morgenen og sluttet klokken 18. Druehøsten begynte i slutten av september og varte til regnet kom. Det var hast med å få druene i hus før regnet kom, og jordeieren i lignelsen brukte hele dagen på å få tak i arbeidere. Det gjør han på torget, som var datidens arbeidskontor. Der sto det ledige arbeidere og håpet å få et arbeidsoppdrag. Med en gang får han tak i noen arbeidere og blir enig med dem om det som var vanlig dagslønn, nemlig 1 denar. Disse jobber for ham 12 timer. Den 3. timen, altså klokka 9, går han igjen til torget og ser flere arbeidsledige. Nå forhandles det ikke om lønn, men arbeideren blir lovet riktig betaling. Det samme gjentar seg ved den 6. time, altså klokken 12, og den 9. klokka 15, og den 11. time klokka 17. Klokka 18 er det tid for oppgjør. Da oppdager de som har arbeidet lengst at alle får den samme lønnen, og de gir tydelig beskjed om sin misnøye med det de opplever som urettferdighet. Jordeierens svar er at de har fått lønn etter avtale, at de ikke har noe å klage på, og at de må passe seg for å ikke bli hardhjertede som ikke unner andre de velsignelser de selv har fått del i. De som arbeidet lengst fikk ikke mindre enn fortjent. Det var de som arbeidet kortest tid som fikk mer enn fortjent. Det må vi se på som et uttrykk for Guds nåde. En dagslønn den gang var nok ikke til å bli rik av, men det var nok til at vi hadde til det daglige brød. Vi kan derfor også se det som et uttrykk for Guds barmhjertighet. Jordeieren så den nød de sist ankomne arbeiderne ville kommet i om de kun skulle fått lønn i forhold til arbeidstiden. Vi vet heller ikke hvorfor de kun ble tilbudt arbeid et begrenset antall timer. Det var nok ikke på grunn av lathet, for Bibelen sier at den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Til sist minner dette oss om Guds store innbydelse til å komme inn i Guds rike. Noen svarer ja tidlig i livet, mens andre svarer ja på dødsleiet. Noen fordi de hadde avvist innbydelsen tidligere, andre fordi de ikke hadde fått eller hørt innbydelsen før. Vi har en sterk fortelling om Bibelen om en som tok imot innbydelse i den 11. time. Det er fra de siste minuttene før Jesus dør på korset. Sammen med ham, en på hver side, ble det korsfestet 2 forbrytere. En av forbryterne som hang der spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Denne forbryteren ba kun om en tanke fra Jesus, men fikk løfte om et helt paradis like før han trakk sitt siste åndedrag. Slik er Guds nåde til alle som svarer ja til innbydelsen hans, selv om det skulle være i den 11. eller 12. time. Du er også velkommen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: nyhetene. Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Og får du kveldstimen? Med Helge Åkernes.

En svenske ble bedt om å gi opp tanken på å reise ut igjen til India som misjonær, fordi det var så hett der. «Tenk på det», sa de til ham. «Det over 40 grader i skyggen.» «Vel», svarte svensken, «vi trenger ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?» Poenget med denne historien ikke å henge ut svensker, men å si noe om et optimistisk sinnelag. For en rikdom det i hverdagen når noen ser alltid lyst på livet. Livet fullt av begrensninger, men det enda rikere på muligheter. Alt kommer an på øynene som ser. En optimistisk person blir en vinnende person. Ikke en som seirer i alle konkurranser, men som virker magnetisk på andre mennesker. Vi snakker om å ha karisma, det lille ekstra som preger oss når vi har evne til å skape glede og gi ekte fornøyelse. Det viktig med slike mennesker, til å ønske velkommen ved kirkedøren, og når selgeren har et slikt vinnende vesen, får han skrivekrampe med å fylle ut ordrer. Det optimistiske vinnende vesen, det motiverer, det løser opp det krampaktige grepet som sier «dette tør vi ikke». Plutselig blir tingene litt enklere, ikke så alvorlig, mindre brysomt. Selv om en må tåle skuffelser, så kan skuffelser overvinnes, og veien vil føre videre. Fra predikanten Chuck Swindoll har jeg notert ned noen praktiske råd om det å ha et optimistisk vinnende vesen. Begynn hver dag med noen hyggelige ord. Smil oftere. Det ikke mange anledninger der et smil upassende. Et glad ansikt bringer solskinn inn i hverdagen. Uttrykk minst en positiv kommentar og ærlig verdsetting eller oppmuntring til hvert med eneste menneske du sammen med denne dagen. Bibelen har mange oppmuntringer til det å vise en optimistisk og glad holdning. I ordspråkboken står det «Et glad hjerte gjør ansiktet lyst», men hjertesorg bryter ånden ned. Alle den ulykkeliges dager onde, men et glad hjerte et stadig gjestebud. Et annet sted i samme boken står det, «Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene.» Du kan ikke velge å være sterk. Du kan ikke velge å lykkes med alt mulig. Men du kan langt på vei velge å ha en glad, optimistisk innstilling. Når vi villige til akkurat det, vil styrken ofte følge på. Glede et helt ut kristent ord og en kristen dyd. Men det ikke det samme som lykke, kanskje heller det motsatte. Lykke en følge av noe som hender, men gleden kommer innenfra. Den kommer som en følge av et rett og godt forhold til Gud, at døren trygt åpnet til den høyeste av Jesus Kristus. Når gleden har en slik kilde, går den aldri tørr, samme hva som skjer. Vi trenger ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?

høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Det ikke ofte jeg har møtt døvstumme mennesker. Jeg vet faktisk ikke om jeg husker en eneste gang. Men likevel, jeg har en speciell erfaring med dette å være døvstum. Og dette har jeg lyst til å fortelle deg litt om nå I dag. Denne opplevelsen skriver seg fra det første av de to årene jeg var elev på Bibelskolen I Staffelsgate 4 I Oslo. Og det handler om en gutt fra Finland.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag lese en historie som Markus forteller I sitt evangelium. Noen fører en dag en døvstum mann til Jesus, og spør om ikke Jesus kan gjøre han frisk. Det som så skjer, ja, det det Markus forteller oss om. Vi skal lese fra Markus evangeliet I kapittel 7, og vi leser vers 31-37. Jeg har kalt dagens program «Alle ting vel». Markus forteller, «Da Jesus dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt igjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de bønnfalt Jesus om å legge hånden på ham. Jesus tok ham da med seg avsides bort fra folket. Han stakk fingrene I ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata!» Det betyr «lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Jesus bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var over måte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.»

Det står en gravstein på en kirkegård helt ute ved havet et sted nede på Sørlandet. Helt nederst på denne gravsteinen står følgende ord å lese. Han har gjort alle ting vel. Ser vi nærmere etter, kan vi lese mer enn det som står nederst på steinen. 27. desember 1907, det dødsdatoen. Og holder vi dette sammen med navnet og fødselsdatoen, så forstår vi at kvinnen som ligger begravet her, må ha vært død i nok så ung alder. Det frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg som forteller om denne gravsteinen i boka si «Det blomstret roser». Han besøkte en dag denne gravplassen. Han hadde nemlig selv i ganske unge år lært denne kvinnen å kjenne, som siden var blitt begravet her en kald tredje juledag. Og både navnet, datoene og ordene «Han har gjort alle ting vel», kalte fram dyrebare minner hos han, den dagen han sto her ute på kirkegården. I den boka jeg nettopp nevnte, «Det blomstret roser», forteller Henry Albert Tandberg hele historien. La meg få lov å gjengi den her, omtrent slik frelsesoffiseren selv forteller det. Året var 1907. Frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg var ganske ung, bare 35 eller 36 år gammel. Han sto i en rik tjeneste for Herren, da han plutselig ble rammet av tuberkulose. Dermed måtte han igjennom et langt opphold på et sanatorium oppe ved Lillehammer for behandling og rekreasjon. Dette ble en meget vanskelig tid for den unge forkynneren, og gjennom mange og lange våkenetter måtte han kjempe sin ensomme Jakobskamp. En kamp, slik han forteller det, som siden likevel skulle bli til usigelig velsignelse både for han selv og for den tjenesten han skulle fortsette å stå i. Det var i en av disse lange våkenettene frelsesoffiseren skrev den kjente sangen «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen?» Tre nydelige vers, inspirert av Peters svar, den dagen Jesus spurte sine disipler «Vil også dere gå bort?» «Herre», svarer Peter, «hvem skulle vi gå til?» Han sier det på vegne av seg selv og alle de andre disiplene. «Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Det var under dette oppholdet på sanatoriet ved Lillehammer at Henry Albert Tandberg møtte denne unge kvinnen. Også hun var kommet til sanatoriet på grunn av tuberkulose, men i motsetning til Henry Albert Tandberg, hun var dødssyk da hun kom til sanatoriet. Denne unge kvinnen fikk frelsesoffiseren lede tilbake til Jesus, til tro på den frelseren som hun hadde sviktet i unge år. Og hun som var kommet til sanatoriet full av frykt og angst, fikk noen måneder senere reise hjem igjen med fred, for å feire sin siste jul sammen med familien. Og tredje juledag så døde hun. Det var ikke minst det tredje, det siste verset i Henry Albert Tandbergs nyskrevne sang, som hjalp henne til vekkelse og til fred med Gud. Hør på disse ordene i sangverset. Når livskvelden kommer og solen går ned, og evighetsklokkene ringer, i skyggenes land og ved dødsflodens bredd, si, hvem skal vel over meg bringe? Hvor godt da til Jesus befaler min ånd, og barnlig å legge min skjelvende hånd i hans, som har gått gjennom dødsdalen før, og fjernet dens brodd og dens torner. Det er rett og slett gripende å lese Henry Albert Tandbergs skildring av hvordan lyset fra evangeliet fant veien inn i denne unge kvinnens mørke sjel. Hun hadde vokst opp i et kristent hjem og hadde lenge levd i sin barnetro. Men så i ungdomsårene hadde tvil og vantro overtatt styringen i livet hennes.
og nå, i sykdommen, brøt det virkelig på dypt vann. En dag her på sanatoriet hadde hun besøk av en vikarlege. Han var også selv pasient på sanatoriet. Og helt uventet spurte den unge kvinnen, «Doktor, jeg har et spørsmål til dem. Tror de at Jesus var Guds sønn? Og tror de at han med sitt blod har sonet for all verdens synd?» Dette spørsmålet kom helt overraskende på den sympatiske legen. Han så inn i et feberhett ansikt som begjærlig ventet et svar. Det var ikke mange dagene siden det nettopp hadde vært han som hadde uttalt dødsdommen over denne hjelpeløse, redde og avkreftede kvinnen. Men nå gjaldt det evighetslengselen og spørsmålet om håp. Det ble alvorstunge sekunder også for legen, men så kom svaret fast og bestemt. «Ja, frøken, jeg tror at Jesus er Guds sønn, og at han ved sitt blod har sonet for alle våre synder.» Like etter denne samtalen hadde Henry Albert Tandberg møtt legen ute på tunet, og legen hadde bedt han gå inn til den unge damen og lese litt for henne fra Bibelen. Det gjorde frelsesoffiseren, og det var i denne forbindelsen han også hadde sitert litt fra sin nyskrevne sang, det første og det siste verset. Den unge kvinnen hadde lyttet, med tårer i øynene. Det var som hun lengtet etter å få kaste seg i denne frelserens armer. Men så hadde tvilen igjen gjort sitt inntog. Er ikke dette med evangeliet bare et fantasifoster? Er det ikke bare en fin drøm eller et fromt bedrag, laget som et trøst for lidende eller døende mennesker? Og likevel, det var som hun innerst inne ønsket at alt dette var sant. Noen dager senere var Henry Albert Tandberg igjen på besøk hos den unge kvinnen. Og nå leste han fra Jesaja 53, dette herlige kapitlet som forteller om han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Og det var da underet skjedde. Det som H.C. Andersen beskriver i et av sine vakre eventyr. Hun så den deiligste rose løfte seg fra bokens blader, den vakreste rose på jorden. Hun fikk øye på Jesus. Kampen var over, og hun hadde fått fred. Det ble helt annerledes på dette sykerommet nå enn det før hadde vært. Tidligere var det angsten og sjelekampen som hadde vært daglige gjester, men nå smilte den unge kvinnen til alle som kom inn på rommet, og umiddelbart begynte hun å forberede hjemreisen, for hjem, det ville hun, ikke bare for å dø. Hun ønsket også å fortelle sine egne hvor lykkelig hun nå var blitt. Og Gud oppfylte hennes siste store ønske. Den unge kvinnen nådde hjem og fikk oppleve å feire jul enda en gang sammen med sine kjære. «Han har gjort alle ting vel.» Det ble hennes siste vitnesbyrd i denne verden. Tredje juledag døde hun og fikk reise hjem til et land der ingen mer blir syk eller dør. Det var alt dette han tenkte på, frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg, da han sto her på kirkegården på Sørlandet helt ute ved havet, da han leste ordene på gravsteinen. «Han har gjort alle ting vel.» Du er sikkert klar over det, men denne setningen er hentet fra Bibelen. Han har gjort alle ting vel. Og hvis du fulgte godt med fra begynnelsen av dagens program, så la du kanskje også merke til at det var nettopp her, i slutten av Markus evangeliet og kapittel 7, at denne setningen sto å lese. Det var om Jesus de sa det, og de som sa det, det var de mange som hadde fått oppleve det vi leste sammen. Hva var det vi leste? Ja, la oss prøve å repetere. Jesus hadde altså vært på reise langt nord i landet, helt ute ved Middelhavet, i det området som i dag kalles Libanon.
Det var her det skjedde, at de en dag førte til han en døvstum mann, som de ba Jesus legge hendene på og gjøre frisk. Og Jesus hørte deres bønn. På sin egen, meget originale måte tok han seg av den syke mannen, førte han bort fra folkemengden, stakk fingrene i ørene hans og rørte ved mannens tunge. Og så løftet Jesus sine øyne mot himlen og sa, «Effata!» Dette er et arameisk ord, og det betyr «lukk deg opp». Dermed ble mannens ører åpnet, hans tungebånd løst, og han talte rent. Det var da folkemengden sa de ordene vi leste her, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører, og de stumme taler, sannelig. Han har gjort alle ting vel.» Det er ikke mange ganger jeg har møtt døvstumme mennesker. Jeg husker faktisk ikke én situasjon konkret. Og likevel, jeg har en spesiell erfaring med dette å være døvstum, som jeg har lyst til å fortelle deg om nå. Dette skriver seg fra det første av de to årene jeg gikk på Bibelskolen i Staffelsgate 4 i Oslo, Indre Misjonsselskapets Bibelskole. Dette var i 1973-75. Det første året hadde vi også en elev fra Finland på skolen. Han gikk i en helt annen klasse enn meg, men vi ble ganske gode venner i løpet av dette året. Og de siste fire ukene av dette skoleåret bodde vi også på samme rom. Sven, som han hette, eller Sven Erik, hadde ganske tydelige problemer med det å snakke klart. Ikke fordi vårt språk er norsk og han kom fra Finland. Han kom nemlig fra et område der de snakker svensk, og hadde ikke problem med språket på den måten. Svens språkproblemer skyldtes hans foreldre. De var nemlig begge to født døvstumme. Og dermed hadde ikke gutten fått den språkstimulansen i de første måneder og år som han sikkert hadde hatt bruk for. Dermed stammet Sven litt, stotteret på en måte, når han skulle snakke. Han fikk alltid fram det han hadde på hjertet, men ordene kom litt sånn hult etter bulter. Det var likevel en ting som var merkelig med Sven. Hver gang han sto fram og skulle vitne om Jesus, snakket han alltid helt flytende. Da hørte vi ingenting til den stammingen som vi ellers var litt vant til å høre. Og dette var så spesielt, at ingen av oss som kjente Sven kunne unngå å legge merke til det. Sven ble altså ikke helbredet av Jesus. Han slapp ikke unna de språkproblemene som skyldtes to døvstumme foreldre. Og likevel herliggjorde Jesus sitt navn i svensk liv, og det på en fantastisk og helt utrolig

makten til å gjøre frisk igjen, den har Jesus fremdeles I dag. Men det finnes også en annen måte å være døvstum på, som langt mer alvorlig og langt mer vanlig enn denne fysiske lidelsen. Det dette jeg her vil kalle å være åndelig døv, eller å være åndelig stum. I en andaktsbok jeg en gang leste, stod det følgende. Denne teksten et bilde på hvordan Jesus ved sitt ord kan åpne de vantros ører og hjerter og løse deres tungebånd, så de vitner om Jesus og priser hans navn. Det synes jeg både rett og klokt sagt. Vi vet I alle fall at mange mennesker, også I dag, har døve ører når det gjelder Guds ord. Sjelden hører de Guds ord forkynt, og hvis de en og annen gang hører det, ja, så det ikke mye de forstår av det de hører. Og det derfor disse mange menneskene aldri har noe godt å si om Gud eller om Jesus. De går omkring som tause eller stumme mennesker, uten et ord om Jesus. Det fordi de døve at de også tause. Det første årsaken, og det andre virkningen. La meg nå få lov å spørre deg som lytter her. Hva med deg? Hva med dine ører? Hvordan reagerer du når du leser Guds ord eller hører dette ordet forkynt? Oppfatter du det? Forstår du det? Tar du det til det? Og hva med din tunge? Hva med din munn? Har du noe godt å si om Jesus? Har du ting å fortelle om hva Gud har gjort for deg? Du blant de mange som har noe å takke Gud for? Nei, svarer du kanskje, ærlig talt, det vet jeg ikke om jeg har. Da har jeg lyst til å si, kanskje ligner du mer på denne døvstumme mannen vi leste om, enn du egentlig klar over, eller har vært villig til å innrømme. Men I så fall har jeg lyst til å minne deg om at Jesus I stand til å komme døvstumme mennesker til hjelp, både han vi leste om I dag, og du som nå måtte lytte. Det nemlig hjelp å få. Hør her. Det handler først om ørene. Jesus begynte med ørene. Han begynte med årsaken. Jesus tok han da med seg avsides, leste vi, bort fra folket. Han stakk fingrene I ørene hans. Og resultatet, det lot ikke vente på seg. Straks ble ørene hans åpnet. Dette har også du bruk for, du som lytter nå, og som aldri helt har fått tak I dette med Guds ord. Jesus I stand til å hjelpe deg når det gjelder din åndelige hørsel, om du bare gir han anledning til det. Det står så fint om en kvinne I Bibelen som heter Lydia. Hun bodde I Filippi, en by Paulus en dag kom til, for å forkynne evangeliet om Jesus. Og så står det om denne Lydia. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Slik står det I apostelgjerningene 16:14. Det var Lydias ansvar å lytte, legge øre til, men så gjorde Gud resten, ved Jesus og ved den hellige ånd. Undere skjedde. Det kan også du få oppleve, du som lytter nå. Jesus begynte altså med ørene, men så fortsatte han med munnen, med tungen, slik vi leste om det her. Han spyttet og rørte ved tungen hans. Og så nå kommer virkningen umiddelbart. Tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Det begynte med hørselen, og det fortsatte med tungen og med ordene. To ting ble viktig for den mannen Jesus nå hadde helbredet. Med sine ord begynte han å prise Gud. Himmelens Gud skulle nå ha all ære for det som var skjedd. Og med sine ord begynte han å fortelle andre om Jesus. Han begynte å vitne om det han hadde opplevd. Jesus prøvde riktig nok å få både han og andre til ikke å fortelle så mye om dette som skjedde. Men jo mer Jesus forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. Her har vi løsningen for et åndelig, døvstumt menneske også I dag. Jesus vil gi oss

deres evne til å høre når Guds ord blir forkynt, slik at vi forstår det Gud har på hjertet i sitt ord. Og så vil han løse våre tungebånd, så lovsangen til Guds ære og vitnesbyrdet om Jesus kunne lyde rent og klart også fra vår munn. Han har gjort alle ting vel. Slik sto det å lese på gravsteinen nede på Sørlandet. Men tenk om dette også kunne bli ditt og mitt vitnesbyrd etter å ha opplevd Jesu under i vårt eget liv. Han har gjort alle ting vel. Det skulle virkelig bli lagt merke til.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Nyhetene. Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det ikke uvanlig at foreldre kan være bekymret for sine barn. Eller for den saks skyld at besteforeldre kan være bekymret både for barn og barnebarn. Om dette hovedsaken I den historien du skal få høre I dag, jeg ikke sikker på. Men at I alle fall en bit av sannheten, det jeg rimelig trygg på. I dag skal det nemlig handle om George Beverly Shee, Billy Grahams nære medarbeider gjennom mange tiår, og om sangen «I'd rather have Jesus», eller, slik vi synger det på norsk, «Jeg vil heller ha Jesus». George Beverly Shee ble født 1. februar I 1909 I byen Winchester I staten Ontario I Kanada. Hans far var prest I metodistkirken og tjenestegjorde der I flere lokalmenigheter, både I USA og I Kanada. George, som var den fjerde I en søskenflokk på 8, var en meget musikalsk gutt. Av sin far lærte han å spille fiolin, mens det var moren som lærte han både å spille orgel og piano. Ellers hadde han en flott stemme, en dyp, særpreget barytonstemme, som ganske snart ble lagt merke til. George begynte tidlig å synge både på møter og gudstjenester, og da ikke minst I menigheten hvor hans far var prest. Helt fra han var liten gutt hadde George Beverly Shee et ønske inni seg om å få være et Guds barn. Selv mener han å huske at han ikke var mer enn 5 eller 6 år gammel da dette ønsket ble bevisst hos han. Men som andre tenåringer måtte også George Beverly Shee gjennomleve både konflikter og krisetider på trosreisen sin. Da han var 18 år gammel, skjedde imidlertid noe som I alle fall I en viss grad kom til å forandre den unge guttens liv. George forsto nå at han hadde behov for å gjøre sitt eget voksne og selvstendige valg når det gjaldt forholdet til Gud. Han ville høre Jesus til, helt og fullt. Men nå hadde han det ikke særlig bra, åndelig sett. På denne tiden var hans far prest I en metodistkirke I Ottawa, og det var under en evangelisk møteserie her at dette skjedde. Møtene skulle vare en hel uke, og det var på fredagskvelden at George Beverly Shee skulle få sitt åndelige gjennombrudd. Under fellessangen, like etter at hans far hadde talt og gått ned fra talestolen, gikk faren ned til sønnen George, og stille sier faren, «Tror du ikke dette din kveld, George?» at du nå skulle komme tilbake til Gud. George Beverly Shee hadde alltid hatt et spesielt og nært forhold til sin far. «Jeg hadde stor respekt for min egen far», sier han, «og lyttet alltid til det far sa. Og slik følte jeg det også denne kvelden. Jo, dette var min kveld. Og der og da fikk jeg på nytt legge mitt liv I den store Guds hender.» Så skjedde det noen år senere. George Beverly Shee var nå blitt 23 år gammel. Da skjedde dette. Han bodde fremdeles hjemme hos sine foreldre og prøvde å kombinere arbeid og studier. En søndag morgen kom han ned I stua og satte seg bort til pianoet. Her oppdager han et lite dikt som var satt opp på notehyllen på pianoet, rett foran han. George gjenkjente med en gang morens håndskrift, og forsto at det var hun som hadde skrevet ned de 3 versene på arket foran han. Moren hadde nemlig kommet over et lite dikt I en avis, og dette diktet hadde gjort et sterkt inntrykk på henne. Dette diktet var signert Rea F. Miller, men navnet var helt ukjent for moren. Men nå ønsket hun at sønnen George skulle få se diktet, som nettopp handlet om det å velge. Og her handlet det om det viktigste valget I livet, å velge livet med Jesus. Fremdeles var George nemlig trukket til flere sider. Kanskje kunne han også få til å lage en melodi, tenkte moren, til disse 3 versene.
Og George Beverly Shee leste diktet. Og ikke minst gjorde de sterke og varme ordene I det andre verset inntrykk på han. «Jeg vil heller ha Jesus enn bifallsbrus. Jeg vil heller ham tilbe I Herrens hus. Jeg vil heller ha Jesus enn verdens ry. Jeg vil heller se fram mot Guds morgengry.» Og her, mens han satt og leste på diktet, oppdaget han at han satt og nynnet på en slags ny tone, som ga uttrykk for det han nå selv følte I sitt hjerte. Og dette ble tonen til Rea Millers dikt. Heller ikke George Beverly Shee ante hvem denne kvinnen var, og det skulle faktisk gå mange år før han endelig fikk møte og hilse på henne. Rea Miller, prestekonen, som var gift med doktor Howard Miller. Da fikk han takke henne for det diktet, som både hadde fått så stor betydning for han selv I kritiske unge år, og også for mange, mange andre mennesker. Da George Beverly Shee skulle skrive sin første platekontrakt, var det nettopp gjennom denne sangen de ønsket å profilere den unge sangeren «Jeg vil heller ha Jesus». Som allerede nevnt George Beverly Shees navn etter hvert blitt uløselig knyttet sammen med navnet Billy Graham, og grunnen til det det som kalles The Billy Graham Evangelistic Association. Det sentrale for denne etter hvert store bevegelsen var evangeliske møtekampanjer, både I USA, men også utenfor USAs grenser. Her talte Billy Graham, og George Beverly Shee sang. Dette samarbeidet skulle vise seg å bli kimen til den største verdensomspennende evangeliseringsbevegelsen som verden til denne dag har sett. Og fremdeles figurerer navnet George Beverly Shee på toppen av listen I Guinness rekordbok over mennesker som har sunget live for flest mennesker I verden. George Beverly Shee antas å ha hatt et tilhørerantall på 220 millioner mennesker. Det mange. George Beverly Shee var 31 år gammel da han første gang fikk hilse på Billy Graham. Det skjedde I 1940 da Billy Graham allerede var blitt pastor, bare 21 år gammel, for en menighet I Illinois, USA. Da hadde Billy Graham tatt toget til George Beverly Shees hjem, bare for å få hilse på sangeren og fortelle at han var blitt en trofast lytter til George Beverly Shees programmer på radio. 7 år senere møttes de to igjen, og da kom spørsmålet om ikke George Beverly Shee kunne tenke seg å gå sammen med Billy Graham I en ny og stor evangeliseringsbevegelse. Etter hvert ble svaret ja, og slik begynte et samarbeid som skulle vare så lenge alderen tillot det og helsa holdt. I dag har Billy Graham lagt inn årene. Han ute av bildet som forkynner både på grunn av Parkinson-sykdommen og selvsagt på grunn av alder. Han 90 år, og mer enn det. Og George Beverly Shee, han rundet 100 år 1. februar I 2009. Så det sier seg selv at også hans dager som sanger og som sangevangelist, de talte. Nå skal du få høre denne sangen, «Jeg vil heller ha Jesus». Melodien ble skrevet I 1932, og teksten kanskje samme året eller litt tidligere. Her I Norge var nok Evy Tornqvist en av dem som virkelig bidro til å gjøre sangen kjent hos oss, og vi kunne ha brukt en innspilling av henne. Men I dag velger jeg en annen. For få år siden ble det laget en CD-innspilling I Kristiansand, Country Bluegrass. Og på denne CD-en finnes en sørlandsvariant av sangen. Den skal du få høre nå, en frisk og flott innspilling av en sterk tekst og en strålende melodi.

I det neste programmet skal vi tilbake til Norge og til en tekst av Trygve Bjerkreim som ble til sang takket være Gunstein Braugedalens melodi. Gud vil ikke miste en eneste en. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Ifra salme 5, vers 4 og 12. Om morgonen høyrer du mi røyst, Herre. Om morgonen legger jeg mi sak framfor deg og venter. Men alle de som tek sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de jubla. Du skal verne deg, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. Det er godt å vakna utkvilt og møte opplagt ved frukostbordet der lekamen får næring til en ny dag. Men også ellers er det viktig med en god start på dagen. Det er fint å møte Gud før de mange tinga i dagliglivet møter oss. Det er godt å være stille før all støyen når øyra oss inn. Bibelen og andagsboka kan være gode kanaler der Gud taler. Bønne er ei god gåve vi har fått for å nærme oss Gud og tale med han. Mange har tid til dette allerede i stille morgontimer før de står opp. For andre er det naturlig med Bibel og bønn etter morgonmåltidet. Det viktigaste og beste for oss er at Herren får høyra røysta vår alt tidleg på dagen. Slik vert vi åpne for han, og i stand til å lytte til det han vil seie oss, og gje oss, når det gjeld både gåver og oppgåver. Det gode og rike er at vi får komme til Gud, at vi får legge fram for han alt vi er opptekne av, og at vi i tillitsfull tryggleik kan vente svar fra han. I denne salmen er det gjeve rike lovnader til dei som har med Gud å gjere. Dei skal glede seg og jubla. Herren skal verne dei, og kjærleiken til hans namn gjer at dei frydar seg i han. Guds barn opplever slett ikkje alltid glede. Likevel veit vi at et godt gudsforhold kan være en veldig ressurs på mange måter, og gjerne slik at det hjelper oss gjennom de dagene som ellers ville ha vore mørke og tunge. Vær still for Herren og venta på han.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: kosevitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus brukte ofte bilder da han skulle forklare hva det ville si å tro på og følge etter han. Bildet med et vintre med greiner som skyter ut fra en rot og en stamme, utdyper det fellesskapet Jesus ønsker å ha med disiplene. Dette bildet forklarer hvor avhengig hans etterfølgere av å leve med han. Frelseren det sanne vintre, mens de troende som greiner på tre. «Bli I meg, så blir jeg I dere.» Like som greinene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når de blir I vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir I meg. Jeg vintreet, og dere greinene. Den som blir I meg og jeg ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Johannes evangelium, kapittel 15, vers 4-5. Da vi ble døpte og frelste, så fikk vi del I Guds livet.

0: Det er fint å vokse opp I en kristen familie. Det avgjørende likevel å vokse fram til et fellesskap med Jesus. Vi kaller oss kristne fordi vi tilhører Kristus. De første kristne ble kalt de som tilhører veien, fordi Jesus selv omtar seg som veien. Som kristne kalles vi hans etterfølgere fordi vi følger mesteren, siden vi går på hans vei. Forhåpentligvis finnes og skapes det frukta I vår livsvandring med han. I så fall skyldes frukta at livene og greinene vår innpoda på treet, og vi slik sett stammer fra han.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene. Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Det var Ron Canoli det som ønsket velkommen til dagens gospel-time med sangen Give to the Lord, og Ron Canoli han skal få stå I sentrum for hele denne timen, og til å hjelpe meg med det, både når det gjelder sangpresentasjon og informasjon om denne mannen, så har jeg fått besøk I studio av Ståle Skrøder Hegseth, og Ståle, Ron Canoli, hva det?
1: Nei, altså, den sangen vi hørte nå sier vel alt om han egentlig. Det liksom en lovsangsleder med stor L og artist som virkelig har gjort stor suksess I kristen sammenheng og betydd mye for både lovsangsledere og forsamlinger fra 90-tallet og fremover. Og han kjent for skikkelig gledesmusikk, lovprisning.
0: Og du har brukt en del tid den siste tida på å få han inn under huden, kan vi si det sånn?
1: Ja, jeg må jo si at Ron Canoli har betydd veldig mye for meg I min ungdomstid. Rett og slett for, og han var jo en type som gjorde at kristen musikk var ikke flaut å vise til venner og kjente. Og de siste dagene, eller siste året, så har jeg hørt mye på han, fordi jeg fikk lov fra bandet mitt på Emblem Bedus. Jeg jo lovsangsleder på Emblem Bedus. Bandet mitt og teamet mitt ga meg lov til å velge en konsert vi skulle ha med temaet Ron Canoli. Og dermed så ble det jo litt av en jobb å plukke ut sanger og til å velge hva vi skulle ha med og virkelig dukke ned I den her fantastiske sangskatten.
0: Skal vi allerede nå si litt om mannen og litt sånn faktaopplysninger og sånt?
1: Ja, han, Ron Canoli blir faktisk 80 år I 2024, så han en voksen mann, og han har vært en fulltids lovsangsleder I en selvfølgelig megachurch da, I California selvfølgelig. Fra 1985 musikkpastor, jeg tror det han som fikk først, den første som fikk den titeln faktisk, og ble musikkambassadør etter hvert, høres jo fint ut alt det her, men det han veldig kjent for, det sånne store lovsangskonserter der han har fullt kor, fullt band, forsangere og full sal og der det både trøkk og det virkelig Jesus-sentrert lovsang faktisk gir ut 20 album så her det mye å dukke ned I
0: og så skal vi høre en sang nå, vi skal høre mange sanger da men løft han opp, og da det ikke Ron Canoli som syng, skal vi høre sangen først eller skal vi forklare sammenhengen først
1: ja, vi kan jo si at den heter Lift Him Up egentlig, så her kommer den på norsk med Ståle og hans lovsangsteam fra Emblem

0: Løft han opp, norsk versjon av Ron Kenobly sin sang Lift Him Up, og det var du det, Ståle Skrøder Hegseth, med teamet ditt og bandet ditt på Emblem Bedus. Og vi skal høre en 4-5 sanger til av dere, og du må forklare hvorfor og hva er bakgrunnen for det.
1: Ja, jeg var jo så heldig at jeg har passert 50 år, og så spurte min kjære kapellmester Kjetil Gammelsæter meg hva jeg ønsket meg på bursdagen min, og da sa jeg det at jeg ønsket at vi skal sette opp en tribute to Ron Kenobly, rett og slett en konsert der vi spiller Ron Kenobly-sanger. Og grunnen til at jeg ønsket det var rett og slett at det jo en sjanger som virkelig synes er veldig kjekt å synge. Men samtidig har han betydd veldig mye for meg i min ungdomstid, i min kristne ungdomstid, da jeg oppdaget at kristen musikk, det er så mangt. Og her han, Ron Kenobly, han har jo det vi kan kalle befriende lovsang. Han fokuserer på Guds storhet og hans makt. Og så ikke minst har han det her musikalske med seg, som er veldig kjekt for oss som er litt ekstra musikalsk interessert. Da. Og den her Løft Ham Opp, da, som er oversatt til norsk fra engelsk, egentlig heter Lift Him Up. Det var hans første store hit, der han vant flere utmerkelser faktisk for den i USA. Og den har det opptaket vi hørte, det var fra Emblem Bedus, der vi hadde en konsert våren 2024, tatt opp direkte live, altså litt skummelt det selvfølgelig, men jeg tror vi kan stå inne for det.
0: Hva med det sier med det å synge? For dere skal jo få synge en 4-5 sanger til av Ron Kenobly. Hva med det du har med i dette opptaket, eller denne konserten?
1: Nei, det var mine faste sangere og musikere, hvis vi kan si det sånn da. Men det er Øyvind Ekornosvåg på tromma, Lidvar Emblem på bass, og Øystein Johansen på gitar, og Kjetil Gammelsæter på piano. Og så hadde vi med sangere, det er jo Barbro Mork Emblem, og hun Marianne Ekornosvåg. Og så Sølvi Akselen, Anna Urstad, og så har vi han Rune Sæter på tenor der, som også var med sammen med undertegnende da, som ledende sanger og lovsangsleder der, kan vi si da.
0: Når dere skal gjøre noe sånt, for dem av oss som sitter i salen, så virker det som dere bare går frem og synger, men jeg vet at dere øver mer enn de fleste. Hva mye arbeid er det bak en sånn konsert?
1: Nei, det er nesten litt skummelt å si hva mye arbeid det er, men det er veldig mye arbeid. Det er mye arbeid i forberedelse, men det er også veldig mye arbeid i det å få det til å bli klinge bra sammen da. Så han Kjetil Gammelsæter har hatt veldig mye arbeid med det å få arrangert disse sangene på noenlunde vis i tråd mot Ron Kenobly, men også mulig å gjøre da. Og så har jo jeg hatt mye arbeid selvfølgelig med dette med planleggingen, og så har vi øvd selvfølgelig flere ganger. Og så ikke minst så er det veldig viktig dette med lyd og så videre, så der var vi også heldige å ha med en Lars Marius Akselen på bakspakene, og han har jo lagt ned mange timer han også. Og vi avslutter jo den her konserten med sosial kveld i kjelleren, så der hadde vi flere som både bakte kaka og som bidrar på mange måter, så mye arbeid og veldig sånn utslitt og godt fornøyd etter konserten, men samtidig litt klar for en ny konsert med en gang, for det var så gøy.
0: Ja, vi skal i hvert fall høre en ny sang nå fra den konserten. Hva kan vi si om den?
1: Ja, den heter God is Good, og er en av Ron Kenobly sine litt nyere sanger, litt mer en sånn proklamerende sang, for Ron Kenobly, det er typisk han, det er å fokusere på Guds godhet. Så her synger han det mange ganger, at Gud er god, altså, rett og slett, og har jo selvfølgelig gode, typiske Ron Kenobly-parti med litt instrumentalversjoner og synkoper og fraseringer som gjør at godfoten kommer godt inn.

0: Det var Ståle Hegseth med Team og bandet fra konsert på Emblem Bedehus His Banner Over Us Is Love av Ron Canovely og Ståle du her I studio og vi presenterer denne karen som altså blir 80 år I 2024 og du sa I sted at han har holdt det I en sånn megakirke I Kalifornia blir det ikke veldig amerikansk og fremmedgjort for oss I Norge det?
1: Jo Vi kan si ja. Altså hvis du søker noe på YouTube og ser et konsertopptak der, så tror jeg du får litt bakoversveis. Og det, for min del var det en sånn deilig bakoversveis da, fordi han har faktisk da Koinonia, altså det kristne instrumentalbandet med seg som musikere. Altså du ser Abe Laborel på bass, han får hoppa litt fram og tilbake på scenen der. Ron Canoli står litt langt fram på scenen, og baken så står det en sånn 15-20 ekstremt gode sanger da, med hver sin mic, og så Hvis du hever hodet enda litt mer, så ser du liksom 250 sanger I et kor bak. Og så det liksom 20 stykker som spiller instrument der, og så hvis du snur kamera ut mot salen, så det sikkert 3000 der. Så absolutt amerikanisert, men samtidig fantastisk for en opplevelse det må være å være på en sånn konsert. Jeg har jo vært på verdslige konserter også, på Coldplay for eksempel I sommer, sammen med 7000 på en stor stadion. Synes jo det var fantastisk, men jeg sikker på at det var minst like fantastisk å være på Ron Canoli-konsert I hans gode glansdager.
0: Og så tar du dette med deg inn på Emblem Bedehus. Det blir litt mindre forhold.
1: Det blir litt mindre forhold, så det blir det. Så vi gjør det på vår måte. Blant annet så bruker vi noen av de sangene som oversatt til norsk for å gjøre det litt kjent og kjært. Og den sangen vi skal høre nå, den heter Vår første kjærlighet. Den en sang som har vært synget I kristne sammenhenger de siste 30 årene I Norge også. Ikke alle som vet at det Ron Canoli som synger den selvfølgelig. Vi har synget den mye på Emblem Bedehus opp igjennom årene. Og jeg tenker at den en sånn klassisk Ron Canoli-lovsang med sterke ord, vår første kjærlighet, ikke sant? Altså du må tenke at ok, her må du få, det nåden som gjør at du kan synge dette, fordi at dette klarer vi ikke å produsere i vårt eget, slik som vi I oss selv, men ved hans nåde så kan vi synge at vi vil ha Jesus som vår første kjærlighet I våre liv. Og så det spesielt med Ron Canoli. Han begynte jo tidlig på 90-tallet å bli kjent. Det var jo den perioden der det, I hvert fall på ting, var diskusjon om hvor mange ganger vi skulle synge «Å, det store Jesu blod» opp igjen og opp igjen og opp igjen. Og så han ikke den her typiske lovsangslageren som man tenker på, der det var ett vers som gikk opp igjen og opp igjen. Han hadde mange vers, refreng og gjerne et stikk eller bridge og med litt spennende ting som skjer underveis. Så innholdet I tekstene også vel verdt å få med seg.
0: Og da betyr det at de fleste sangene han synger, dem har han skrevet før?
1: De fleste sangene han synger har han skrevet selv, og så har han vært flink til å gjort kjent en del sanger. Som han David André Østby sa på et intervju jeg hørte med han har plukket en del sanger og gjort dem til norsk og gjort dem kjent I Norge, og det var litt sånn Ron Canoli gjort, og han litt sånn ukjente lovsanger som han har da brukt sin bekjentskap til å virkelig få mektig og massiv og kjent ut som musikkambassadør, vet du, lovsangsambassadør, det en fin titel.

0: Ståle Skrøder Hegseth, du fremdeles her I gospel-teamen for å presentere Ron Canovely, og det var du og teamet ditt som tonet ut her, altså fra en konsert dere hadde tribute til Ron Canovely på Emblem Bedehus for en tid tilbake, og du sa det at han blir 80 år I 2024, og så sa du at han begynte å bli kjent rundt 1990. Han var ikke noe barnestjerne da, for å si det sånn.
1: Nei, han vokste opp I en baptist, sørstatsbaptistmenighet, og var nok, ja, vi kan jo kjenne oss igjen inn, kanskje. Altså, han holdt vel på å lede lovsang og allsangen og kor sikkert på, I sin lokale menighet der, og var sikkert ganske godt kjent også for stemma si I lokalt, men ble jo oppdaget da, som man sier, I en kampanje som de hadde hatt, et utemøte de hadde hatt I California. Så da var det en megachurch da. Det høres veldig fint og flott ut, så det, hvor stor du må være for en megachurch vet jeg ikke, men jeg regner med det noen tusen mennesker I denne forsamlingen der. Så han ble da headhunta og fikk vel sin den plass som han fortjente da, hvis man skal se litt menneskelig på det. Og det kan gå til den at han gjorde en veldig flott, fin tjeneste for Gud der han var, men nå kunne han I hvert fall nå en mye større skare.
0: Og så sa du Eva, at han har gitt ut ikke rent få album. Hva kan vi si om den biten av livet hans?
1: Han har gitt ut 20 album faktisk, og de fleste av dem jo sånne live-opptak fra konserter rett og slett, fordi det fungerte kanskje best å ha sin stil på det, men han har også noen studieopptak, og jeg synes jo de fine da, de litt mer sånn evangeliserende, litt mer sånn gospel-pop-aktig, så det vel verdt å høre på de også, men det ikke så kjent da. Men han, Canovely, blir ofte... Han kjent som det, men kan si, musikernes lovsangsleder. Han har fått den stempelet på seg, fordi lovsang ofte litt enkle og litt sånn kjedelig musikalsk, hvis man ser det med musikerøyene. Mens Ron Canovely sine lovsanger, de ikke kjedelig musikalsk. Det krevende. Du trenger de beste av de beste musikerne for å spille dem. Så han ble godt likt av musikerne, for å si det sånn. Og det gjorde at han nok fikk anerkjennelse også innen musikkbransjen da.
0: Ja, så da han ikke bare en dyktig, ja, det som et moderne ord heter låtskriver, men han også en meget habil komponist, kan vi si det sånn?
1: Ja, han det, og så har han på en måte, han har den feelingen I forhold til hva folk, å trykke på noen knapper som gjør at folk, ja, kommer inn I lovprisning da, men samtidig at bandet koser seg. For du ser på konsertene at musikeren hans, de koser seg virkelig. Og den sangen som vi skal høre nå, You Are My Everything, det absolutt en sang som forklarer det vi har snakket om akkurat nå. Altså der skjønner du, ok, da, vi skjønner at han musikernes lovsangsleder når du hører den sangen her, som vi prøver så godt vi kan da, igjen. Og få til I Ron Canovely sin ånd da.
0: Ja, så han koset seg musikeren din også da?
1: Det var mye tommel opp og god stemning også blant dem, og jeg vet at på den første øvelsen de hadde med Ron Canovely-sanger, så der var jeg ikke med. Jeg lot dem få lov til å øve på egen hånd, og da hadde de brukt 4 timer på 3 sanger. Ikke fordi at det var veldig vanskelige sanger, men fordi det var så utrolig gøy å prøve å få finjustert de sangene. Så jeg var nok nødt til å ha en hånd på rattet fra da av.

0: Vi ska avsluta dagens gospeltime med han som vi har hatt fokus på hele timen, Ron Canovely og Ståle Skrøder Hegseth. Du, takk for at du kom I studio og presenterte han for oss, og takk for at vi fikk høre opptak fra konserten som dere altså hadde til hans ære på Emblem Bedus for en tid tilbake. Og hvor tid kom denne musikken til Norge? Vet vi noe om det?
1: Ja, Ron Canovely ble kjent I Norge gjennom Hosanna Music som var en slags kassettklubb med kristne sanger som kom fra Amerika sent på 80-tallet, tidlig på 90-tallet. Jeg husker også at de spilte en litt på en sånn P1-program som heter Salig Blanding som gikk på mandag I ett tida og jeg hadde tilfeldigvis en fritime klokka ett på mandaga for du måtte jo høre ting live på den tida der. Da kom Ron Canovely faktisk inn øret på det, gjennom NRK sin P1 der. Men det klart at han var nok I de her, siden han var en musikkpastor I en megachurch borti der, så var det nok de her litt mer karismatiske menighetene hjemme I Norge som tok han til sitt bryst og som spilte den først I kristne sammenheng I Norge. Så jeg ville jo tenke meg at det var både de kristne sentra og kanskje de litt friere pinsemenighetene som da hadde lagt litt evangelietoner til side og som prøvde seg på litt nyere låsang som, som spilte Ron Canovely først I Norge da. Men samtidig så krevde det et ganske habilt kor og band for å utøve å spille musikken hans. Så det var de store konferansene, tror jeg egentlig, da, da du hørte Ron Canovely live, eller den norske versjonen av Ron Canovely live da I Norge. Men jeg vet at han har vært I Norge. Jeg har ikke hørt den selv, men jeg hørte det etter konserten vår på Emblem, så var det noen som kom bort til meg og sa for det, at de hadde hørt Ron Canovely for en 20 år siden på Sørlandet, og da var det han selv og et piano og det sa de at det var helt fantastisk opplevelse det også til og med, han trengte ikke det her megachurch omgivelsen for å nå inn til hjertene med budskapet om Jesus
0: Og nå sa du han var rundt 80 år gammel. Han fremdeles I aktivitet?
1: Ja, han I aktivitet, men ikke så mye musikalsk. Men han en forkynner I en menighet I Florida faktisk. Han flyttet fra Kalifornien til Florida. Og han hjelper til musikalsk, som det så jeg det sto på Wikipedia. Han hjelper om nye upcoming lovsangsartister der og det klart at han har en stor arv med seg til andre lovsangsledere ikke minst gjerne det med gleden I Kristus og formidle den, men ikke minst det her med å ta ting ja, og gjøre det ordentlig da, tenker jeg fordi at vi har jo vi sier jo ofte det at det ikke så farlig bare sette I gang og spille en par sanger eller sånn som det der, men han har på en måte også vist at det har en verdi I seg selv å gjøre det ordentlig da, hvis man har mulighet til det
0: Den siste sangen, den skal han få synge før, hva vil du si om det?
1: Nei, dette signaturlåten til Ron Canovely Morning Into Dancing Her ser det så mye gøy Så her må man sette seg godt til rette og lytte Her det sikkert en 2-3 trommerslagere Og det fløytespillere Og det saksofonister Og litt sånn sydlandsk stemning Så her kommer man I godt humør Det helt sikker på For Morning Into Dancing For den som ikke skjønner hva morning betyr da, så det han gjør sorg om til dans så her det egentlig om man har sorg eller ikke sorg så det lett å få dansefot til den her sangen hvis man har den foten da

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: Politiets etterforskere har en teori om at branden I Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brandårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbranden I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

For over 300 år siden skrev den brittiske forfatteren John Donne et dikt som mye sitert. Intet menneske en øy, hel og ubeskåret I seg selv. Hvert menneske et stykke av fastlandet, en del av det hele. Hvert menneskes død forminsker meg, for jeg innesluttet I menneskeheten. Gå derfor aldri ut for å spørre, hvem ringer klokkene for? Klokkene ringer for deg. Diktet en tankevekker for oss som lever I individualismens tidsalder. Jeg tenker meg lett som en ensom øy I folkemengden. Men rikdommen å se meg som en del av en familie, et nabolag, et fellesskap, en menighet, et land og et folk. Gud har skapt oss til samfunn. Kristus har helliget fellesskapet. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Klokkene ringer for deg. Til ettertanke.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Fra boka mi Kreti og Pleti skal vi da se på tre uttrykk fra Bibelen som vi bruker i norsk dagligtale. I det forrige programmet så vi på lignelsen om vingårdsarbeiderne, og derfra hentet vi uttrykket i den 11. time. Den lignelsen inneholder også et annet uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale, nemlig ledig på torket. Det blir brukt om personer som er på jakt etter arbeid. I lignelsen Jesus fortalte trengte jordeieren arbeidere til vingården sin. Og hvor fant han dem? Jo, på torget, som var den tids arbeidsformidling. I Guds rike er det ingen grunn til å være ledig på torget. Det er bruk for deg, og det er plass til deg. Av og til brukes begrepet også når noen skal omtale single personer for å antyde at de kan være en aktuell kjæreste. Det neste uttrykket vi skal se på er hentet fra Jesu avskjedstale til disiplene. Det er en stakket stund, som betyr det samme som en liten stund eller om en kort tid. Uttrykket har kommet til oss fra en gammel dansk oversettelse. I denne talen sa Jesus i norsk oversettelse: «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal dere igjen se meg.» Hva betyr så denne liten, eller for å holde oss til det danske språket, en stakket stund? Det kan bety tre ting. For det første, at Jesus taler om sin død og oppstandelse. Om en liten stund skal han dø og bli tatt vekk fra disiplene, men kort tid etter skal han stå opp igjen, og de får se ham igjen. For det andre kan det bety at han taler om sin himmelfart og pinse. Han reiser fra dem slik at de ikke ser ham legemlig lenger, men kommer tilbake til dem med sin hellige ånd, og de får oppleve hans nærvær gjennom ånden. Eller det kan være at han taler om sin gjenkomst. Da vil kanskje noen innvende at det ikke er en stakket stund eller en kort stund mellom den tid han forlot disiplene og da han skal komme igjen. Men Bibelen taler ofte om at Jesus skal komme snart igjen, og det må vi se i et evighetsperspektiv. Og for at Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Det siste uttrykket er det jeg selv har blitt mest overrasket over at kommer fra Bibelen, nemlig hokus pokus. Det er jo kjent som et trylleformular, og Bibelen er ikke noe tryllebok. Av og til sier vi at en eller annen ting ikke er noe hokus pokus, men det

mener vi da at det ikke finnes en enkel løsning på et problem? På tross av at Bibelen ikke er en tryllebok, er altså hokus pokus kommet til oss fra Bibelen via den latinske oversettelsen. Da Jesus under innstiftingen av nadveren brøt brødet og ga til disiplene, så sa han «Hoc est meum corpus. Dette er mitt legeme.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.